0: Radio Sljeme.
1: Dobro, tako je nekak i kod vas doma ili neka druga vrsta budilice. Nešto iritantno kaj odmah kroz Zoom prođe kao needles and pins u točno 6 sati kad je na svom radnom mjestu već dobro raspoložena, razgibana, razbuđena jutarnja ekipa Radio Sljemena koja vam želi dobro jutro, koja je zahvalna zbog toga što se budite uz nju, a sastoji se od sljedećih entuzijasta. Bernard Cvek je za tonskim stolom, tonski realizator minimalno do sredine dana. Dinko Komadina, naš je jutrošnji glazbeni urednik. Boris Bogić uređuje vijesti, a na terenu će danas već od 8:30 pa do 11:30 biti Miljenko Cvitković Minja. Ja sam Jelena Ucović i najavljujem još jedan vruć zagrebački dan. Dakle, danas pretežno sunčano, vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura kretaće se oko maksimalne vrijednosti od 33 Celzijeva stupnja, za sada 18 ili 18 u gradu, 15 u gradskoj okolici, relativno vlažnost 68%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Da pače, mi ćemo taj dan i fotografski dokumentirati na Facebook stranici Radio Sljemena i diviti se zagrebačkim bojama u zagrebačkom centru, ali ne još dugo, o čemu ćemo preciznije i opširnije u vremenskoj prognozi. Dobro vam jutro, dobro vam buđenje i dobrodošli na frekvenciju 881.

0: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: 6:10. USKOK je objavio dva dokumenta vezana uz istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Vjekoslav Bušić iz gradske inicijative Gospić je naš dom i varaždinski župan Anđelko Stričak.
2: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
1: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. U međuvremenu objavljeno je kako odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
4: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
1: Građani Zaprešića, dodajmo, za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk, a premijer Andrej Plenković na problem zbrinjavanja otpada osvrnuo se ovako.
5: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
1: Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima prema $98 zbog nervoze trgovaca izazvane novim valom napada na tankere u Hormuškom tjesnacu i nagovještaja još opsežnijih ograničenja plovidbe. U Hrvatskoj pak cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0.67, a dizela €0.79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela, litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0.34.
6: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 33 Celzijeva stupnja. Irena Dizdarević uredila je vijesti. 17 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 18,5 na Sljemenu, 14 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 74%. Tlak zraka 1019 hektopaskala.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 6:20, vrijeme je saznati kako će biti vrijeme danas, a tek sutra. Sve o tome više i preciznije Mateja Štibuhar. Dobro jutro, Mateja.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: Prevruće, naravno, početkom rujna mnogima i vjerojatno su i u pravu. 8. rujna, dan je kraći, međutim, toplina se ne da pa ne da.
1: Da, ali ima evo ipak tendenciju da će popustiti, znači moramo se još strpiti, odnosno današnji dan kao i jučer u znaku vrućine, odnosno najviša temperatura će biti oko 33 celzijeva stupnja uz prevladavajuće sunčano vrijeme, što znači da povremeno može biti umjerene na oblake i to jest u ovim jutarnjim satima i onda u poslijepodnevnim. Vjetar će biti većinom slab, ponajprije u okolnom gorju može biti do umjerenog jugoistočnog vjetra u poslijepodnevnim satima, tako da vruće, no jutros pa mogu reći da je i svježije, svježe.
0: Ugodno.
1: Da, ugodno, za razliku od ove temperature koja nas očekuje kao najviša vrijednost. U 6 sati 14 stupnjeva je bilo na Plesu, 17 u Maksimiru, 18 na Sljemenu. Tlak zraka je 1019 hektopaskala u 6 sati, ali on će tijekom dana biti u padu, tako da u skladu s time onda ni biometeorološke prilike neće biti posve povoljne, nego će ona biti onda u pogoršanju, tako da i to imati na umu. A već kad ste spomenuli sljedeći dan, evo jedan, već možemo reći da sa srijedom počinje razdoblje nestabilnog vremena, tako da nakon prevladavajuće sunčanog jutra i dijela prije podneva postupno će se naoblačiti i raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u večernjim satima i noći na četvrtak. Zapuhat će i umjeren jugozapadni vjetar koji u okolnom gorju može imati jake udare i onda će u noći na četvrtak za tokom hladnijeg zraka okrenuti na sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura slična današnjoj, odnosno između 15 i 19, a danju će biti manje vruće, odnosno manje toplo, bit će između 29 i 31 stupanj, a onda od četvrtka, odnosno četvrtak i petak u znaku prevladavajuće oblačnog vremena, povremeno kiša i još u noći na četvrtak i pljuskovi s grmljavinom, osjetan pad temperature zraka jer će dnevna temperatura biti oko 20 stupnjeva, znači i četvrtak i petak. Tako da u odnosu na danas i sutra evo osjetno svježije, pa imati na umu da neće biti stabilno, treba pratiti upozorenja, imati na umu i popratiti radarske slike. Sve u svemu evo ovoj vrućini barem u sljedećih 7 dana nazire se kraj već u četvrtak.
0: Da, obično to bude ipak kad je ovakav datum i dugoročnije, pa valjda se neće više vraćati ove 35-ice na vašim tablicama, no dobro, vrijedi i valja pričekati i konzultirati vas svaki dan u našem programu, kao što i činimo. Draga Mateja, još samo pitanje, ako nije pre rano ga postaviti, ispred nas je vikend, hoće li se vrijeme smiriti ili možemo očekivati novu isporuku padalina za vikend?
1: Možemo još iz današnje pozicije evo govoriti da bi subota još bila nestabilna u smislu da se očekuje kiša još barem u prvom dijelu dana, onda je sve manje vjerojatno za nju tijekom nedjelje, ali temperatura zraka neće imati izraženiji porast, znači bit će oko 20 stupnjeva ili koji stupanj više od toga, ali još će biti i dosta oblaka, osobito u subotu, tako da nije baš za sada neka situacija u smislu da će se poboljšavati drastično vremenske prilike, ali svakako najnestabilniji će biti tijekom četvrtka i petka. Još samo napomena da ovi pljuskovi tijekom sutrašnjeg dana mogu biti izraženi, tako da imati i tu informaciju na umu, što se nadovezuje onda i na upozorenja.
0: Da, obuća, odjeća i naravno ono kaj nam atmosfera donese, nadamo se da neće biti gromovito i da neće biti štetno, to je najvažnije, ne?
1: Da, ali može biti evo izraženih pljuskova, jakog vjetra prolazno, tako da sve u svemu jedan, evo već sutra,
0: da,
1: nestabilan i nepovoljan dan po pitanju vremenskih prilika.
0: Računamo na to i računamo s vašim informacijama. Mateja Štibuhar, naša je dežurna prognostičarka. Hvala vam i lijep vam ovaj zaista pravi ljetni sunčani vrući zagrebački dan.
1: Hvala, evo uzvraćamo istim pozdravima. Do slušanja.
0: Do slušanja, naravno, i pozdrav vašoj ekipi. I sad si ja mislim, kaj sam ja rekla, vikend je pred nama, a utorak ne. Mislim, tehnički je pred nama, ali ima još do toga delati. Pa moramo vidjeti što se događa u prometu, to ćemo ostaviti za nekakvo vrijeme nakon jedne, dvije pjesme. Budite uz Radio Sljeme, dobro jutro.
2: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Pa da, vrti se sve u krug, ali početak nastavne godine, osobito za prvašiće i njihove roditelje, je jedan jedini, ne? Tako da, nakon jučerašnjeg uzbuđenja slijedi novo današnje uzbuđenje, ali naravno i novi podsjetnik na prometne probleme, izazove i opasnosti, možemo slobodno reći, koje vrebaju zagrebačkim ulicama, a podcrtane su romobilima, ovim novim motoriziranim prometalima koja su nečujna, dođu s leđa, nažalost brzo se vozi zagrebačkim pločnicima i kolnicima, treba upozoravati malene, po mogućnosti ih još uvijek pratiti, ali i one koji će danas sjesti ili kak se to veli stati na romobil, dajte se malo, stavite u neke okvire, nemojte jurcati gradskim ulicama. I sad, da ne bi bilo da ekipa Sljemena izmišlja ili plaši previše, mrežna stranica je hak.hr. Imate cijeli niz upozorenja. Kad se približavate pješačkom prijelazu, pazite, usporite, propustite, nemojte ometati, ugrožavati, pazite na djecu koja hodaju uz cestu. Imate i zvučni signal, sirenu, pa onda malo to nježno ju dotaknite da upozorite na svoju prisutnost. U blizini škola i vrtića u zonama smirenog prometa usporite, vozite oprezno. Čista cesta ne znači izazov za gas, nemojte ometati, ugrožavati nezaštićene i slabije od sebe, a roditelji prije polaska u školu, osobito učenicima nižih razreda, ponovite kako se pravilno ponaša u prometu, pođite s njima prema školi, nađite vrijeme, upozorite na najopasnija mjesta, podsjetite na najznačajnija prometna pravila, budite dosadni, samo vi budite dosadni kao ja sad u 6.33 dok bacam pogled iz zračne perspektive na zagrebački promet i nemam kaj prijaviti. Ako imate vi 099-616-7004, to je naš WhatsApp koji prima fotke, zvučne vaše poruke i naravno one klasične pisane, a još uvijek je aktivan i broj telefona 0800-88-10. Oprezno i sretno svima u prometu i u svemu što radite. Jutro su 6.34 uz Radio Sljeme.
0: Bolja glazba

0: 6:46, dobro vam jutro, 8. rujna, na dan rođenja blažene djevice Marije. Mala je Gospa danas i osobito svečano bit će u župi uznesenja blažene djevice Marije u Stenjevcu, koja se već danima duhovno priprema za ovaj, za ovu župu veliki događaj. Mise su u 7:30, 9, 11 i 18. Euharistijsko slavlje u 11 sati predvodit će velečasni Antun Vukmanić, župnik župe blaženoga Alojzija Stepinca iz Trnjanske Savice, a središnje euharistijsko slavlje počet će u 18 sati, predvodit će ga zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. Vezano uz proslavu Male Gospe u Stenjevcu jest i proštenje zbog kojega će se do 24 sata do kraja današnjeg dana posebno regulirati autobusna linija 119 i 146, što je vidljivo na mrežnim stranicama ZET-a, ali to zapravo znači da će ti busevi voziti samo do onog rotora koji s istočne strane vodi prema župi, a onda će dalje biti gužva i bit će se teško parkirati, najbolje je pješice koliko se može. Ali već je 6:47, vrijeme za duhovnu misao.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleša. Danas slavimo blagdan rođenja blažene djevice Marije. I upravo nas Marija danas vodi do dviju slika svetoga braka, doma u Nazareta i svadbe u Kani. I danas započinjemo razmatranje o četvrtoj crkvenoj zapovjedi, obdržavaj ženidbene propise crkve. Marija je izrasla iz braka svetih Joakima i Ane. O njima sveto pismo ne govori, ali ih drevna predaja čuva. Predaja govori o paru koji je dugo trpio bol neplodnosti, ali nije izgubio vjeru. I Bog im je darovao dijete koje će postati majkom spasitelja. Njihov nas brak podsjeća da Bog djeluje i u dugom čekanju i da je plodnost braka Božji dar koji dolazi u njegovo vrijeme. A onda Marija i Josip. Evanđelist Matej bilježi da je Josip, muž njezin pravedan, ne htje da izvrgnuti sramoti. Tu vidimo svu Josipovu dobrotu. Čovjeka koji čuva dostojanstvo svoje zaručnice i kad ne razumije što se događa, a kad mu anđe objasni istinu, on prihvaća bez riječi, učini kako mu naredi anđeo gospodnji. Papa Franjo opisuje Josipa kao čovjeka kreativne hrabrosti, onoga koji ne bježi od problema, nego u vjeri traži rješenje. Njihov nam brak govori da ljubav nije samo osjećaj, nego odluka, služenje, žrtva. Josip služi radom i zaštitom. Marija svojim da, koje obnavlja iz dana u dan. Sveto se ne živi negdje drugdje, nego upravo u svakodnevici doma, u radu, u molitvi, u tihoj prisutnosti i služenju. Sveti Josip, šutljivi čuvar svete obitelji, i danas je zaštitnik i crkve i obitelji. Uzor svim očevima koji svoju ljubav pokazuju ne riječima, nego vjernim radom. Iz nazaretske tišine prelazimo na svadbeno slavlje. Evanđelist Ivan bilježi, trećega dana bila je svadba u Kani Galilejskoj, bila je ondje Isusova majka. Isus dolazi na svadbu ne kao stranac, nego kao gost. Time pokazuje da mu je ženidbeno slavlje blisko i drago. I kad nestane vina, simbola radosti i punine, Marija izgovara riječi, vina nemaju, a slugama kaže svoje riječi, što god vam rekne, učinite. Na njezin zagovor Isus pretvara vodu u vino i to najbolje je ostavljeno za kraj. Što nam to govori? Kad Krist ulazi u brak, on ne samo da ispunja nedostatke, on obično pretvara u izvanredno. Vodu svakodnevice u vino milosti. Evanđelist zaključuje da je to bio početak znamenja kojima Isus očitova svoju slavu i povjerovaše u njega njegovi učenici. Prvi Isusov znak nije učinjen u hramu, nego na svadbi, jer je Bogu obiteljska ljubav sveta. Crkva u Kani prepoznaje potvrdu da je ženidba dobra i navještaj da će od sada biti djelotvorni znak Kristove vjernosti i prisutnosti. 30 godina skrivenog života u Nazaretu, rada, molitve, svakodnevice, Isus je proveo prije nego što izrekao i jednu riječ javnoga propovijedanja. Time je posvetio upravo ono što čini najveći dio svakoga braka, svakodnevni trud i vjernost u malenim, običnim stvarima. Svetost obitelji ne mjeri se u velikim djelima, nego svakodnevnom vjernošću u malim stvarima. Zato crkva i kaže, spasitelj ljudi i zaručnik crkve dolazi u susret kršćanskim supruzima po sakramentu ženitbe. Ako ste u braku, znajte, Krist je prisutan u vašem domu kao što je bio u Nazaretu i u Kani. I kad ponestane vina, strpljenja, snage, nježnosti, Marija je tu da zagovara, a Krist pretvara vodu u vino. Samo mu dopustite da bude gost u vašem domu i recite kao sluge u Kani svoje da onome što vam on kaže.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: uz radio. Sljeme. Sedam je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 8. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
2: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
0: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
2: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
0: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Istočni dio Zagreba sinoć je zbog kvara na trafostanici u Dubcu ostao bez struje. Maksimir, Dubec, Sesvete i veći dio Dubrave bez napajanja su ostali oko 19 sati, a struja se počela vraćati oko 21 sat. Procjenjuje se da je bez struje ostalo oko 200.000 Zagrepčana.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Novi je pak problem nastao s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća u Gospiću. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani i najavili blokade. Zbog toga se, kako stvari stoje, od tog plana odustaje. Ivan Šubrić.
3: U uzorcima vode uzvodno, uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića, najviše mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali, da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što im priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu, na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, blokade napraviti. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu da li bi se negdje napravila i spalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost, a otpad će zasigurno biti jedna od glavnih tema i u Saboru, koji idući tjedan počinje s jesenskim zasjedanjem.
0: Kako je velika afera s nelegalnim opasnim otpadom u Gospiću utjecala na vladu i političku situaciju u zemlji? Tko je na ovoj temi politički profitirao? Može li subotni prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? To, uz ostalo, u današnjoj emisiji analiziraju politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i

0: vodi Kristijan Pelc.
1: O mogućim zdravstvenim posljedicama ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću govorimo u emisiji prvog programa Hrvatskog radija Izaberi zdravlje. Ona počinje nakon vijesti u 8 sati, urednice Sandra Erak.
0: Premijer Andrej Plenković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas dolaze na svečanu proslavu 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda počinje u 10 sati.
1: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji nešto je bolja nego prije dva dana kad su miris paljevine i oblak dima prekrili srednju Dalmaciju, ali zato se stanje pogoršalo na dubrovačkom području kamo je vjetar nosio dim s golemog požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini. Dr. Mato Lakić.
2: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
1: Jutarnja kronika. Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Naime, vlada je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje. No zato za 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik ceha ribara Stjepan Nedoklan.
3: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 eurocenti. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
4: Ne znam ni ja kako ćemo dalje. Svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti. Morat ćemo nešto probati ispregovarati.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu je izazvao prosvjede diljem zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenom vožnjom, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima i u Njemačkoj. Ondje je benzin dosegnuo 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
1: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi i mnogi istaknuti srbijanski političari, a crkveni pogreb predvodio je osobno poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Glasnogovornica Europske komisije poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema nikakvih konkretnih mjera iz Brisela prema Beogradu. Premijer Plenković nije zadovoljan tom reakcijom Brisela.
5: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet. Ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazi nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
1: Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog je naveo odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
6: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, niti bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
0: Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steva Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj je stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na platformi X.
1: Rekordan rezultat Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj-Anhaltu snažno je potresao njemačku političku scenu. AfD je pomeo konkurenciju s gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
7: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Na snagu su stupile carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Trump pojačao pritisak na tu zemlju, pozvavši da se kanadski proizvođač zrakoplova izbaci s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivat će se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i elektroniku.
1: Poznati simbol Pariza, Eiffelov toranj, jučer je bio zatvoren za posjetitelje. Naime, osoblje je stupilo u štrajk zbog odluke uprave da se na zahtjev jedne hinduističke skupine sa znamenitosti povuku zaposlenice. Iako je na mrežnim stranicama tornja zatvaranje opravdano operativnim razlozima, francuski list Le Parisien izvijestio je, pozivajući se na zaposlenike, da je štrajk potaknuo izgrec koji se dogodio u subotu. Još tada su radnice povučene s trećeg kata tornja. To je izazvalo ogorčenje u francuskoj prijestolnici, a pariški gradonačelnik izrazio je potporu radnicima u štrajku.
0: Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Primilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga.
1: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Najteže su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
0: Potpredsjednik vlade Oleg Butković bit će na svečanosti kojom će se obilježiti uvođenje Štrabaga u posao na projektu izgradnje državne ceste DC-431 kod ulaza u pogon Đure Đakovića u Slavonskome Brodu. Taj projekt trebao bi rasteretiti središte grada od teških kamiona koji svakodnevno voze prema poslovnoj zoni. Nazočni će biti i župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, te je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
1: Jutarnja kronika. Zbog nepovoljne vremenske prognoze najavljene za sutra, besplatan koncert u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića održat će se večeras na trgu Josipa Jurija Strossmayera u Zagrebu. Najavit će ga Branka Murin.

0: tvoje.
1: Uživaće večera Zagrepčani i njihovi gosti uz glazbu Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića, koji nažalost više nisu s nama. Grad Zagreb drugu godinu zaredom organizira velik besplatan koncert kojem želi podsjetiti na nasljeđe tih vanserijskih glazbenika. Umjetnički voditelj Ante Gelo okupio je mnoge kolege, suradnike i prijatelje obitelji Dedić-Novak. Dio njih preko sutra će u klubu kazališta Komedije održati Jam Informatija, gdje će muzicirati u intimnoj jazz večeri posvećenoj stvaralaštvu Matije Dedića. A na Strossmayerovu trgu večeras najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, uz Arsenovu poeziju i instrumentalne trenutke nadahnute virtuoznošću Matije Dedića. Izvode Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Matija Cvek, Lea de Kleva, Klapa More, Ivana Kindl, Tina Vukov, Kristijan Beluhan, zagrebački solisti i brojni drugi.
2: Zagreb i ja se volimo tajno.
1: Ovo je jedna od pjesama na programu, na tu su i Amigo, On me voli na svoj način, Tvoje nježne godine, Za mene je sreća, Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni. Zagreb će još jedan put pokazati kako se javno vole oni koji su obilježili hrvatsku kulturnu scenu. Svi izvođači odazvat će se s dubokim poštovanjem jedinstvenoj glazbeničkoj obitelji u programu kojim se na trgu Josipa Jurja Strossmayera od 20 sati slave Gabi Novak, Matija i Arsen Dedić.
3: Jutarnja kronika.
4: Ako putujete na autocesti A7 između čvorova Hreljen i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, budite oprezni, dogodila se prometna nesreća, vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, nastaju kolone na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. 7:15 stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: USKOK objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
4: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
5: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
4: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
5: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport.
5: Na teniskom US Openu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su osminu finala muških parova, a Nikola Mektić i Austin Krajček pobijedili su Segermana i Trhača. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
6: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Opširnije, Marko Šivak.
7: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još 7-oricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 puta razgovarao s Lukom Modrićem.
8: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u engleskoj.
7: Dodao je Bilić da će Modrić igrati uglavnom 1 utakmicu u 7 dana, kao i u Milanu, uz iznimne slučajeve u kojima ga očekuje 1 utakmica u 10 dana ili pak 2 utakmice u samo 4 dana. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima, koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
8: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
7: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
6: Danas su na rasporedu prve dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajdu gostuje u Baranji kod niže ligaša Vardarca od 16.30, a sat vremena poslije Istra kod Krapinskog Zagorca. Počinje nova sezona nogometne lige prvaka. Večeras je 6 utakmica. U 18.45 AEK Lask i klub Briš Aston Villa, dok u 21 sat Real Madrid dočekuje Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal, a Lille Betis. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na sto leđno na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
3: Oglasi. Stop. Stop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
0: shopping. Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike jutros pod utjecem su ogranka anticiklone, stoga je vedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. U 6 sati Gospić će imao 11 stupnjeva, Plitvička jezera i Slavonski Brod 12, Daruvar, Ogulin i Osijek 13, Gradište kod Županje, Knin i Park iznad Čabra 14, Bednja Gorice kod Nove Gradiške i Sisak 15, Bjelovar, Križevci i Varaždin 16, Zagreb 17, Sljeme 18, Pula, Zračna luka 19, Ploče 20, Kutjevo i Šibenik 21, Bilogora i Rab 22, Opatija 23, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj i Rovinj 24 i najtoplije bio Senj s 28 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, uglavnom od sredine dana ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito na večer. Najviše sunčano vremena na jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni u višim predjelima jak, a na večer i u noći u okretanju na sjeverni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, na udare moguće olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja.
3: Oglasi.
12: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
13: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
14: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
15: Oglasi. Radio Sljeme.
16: Dobro vam jutro u 7.24. Vruće će biti danas, pretežno sunčano i vruće u Zagrebu uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko vrijednosti od 33 Celzijeva stupnja, dakle ima još mjesta za rast temperature s obzirom na to da je 16 stupnjeva u Maksimiru, na Sljemenu 19, na području zračne luke 14. Relativna vlažnost je 78%. Tlak zraka 1019 hektopaskala. 8. rujna, dakle, počela je škola, počela je jesenska shema Radio Sljemena, što znači za 5,5 minuta očekujemo ozbiljno vaše ozbiljne pozive. Broj telefona je 616-7004. Čućemo se u emisiji Zajednički nazivnik Radio Sljemena.
17: About the middle of the day.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Bienvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Super cijena ljetna odjeća u trgovinama Mana, dječje majica od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
3: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Radio Sljeme.
0: Glazbeni fruštuk.
5: Evo jedna stvar koja je od 1984. godine jednako svježa, jednako dobra, jednako važna, jednako draga. Objasnit ćemo poslije.

uz kompletan jutarnji, a i prije podnevni program Radio Sljemena koji će realizirao naš tonski realizator Bernard Cvek. Dinko Komadina, glazbeni urednik Boris Bogić uređuje vijesti, slušamo ih za 9 minuta na 881. Miljenko Cvitković Minja, naš je reporter, a ja sam Jelena Ucović. 8 je sati, 1 minuta. Dobro jutro.

0: 8:10 minúta, dobro jutro.
1: Vieste.
0: Istočni dio Zagreba sinoć je zbog kvara na trafostanici u Dubcu ostao bez struje. Maksimir, Dubec, Sesvete i veći dio Dubrave bez napajanja su ostali oko 19 sati, a struja se počela vraćati oko 21 sat. Procjenjuje se da je bez struje ostalo oko 200.000 Zagrepčana. Zbog zastoja u ulici Kneza Mislava, tramvajske linije 9 i 13 od 7 i 20 prometuju preusmjereno ulicom Franje Račkog na trg Bana Josipa Jelačića, te dalje na svoje uobičajene trase, priopćili su iz ZET-a. USKOK je objavio dva dokumenta vezana uz istrage o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u Gospiću i na području Varaždina. Riječ je o rezultatima vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš. Na području ilegalnog odlagališta opasnog otpada kod silosa u Gospiću potvrđena je visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje. No zato za 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Iz svijeta, Rusija je rano jutros ponovo napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj je stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Rekordan rezultat krajnje desne alternative za Njemačku na izborima u Saskoj je Anhaltu snažno je potresao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz u odnosu prema prošlim izborima, izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
2: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Oko 5000 ljudi prosvjedovalo je protiv AfD-a u Berlinu. Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom području danas će prevladavati sunčano uz većinom slab vjetar, te će biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 20 celzijevih stupnjeva je u gradu i na Sljemenu, 18 na području zračne luke, uz relativnu vlažnost od 60%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Vruć će biti dan, vruće je naravno i u zagrebačkom prometu, još uvijek je problematičan most Slobode, jer je ondje vozilo u kvaru, pa je kolona u smjeru grada negdje od Tomljanovićeve do razine Trnjanskog nasipa, tako da ćete čekati ondje i naravno na svim frekventnim križanjima i u zonama radova. Nažalost, provjeravam što se događa s tramvajima 9 i 13, prometuju još uvijek preusmjereno ulicom Franje Račkog na trg Bana Josipa Jelačića, te dalje na svoje uobičajene trase zbog zastoja u ulici Kneza Mislava. Mi ćemo zastati, odnosno počastiti vas glazbenim blokom, nakon toga kratka pozivnica u jutarnjem programu Radio Sljemena.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Pozivnica.
2: Počet ćemo scenom Amadeo u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Svi programi počinju u 21 sat. Večeras nastupa Aljoša Jurinić, suptilan, vizionarski pijanist s rijetkim spojem šarma i majstorstva. Puni opis je na mrežnoj stranici Scena Amadeo HR, ali puni doživljaj je večeras od 21 sat u Prirodoslovnom muzeju.
1: Pozivnica.
2: Radi nepovoljnih vremenskih uvjeta najavljenih za sutra, koncert u čast obitelji Dedić Novak održat će se danas s početkom u 20 sati na Strossmayerovu trgu. Program uključuje najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića te instrumentalne izvedbe Matije Dedića, o čemu će Miljenko Cvitković u svojim reporterskim javljanjima govoriti šire i preciznije.
1: Pozivnica.
2: U tijeku je Festival svjetske književnosti koji se održava u prostoru HNK 2 i danas donosi također bogati raznolik sadržaj. Tu su razgovori, intervjui s autorima književne matineje, druga događanja iz svijeta književnosti. Današnji dan počinje u 11 sati, posljednja aktivnost na rasporedu je u 21 sat. Raspored je vrlo bogat, konzultirajte ga i što je najvažnije, konzumirajte.
1: Pozivnica.
2: Zagreb Design Week otvara lokacije diljem šireg gradskog centra koje pretvara u galerije, modne atelje, kreativne studije, muzeje, arhitektonske prostore, mjesta susreta, razmjene ideja i tako dalje. Glavni program otvara se 15. rujna, međutim prvi tjedan festivala počinje danas i traje do 13. ovog mjeseca.
1: Pozivnica.
2: Park prirode Medvednica danas i sutra organizira treći znanstveno-stručni skup Zeleni dodir Medvednice koji će se održati u Centru za posjetitelje Medvedgrad. Neke od tema koje će posjetitelji moći čuti na skupu uključuju georaznolikost, očuvanje i obnovu ekosustava te pametnu šumu.
1: Pozivnica.
2: U Etnografskom muzeju danas se otvara izložba pod nazivom Antropocen, novo doba čovjeka, autorice i umjetnice Ivane Ožecki. Izložba je ekološke prirode, a u središtu su predmeti jednokratne upotrebe poput ambalaže i drugih materijala koje svakodnevno odbacujemo. Početak je planiran u 18 sati, a izložba će biti otvorena za javnost do 8. studenog ove godine čak. Evo, toliko je stalo u našu malu pozivnicu, šira verzija poslije podne u 12:30, a mi čekamo prvo reportersko javljanje u jutarnjem programu Radio Sljemena.
1: Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: S mjesta u eter.
2: Evo, mi smo se prilično uzglobili u radnu shemu i baš je to lijepo. Minja, dobro ti jutro još jednom.
3: Jelena, tebi dobro jutro isto tako i slušateljicama i slušateljima. Naravno, trčim te obavijestiti sve ostale, a već smo kroz program višekratno na to skretali pozornost, da je danas taj novi termin koncerta u čast glazbenoj obitelji Dedić Novak. Dakle, danas na Strossmayerovu trgu, zbog nepovoljne vremenske prognoze koja za sutra najavljuje nevrijeme, to mi se dopada kad organizatori takvih stvari poslušaju našeg dragog Vakulu i ostale prognostičare iz DHMZ-a i promjene termin. Anita Končar je jutro s nama iz Gradskog ureda za kulturu koji i organizira cijelu ovu priču. Anita, dobro jutro, dobrodošli.
4: Dobro jutro.
3: Hvala lijepa što ste reagirali ovako brzo i promijenili termin ovog koncerta. Obitelj Novak Dedić, više manje svi znaju tko su, što su i kakav su trag ostavili u hrvatskoj glazbenoj kulturi, zagrebačkoj pogotovo. Ovo je druga godina za redom da organizirate ovakav koncert.
4: Je druga godina i što se tiče i samog prebacivanja koncerta, mi smo jako zahvalni svim glazbenicima i izvođačima.
3: Oprosti, to mi je isto bilo na pameti za spomenut, da su svi termin promijenili kao da je to njima ovak. Odlično i ja čestitam.
4: Da, tako je. Što i oni su pokazali koliko im je stalo do ovog koncerta, pa zato i pozivamo sve Zagrepčane da dođu i oni. S obzirom na sjajne reakcije lani, mi smo se odlučili, a s obzirom da uopće ne moramo dvojiti o opusu glazbene obitelji Dedić Novak, da zaslužuju da se ovim koncertom obilježi njihovo nasljeđe.
3: 60 izvođača, čini mi se, i svih ljudi koji će biti na pozornici u pitanju.
4: Tako je. Dakle, pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Toljan, Jurišić, Ivana Husar i mnogi drugi.
3: Da ne, sad si sigurno nekog zaboravili.
4: Pa među ovih 60 vjerojatno da.
3: Poneko je izostao klasičan Novak Dedić program, pretpostavljam.
4: Je, s tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta. Ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazališnom klubu Kontesa 10. u četvrtak. Znači, imamo još jedan koncert.
3: Još jedan koncert, da. Pa to je uvijek problem, pretpostavljam, organizirati tako nešto sa tako tri velika imena i samo najbolje od najboljeg iz njihovog opusa, i već je na pozornici gužva i što svirat, od koga svirat.
4: Pa upravo zbog toga je i došlo do ideje da se jedan koncert poseban imati i posveti ovaj put.
3: Odlično, ulaz besplatan kao i prošle godine.
4: Tako je, i pozivamo Zagrepčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba, moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
3: Bilo struje za probu, jer jedan dio grada je bio u mraku.
4: Možda smo je mi ugasili.
3: Možda ste vi, ako jeste, oprošteno vam je. Anita, hvala lijepa. Poziv svima još jednom večeras.
4: U 20 sati, Strossmayerov trg.
3: Odlično i prekrasan koncert glazbenoj obitelji koja je obilježila dobar dio zagrebačke glazbene povijesti. Jelena, ja ću biti tamo, ti vidiš što ćeš večeras. I
2: pa, to
3: ćeš.
2: Je mjesto gdje kamo se treba ići, naravno.
3: Ovo je jedan od zadnjih ovako lijepih dana koji će nas pratiti, vrućih, pa ga treba ispratiti u pravoj atmosferi na Strossmayerovu trgu.
2: Slažem se, Minjan. Hvala ti, hvala tebi i tvojoj sugovornici, a mi ćemo onda krenuti već sada tom temom, tim melodijama i ritmovima obitelji Dedića.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop,
2: easy shopping. Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
1: Prijavite se na Eko kviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
2: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
1: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Riješenje zastoj tramvajskog prometa u ulici Kneza Mislava, normalizacija prometa je ondje u tijeku, pa super, drago nam je, međutim imamo problema na obilaznici, od Buzina do čvora Lučko i kroz njega prema Jankomiru, jer je u zoni Jankomira zona radova. Sjevernim kolnikom u smjeru zapada se teško putuje, kolone su zbog prometne nezgode. Dakle, obilaznica od Buzina pa do njezina kraja završetka na zapadu, smjer zapad, teško prometovanje. Inače, Zagreb je užurban, vrvi sve, počela je škola, svi ste se vratili i kaj drugo očekivati nego da bude gužve. 8:45 očekujemo to stanje, još neko vrijeme, onda ćemo uletjeti u nekakav mir do poslijepodnevnih vršnih prometnih zagrebačkih sati. Sad je 8:45, hvala vam što slušate Radio Sljeme.
1: Bolja glazba

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasai 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spies, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Manna, super cijene ljetne odjeće, dječje majice od 1,20, a ženske i muške od 2 eura uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

slušate jutarnji program Radio Sljemena. Mi ulazimo u sat u kojem ćemo se i igrati. U 9.45 je kviz scener. Nadam se da ćete biti brzi na telefonima, da ćete osvojiti svoju današnju nagradu. A za 8,5 minuta čućemo vijesti. Ostanite u Sljemenu.

0: 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer Plenković. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića, dodajmo, za subotu u 10 sati najavili su prosvjed. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk. Premijer Andrej Plenković na problem zbrinjavanja otpada osvrnuo se ovako.
3: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
0: Grad Zagreb pokreće 60.000 eura vrijedan pilot projekt s ciljem očuvanja zdravlja vida najmlađih kroz nabavu dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo na sufinanciranje u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti osobe mlađe od 18 godina, a jedini uvjet je da dijete ili roditelj ili skrbnik ostvaruju pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu ZET-a.
4: Kultura.
0: Zbog loše vremenske prognoze najavljene za sutra, koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Grada Zagreba održat će se danas u 20 sati na istoj lokaciji, Strossmayerovom trgu. Program koncerta uključit će najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovu poeziju te instrumentalne trenutke Matije Dedića. Više nam je otkrila Anita Končar iz Gradskog ureda za kulturu.
5: Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Tolja, Eni Jurišić, Ivana Husar i mnogi drugi. S tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta. Ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazališnju klubu Kontesa 10. u četvrtak i pozivamo Zagrepčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba. Moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
0: Koncert je za sve posjetitelje besplatan.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
6: Na zagrebačkom području danas će prevladavati sunčano uz većinom slab vjetar, te će biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 22 Celzijeva stupnja su u gradu okolici na Sljemenu, relativna vlažnost je 53%, tlak zraka 1018 hektopaskala.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: S mjesta u eter.
2: Već sam zaboravila kojim redoslijedom Minja je najavio svoja javljanja, ali nešto školsko je bilo u igri, ne? Minja, bok?
3: Je, školica je u pitanju. Zapravo jedna priča malo šira od škole i izlazi izvan zidova škole. Vrlo zanimljiva, ali zapravo to je i misija, kako mi veli izvršni direktor foruma za slobodu odgoja ovog foruma, gospodin Mario Bajkuša, koga lijepo pozdravljam. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Što me zaintrigiralo? Ono što je stvarno ta djeca koja su jednako kao i mi, pretpostavljam, iznenađeni, začuđeni i traže odgovore na pitanja, primjerice o klimi i okolišu, i to traže u školi. Škola može dati odgovore, ali na ovakva pitanja i šira baš i ne. Što je ideja i ove godine vašeg foruma?
4: Dakle, u svakom slučaju, ovo ljeto s kojim završavamo, a počinje nam nova nastavna godina, je bilo dosta toga ekstremno ponovo. Ponovo imamo neke vrhove na grafikonima po pitanju temperature, po pitanju vrućih noći i tako dalje, po pitanju požara, i bez daljnjega djeca i mladi to prate i vide. Možda su prije koju godinu učili o klimatskim promjenama u školi na nastavi biologije i geografije, ali sad osjećaju da nešto se događa i
3: da nešto ne štima.
4: Da nešto ne štima i da su čak i odrasli, jedan dio odrasli, da su dosta zabrinuti, pa smo evo mi htjeli ukazati na to da škola je život. Nije škola za život, škola je život. Oni sada žive zajedno s nama svi i siguran sam da neka djeca imaju pitanja vezano za to što se događa oko nas. I htjeli smo evo pozvati da zajedno, ne samo škola ne može odgovoriti na sva pitanja, škola živi u zajednici, škola živi u određenoj državi, da zajedno vidimo i odgovorimo kako odgovoriti mladim ljudima, jer strah vas može zakopati, strah vas može odvući u nekakve probleme s mentalnim zdravljem. Dakle, ono što mi na neki način kroz ovaj dio želimo ukazati da je recimo potrebno možda kroz sljedeću školsku godinu, ali i inače, malo se više povezivati sa prirodom. Dosta naših škola, pogotovo iza nekih gradskih središta, ali i gradske škole, imaju zelene učionice. Pa možda više nastavu imati tamo, više posjećivati, odnositi se na neki drugačiji način, ne samo na razini recikliranja ili toga, već jednostavno zašto mi je ovo drvo bitno. Možda sam se, ne znam, u četvrtom razredu zagledao u nekoga potim i bitno mi je, imam osjećaj prema tom ovaj prostoru. Bitno nam je isto tako da shvatimo da živimo u dosta ograničenom planetu, da nema baš nekih resursa tu. Dakle, moramo se brinuti, da, za vodu se moramo brinuti. Ako ne čuvamo određeno područje, pitanje je hoćemo li možda morati uvoziti ili desalinizirati ili šta već, da ovisi o kraju. I da u svemu tome zapravo svatko od nas kao članovi zajednice, a to nam je zapravo najvažnija poruka, da kao zajednica se brinemo za svoje Plitvička jezera, za svoj Risnjak, za svoju Medvednicu, za svoj Maksimir, da na neki način to sve ovisi o nama. I da kad čujemo da možda starijima treba nekakav poseban zeleno područje, da na neki način uživaju u tome, ili mladima da nešto naprave, da budemo osjetljivi na to i da pokušamo kao zajednica se zalagati za to.
3: Cijela Hrvatska vam je zapravo, kako bi rekao, glina koju oblikujete u tom smjeru. Stvarno, malo prije ste mi spomenuli klincu u Slavoniji, objasni zašto je urod, a iz poljoprivredne obitelji, ove godine loš, nikakav, pa se ima, pa se nema. Vodu ste spomenuli, djeci u Gospiću treba objasniti zašto je panika oko vode. To je zapravo vaša ideja.
4: Zašto su ljudi izašli sad u subotu? Zašto je toliko ljudi hodalo po gradu Zagrebu i prosvjedovalo? Zašto, kažem, možda i nekom mladoj osobi koja započinje, evo, jučer je bio prvi dan nastave, započinje strukovnu školu i želi biti možda budući poljoprivrednik. Možda, dakle, pitat se da li hoće li imati istu klimu kao što... Dakle, te stvari moramo kao zajednica odgovoriti i moramo, mi smo isto preuzeli neke obveze, jel, pravno, ali brinuti se na takav način kako koristimo resurse, da li odgovorno s njima upravljamo, da li ti su resursi dostupni svima. jer kažem, evo, bitno je da kad gledamo Jadran da su nam plaže dostupne, da kad gledamo pitku vodu da je svakome dostupna. Tako da evo, to su bitne teme koje mislimo da moramo razvijati kroz, kod mladih, jer onda ćemo se, da se mi stari jednog dana ne bi naljutili, gledajte, oni ne paze na to. A moramo mi poslati poruku, jasno. Da.
3: Na koji način forum još u tom smjeru djeluje?
4: Mi najviše zapravo radimo s našim kolegicama i kolegama, učiteljicama i učiteljima. Godišnje radimo, evo, otprilike sa 20-30% hrvatskih škola, radimo stručno usavršavanje za njih prije svega, financiramo se kroz europske projekte, tako da evo, pokušavamo osigurati neka druga financiranja tih seminara da nastavnici ne plaćaju, ali pokušavamo s njima raditi kroz seminare, pa razvoj nekakvih školskih planova, što oni mogu napraviti. Razvijamo nastavne materijale, priručnike, radne listove, vodimo ih ponekad i na studijska putovanja. Evo, prošle godine smo išli na studijsko putovanje u Berlin, gdje su nastavnici mogli naučiti što Berlin radi po pitanju uključivanja učenika koji su inojezičari, koji dolaze mi imamo isto tako po školama, kako obitelji stranih radnika, ali imamo i hrvatski obitelji koji se vraćaju iz Švedske i dijete 6. razred recimo završilo u Švedskoj, hrvatski jezik nije na razini kojeg možda bi trebao zadovoljiti jedan da. Tako da su to sve izazovi koje naše učiteljice, učitelji svaki dan kad uđu u razred imaju pred sobom. U svakom slučaju volio bih da kao zajednica se brinemo o obrazovanju kao zajedničkom općem dobru i da shvatimo zapravo koliko je to izazova dnevno kad vi uđete u razred sa 26 djece i toliko je pitanja. Da.
3: Ne radite to od jučer, kako vam se čini da situacija u Hrvatskoj napreduje po tom pitanju?
4: Trudimo se. Jako se trudimo, uvijek treba, svaki dan, svake godine nova generacija učenika, svake godine dolaze novi nastavnici, mladi nastavnici koji žele ostaviti svoj pečat u sustavu. Škole žele isto tako, naše škole stvarno nekad znaju biti jako, jako ambiciozne i jako puno se staviti na svoja leđa. Pokušavamo s njima na jedan razuman način vidjeti što možemo napraviti, što možemo podijeliti sa zajednicom. Ne možemo mi sve, možda možemo nešto sa dobrovoljnim vatrogasnim, možda možemo sa Caritasom, možda možemo nešto napraviti zajedno sa udrugom roditelja, sa šumarijom lokalnom u krajnjem slučaju. Dakle, ne može škola sve, jako puno se radi, ima tu dosta i birokratskog pritiska na nastavnike, što bi trebalo evo olakšati.
3: To je ono što sam htio pitati za kraj, što donosioci odluka kažu na te vaše aktivnosti. Kako oni reagiraju na to?
4: Pa uvijek je tu neka pozitivna točka. Naravno, mi isto očekujemo da se dosta toga ostvari, da se dosta toga zaživi, ali generalno ono što mi na neki način naglašavamo je nešto što se među nastavnicima već dosta govori. Tako da imamo različite odgovore, surađujemo s nekima, s nekim razinama. Očigledno imamo isto i tako pozitivno mišljenje na neke stvari, ali obrazovanje je dosta velik sustav, 60 nešto tisuća ili 50 i 60 tisuća nastavnika, 100 tisuća učenika, 1000 i nešto škola. Dok dođe to do nekog mjesta treba vremena, tako da evo, u svakom slučaju, ali nas to ništa ne odriješuje naših daljnjih napora svih nas da svaki dan još više ulažemo u obrazovanje, jer kao nacija od 3,8 milijuna to nam stvarno treba najviše, a to su kvalitetni ljudi, obrazovani, educirani, koji mogu funkcionirati danas u donjim kukuruzarima na Baniji ili ne znam, u New Yorku, i na takav način, a mi možemo. Mislim da kao društvo imamo dovoljno resursa da napravimo takvo obrazovanje.
3: Ukratko, treba nam pameti više.
4: Uvijek.
3: Hvala vam lijepa i puno uspjeha na vašem putu i u ovom što radite.
4: Hvala.
3: Jelena, hvala i tebi.
2: Da pače, Minja.
3: Pozdravi me, jer od mene pameti nećeš čuti nikakve, ali mladi gospodin Mario Bajkuša nam je pojasnio što i kako treba.
2: Pusti ti da mi procijenimo da smo mi pametniji nakon ovog javljanja. Hvala tebi i tvom sugovorniku. Samo hoćeš još dodatnih komplimenata. Ali dobro, čujemo
3: naravno,
2: se mi
3: naravno.
2: U sljedećem
3: fishing,
2: satu.
3: To je takozvani fishing.
2: Da, da. Prevedi za sljedeći.
3: Ajde,
2: sat na hrvatski. Bok, Minja.
3: Bye.
2: Pola 11 je tvoj sljedeći termin, emisija Gradska posla, a vaš termin, dragi slušatelji, je u 9.45, igramo Cener u jutarnjem programu Radio Sljemena.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Ovog rujna Varaždinske Toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasaj 2026. donosi 8 dana vrhu glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spice, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
7: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
3: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Program pod pokroviteljstvom.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
3: Pa sigurno.
4: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
3: Ako i treba.
4: Cener. U 9 sati i 45 minuta ljubazno vas pozdravlja jutarnja ekipa Radio Sljemena u kvizu Cener, koji počinjemo s najavom da će on što god da se dogodi biti gotov u 9.57 jer smo odlučili ostaviti vremena za jedan glazbeni broj, ne? Da bismo se osvježili prije zagrebačkog vremeplova. Dobro vam jutro, dobar vam dan. S nama ste, samo se trebate odvažiti. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Vaše vredno ime prosim lepo.
5: Ružica.
4: Ružica, kak ste Ružice?
5: Odlično.
4: Drago nam je čuti, evo prvog pitanja Ružice.
5: Recite.
4: Obljetnica je smrti intendanta, redatelja i književnika Stjepana Miletića. Umro je 1908. na današnji dan. Stjepan Miletić u Zagrebu je vodio koje kazalište?
5: Panjka.
4: Tak je, Ružice, drugo pitanje. Tko viksa, taj bježi, brblja ili čisti?
5: Možete ponoviti.
4: Onaj koji viksa, bježi, brblja ili čisti?
5: Bježi.
4: Ne, ali od viksanja mnogi bježe. Hvala vam. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Ko je s nama, molim lijepo?
5: Branka.
4: Branka. Stjepan Miletić je vodio
5: Hrvatsko narodno kazalište,
4: on...
5: ovo je čišćenje.
4: Tak je, viksate vi kaj danas?
5: Ništa, spremam se na put.
4: Dobro, sretan vam put, a malo ćemo vas onda zadržati, možda i do 10. pitanja, Branka. Legendarni tramvaj M24 vozi na liniji 11, 21 ili 31? M24. 11, 21, 31.
5: 31.
4: Nije točno. Okay. Branka, ako se ne bi čuli, sretno i čuvajte sebe i druge u prometu, znate kak vele, iako je i ovo putno pitanje. M24, kak bismo to rekli u slengu? M24, na kojoj liniji vozi? 11, 20 i 30 ili 31? 616-7004, veselo smo krenuli u Cener Radio Sljemena. Dobar dan.
5: Opet ja.
4: Dajte, nemojte. Ali samo tko? Ružica?
5: Ne, ili... Branka.
4: Aha, Branka, dobro.
5: Šokirana sam.
4: U šoku smo svi. Branka, kaj je onda vaš odgovor i na ovo pitanje?
5: Znači 11 ili 21? 11.
4: Ne Branka. Oh, okay. Ne, Branka, krivo, žao mi je, danas vas ipak neće. Dobar dan, ček.
5: Dobar dan, Ružica ovdje.
4: Evo ga, Ružica, Branka, Ružica, Branka, Ružica. Dakle, mi smo Miletića apsolvirali. Tko viksa, taj...
5: Čisti.
4: A ovo bi bio koji tramvaj, na kojoj liniji?
5: Dajte mi ponovite.
4: Legendarni tramvaj M24 vozi na liniji 11, 21 ili 31. Ružice...
5: 21.
4: Evo točnog odgovora. To je naime muzejska linija kojom je u kolovozu obilježena 116. obljetnica uvođenja električnog tramvaja u Zagreb, ne? Polazi s Ljubljanice, pa onda polukružno Savskom preko Trga Bana Jelačića, glavni kolodvor Vodnikova i natrag na Ljubljanicu, a vi ste na četvrtom pitanju. Evo muzike, a ne budete morali nikaj zapopevati, barem ne za sad. Ružice, pitanje je sljedeće. Češki skladatelj Antonin Dvoržak rođen je na današnji dan. Njegov gudački kvartet u F-duru kao temelj svog repertoara imaju, a upravo njihovu izvedbu Dvoržaka slušamo, A. Zagrebački solisti, B. Zagrebačka filharmonija, C. Zagrebački gudački kvartet. Ružice!
5: Zagrebački gudački kvartet.
4: Tu ima i logike, zar ne?
5: Da.
4: Najstariji hrvatski trajni gudački kvartet, osnovan 1919. godine, Ružica je na 5. pitanju. Sad nešto sasvim drugčije. Koja tramvajska linija ima broj dresa Luke Ivanušeca? 6, 11 ili 17, Ružice?
5: 17.
4: Opa, navijačica?
5: Pratim.
4: Bad Blue Boysica, dobro, kaj god da bilo, odgovor ste znali, Ružice, na 6. ste pitanju. Opet malo kazališta, može?
5: Može.
4: Scena Habunek pripada histrionima, kazalištu Trešnja ili Hrvatskom narodnom kazalištu? Scena Habunek.
5: Scena Habunek. Koji biste rekli?
4: Histrioni, Trešnja ili HNK?
5: HNK.
4: Dobro vi to kažete, da, to je scena Habunek. Sad nemam vremena objašnjavati, željela bih, ali jurimo da stignemo, a ne samo to, nego, Ružice, ipak vas je stigla pjesma. Naime, pjevamo ili slušamo pjesmu Peska Belego. To je pjesma u kojoj pjeva Zvonko Špišić, pjesma je s Krapinskog festivala. A vi, Ružice, morate znati, hoćemo li mi u ovoj pjesmi uzviknuti Serbus, Jupi ili kuku?
5: Kuku.
4: A kaj to znate?
5: Pa da.
4: E, super, sad mi je drago. Ajmo čuti odgovor.
5: Peska Belega, kuku.
4: Slušamo odgovor. Ružice, dajte na najjače.
5: Peska Belega, kuku. Peska.
4: Jedna slušateljica je nazvala i rekla je da to nije vam to iz filma Tko pjeva zlo ne misli, nego vam je to...
5: Oni to pjevali, oni tam u onom dvorištu, one reži.
4: A ona dva? A da, nije, da, nije, da. To je bila Marijana, kaj nisu Marijanu pjevali.
5: Ma jesu i to i ovo kad, okej.
4: Okay. Ajmo čuti slušateljicu kak je ona objasnila zaka je ova pjesma. Slušajte, taj, Ružice, taj. Poslušajte.
6: Hodao je po cijelom gradu Zagrebu, prodajući svoj bijeli pjesak za čišćenje i domaćice kad su se vraćale sa kupovanja, ako bi ga našle na Jelačić placu, čule bi ga kuku. Peska Belega, Belega peska, kuku, potom kuku. Znale su da je negdje blizu i da si moraju kupiti još malo pjeska za šparhete.
4: Evo ga, Ružice, kužite i onda viksate, ne? Vraćamo se na drugo pitanje. Dobro, imat ćemo priliku pjevati Peska Belega na kraju kviza, a vi ste na 8. pitanju, vama danas jako dobro ide. Ružice,
5: molim,
4: dovršite izraz. Zagrebački paro i umjetni. A. Brod, B. Kuk, C. Mlin.
5: Mlin.
4: Nego kaj? Vi se čudite kaj sve znate. Dakle, kraljevski povlašteni zagrebački parni i umjetni mlin građen je od 1906. do 1908. i smješten je između koncertne dvorane Vatroslav Lisinski i glavnog željezničkog kolodvora. Kaj bude ondje bilo? Kaj se tamo seli kad se obnovi? Dobro. Ma dobro, to mu drugi put. Deveto pitanje, Ružice, ovo je senzacija sada već. Koncentracija?
5: Može.
4: Trokutu su sa zapadne strane Lanište i Remetinec, istočno Trnsko, a na jugu A. Sveta Klara, B. Ivanja Reka, C. Kajzerica.
5: O, meni paše jedino Savski Gaj, sad ste me zajedno.
4: A morate nekaj. Trokutu je da. Južno. Sveta Klara, Ivanja Reka ili Kajzerica? Ružice?
5: Kajzerica.
4: E, neće biti. Neće biti Peska Belego. Nadam se pa, da se vratite. Evo, jer ste tak simpatični.
5: Nek dođe Branka.
4: Pa znate kaj? Nisam sad sigurna da bih baš da imamo samo dve slušateljice, iako ste pre simpatične i drage, ali možda netko drugi dobije priliku. Dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Evo, jedan gospon, ne? Znate kaj bomo mi napravili?
7: Kaj?
4: Kak je vaše vredno ime, molim vas?
7: Branimir.
4: Branimire, Peska Belego, sad budemo čuli.
7: Kuku.
4: A, bomo vas čuli. Kuku. Dobro, znači kažemo kuku.
7: Da.
4: Dovršite izraz zagrebački paro i umjetni brod, kuk ili mlin.
7: Mlin.
4: Dobro. Trokutu su Branko sa zapadne strane Lanište i Remetinec, istočno Trnsko, a na jugu Sveta Klara, Ivanja Reka ili Kajzerica.
7: Sveta Klara.
4: E tak je, Branko, tak ste vi uz pomoć ovih dviju dama, ali i svoga znanja, došli do 10. pitanja. Može?
7: Može.
4: Koji je simpatični zagrebački simbol djelo Nedeljka Dragića? E, to vam je pitanje...
7: Zagi.
4: Tak je, to je točan odgovor.
8: Zener.
4: Joj, a Nedeljku Dragiću su na festivalu Anima Fest uručena prestižna nagrada za životno djelo i još mnoge druge nagrade nakon što se vratio u Hrvatsku, a Zagi je narisan kao maskota Univerzijade, godina je bila...
7: 87.
4: Bravo!
7: Ne, valjda malo prije.
4: Kaj?
7: Ne, crtano je valjda malo prije koju godinu.
4: Dobro. Branko, kak je vaše vredno prezime?
7: Topić.
4: Topić. Branko...
7: Branimir.
4: Branimir. Znate kaj, nećemo danas, Branimir, tražiti adresu, ali ću ja sada zapisati vaš broj telefona, čisto da vas ovak imamo, jer vi ćete po svoju nagradu, a to je poklon paket proizvoda Purina Pro Plan, doći k nama na Prisavlje. Dobro?
7: Dobro.
4: Netko će vas zvrsnuti iz marketinga, ja se nadam. Evo, Branimir Topić.
7: Super, hvala ljepa.
4: E, to sam ja htjela, da vi nama malo ovog Peska Belego s nama zapopevate, međutim, pustit ćemo onda slušateljima da sami doma slušaju i pjevaju tu pjesmu. Vama čestitka, čestitke i našoj Branki i Ružici i svim dragim cenerašima koji će svoju priliku za sudjelovanje u kvizu dobiti već sutra u 9 sati i 45 minuta. Lijepi pozdrav svima.
7: Doviđenja.
4: Do slušanja.
8: Cener.

0: vraća natrag 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Od Sigeta do Zrinjevca. 16. stoljeće u hrvatskoj povijesti obilježeno vrhuncem osmanlijskih osvajanja. Bilo je to doba vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenoga, jednog od najmoćnijih vladara Osmanskog carstva. Tijekom svoje vladavine čak je 3 puta pokušao osvojiti Beč. Nakon pobjede nad kršćanskom vojskom na Mohačkom polju 1526. poveo je prvi pohod na austrijsku prijestolnicu. Njegov drugi pokušaj 1532. godine zaustavio je hrvatski velikaš Nikola Jurišić obranom Kisega. Treći pohod završio je kod Sigeta 1566. godine, gdje mu se suprotstavio hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski. U opsadi Sigeta prije konačnog pada i razaranja grada umro je i sam Sulejman. Nakon njegove smrti veliko Osmansko carstvo postupno je počelo slabjeti. Stoljeće poslije, nakon neuspješne opsade Beča, 1683. godine, osmanska je premoć u Europi konačno slomljena. Herojska smrt hrvatskog bana Nikole Šubića Zrinskog i njegovih suboraca početkom rujna 1566.

Zajca, jedno od najpoznatijih dijela hrvatske glazbene baštine. U sklopu priprema za obilježavanje 300. obljetnice Sigetske bitke i junačke smrti Nikole Šubića Zrinskog, u Zagrebu je 1866. godine osnovan poseban odbor na čijem je čelu bio Ivan Kukuljević Sakcinski. U pripremama se osobito istaknula Matica Ilirska i njezin predsjednik, povjesničar Matija Mesić, koji je prikupio i objavio najvažnije povijesne izvore o Nikoli Zrinskom. Zbog ratnih okolnosti, odnosno Austro-Pruskog rata, svečanosti nisu održane u rujnu, nego tek potkraj studenoga iste godine. Tada je Novi trg, kako se nazivalo sajmište južno od Harmice, preimenovan u Trg Nikole Šubića Zrinskog. Premda je tada bilo najavljeno podizanje njegova spomenika, to obećanje nikada nije ostvareno. Šetajući Zrinjevcem i danas možemo uočiti tragove sjećanja na sigetskog junaka. Na sjeverozapadnom uglu parka nalazi se velika staklena vitrina sa slikom Nikole Šubića Zrinskog. Ona podsjeća na nekadašnju među Zagrepčanima vrlo poznatu ljekarnu k Zrinskom, čiji je vlasnik bio Hinko Brođovina. Sliku je naslikao sam ljekarnik prema izvorniku hrvatskog slikara Bele Čikoša Sesije, pa ona i danas svjedoči o trajnoj važnosti Nikole Šubića Zrinskog u povijesnom pamćenju Zagreba. Od Sigeta do Zrinjevca današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Deset je sati i deset minuta.
2: Vijesti.
1: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer Plenković. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa, te za subotu najavili prosvjed. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. A premijer Andrej Plenković na problem zbrinjavanja otpada osvrnuo se ovako.
3: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to recimo blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
1: Iz svijeta od ponoći na snagu su stupile kanadske carine od 50% na robu uvezenu iz Sjedinjenih Država. Odgovor je to Otave na Trumpove namete i prijetnju izbacivanjem kanadskog proizvođača zrakoplova Bombardiera s američkog tržišta ne preselili svoju proizvodnju u SAD. Odluka je izravna posljedica nedavnog prekida trgovinskih pregovora Washingtona i Otave. Rano jutros ruska vojska pokrenula je nove napade balističkim raketama i dronovima na Kijev nakon kratkog predaha koji je glavnom ukrajinskom gradu donio diplomatski posjet američkih izaslanika Witkoffa i Kushnera. Dvije su osobe poginule, a najmanje sedam je ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski smatra da taj posjet Moskvi i Kijevu nudi priliku za mirovne pregovore prije početka zime.
2: Sport.
1: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve četiri utakmice novog izdanja Lige nacija. Pojedinosti donosi Marko Šivak.
4: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju dva nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je tri put razgovarao s Lukom Modrićem.
5: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući da njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation.
4: Liga nacija donosi četiri utakmice u samo 11 dana. Biće tu dva ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
6: Vremenska prognoza.
1: U prognozi Mateja Štibuhar.
7: Na zagrebačkom području danas će prevladavati sunčano uz većinom slab vjetar, te će biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja.
1: Boris Bogić uredio je vijesti. 25 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 24 na Griču, 25 na području zračne luke, na Sljemenu 23. Relativna vlažnost je 48%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Sad je 10.14, a u 10.30 poslušajte emisiju Gradska posla urednika i voditelja Miljenka Cvitkovića. Nova školska godina je tema, gošća Tea Režek, VD pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Budite u 10.30 uz Radio Sljeme.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
1: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop,
2: easy shopping. Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
1: Prijavite se na Eko kviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
2: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
1: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Ma na super cijene ljetne odjeće, dječje majice od 1,20, a ženske i muške od 2 eura uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki. Ma na.
3: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Gradska posla. Poštovani slušatelji i gledatelji emisije Gradska posla, Radio Sljemena, dobar dan, dobro jutro, dobrodošli na Radio Sljeme. Dobrodošli na Zrinjevac, prekrasan osunčan, s koje emitiramo emisiju sa našom dragom gošćom, gospođom Teom Režek, u ovom trenutku vršiteljicom dužnosti, pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Ako i o čem razgovaramo zadnjih dana, to je početak školske godine, a to je obrazovanje. Ako se i čemu nadamo u sljedećih nekoliko dana, to je bazen u Španskom, to je sport, a mladi vam je voditelj emisije za sad, to vam je dovoljno. Gospođo Režek, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na dobrodošlici.
1: Škola je krenula, kako vi iz gradskog ureda gledate na cijelu situaciju i ono što nas očekuje ove jeseni?
2: Pa ovako, prvi dan škole je prošao dobro, isto tako i prvi dan pedagoške godine. Jučer smo otvorili novi dječji vrtić u Boroviju, tako da još smo pod dojmom toga i sve je super prošlo. Naše učenike u gradu Zagrebu je dočekalo više od 700.000 udžbenika i drugih obrazovnih materijala na klupama koje osigurava grad i to u vrijednosti od 12,5 milijuna eura. Isto tako, dakle, sve je spremno i nismo imali većih problema na prvi dan. Što se tiče stanja prvašića u osnovnim školama, slično je kao i prošle godine, oko 7800. Imamo ukupno čak 63.500 učenika u osnovnim školama, to je 300 manje nego prošle godine, dok u srednjoj školi imamo oko 36.000 učenika, s tim da je jesenski upisni rok još u tijeku. Što se tiče dječjih vrtića, više od 35.000 djece je upisano u dječje vrtiće grada Zagreba, u jaslicama 10.000, a ostatak u vrtićkim skupinama. Imamo ukupno 122 vrtića i čak 318 objekata o kojima brinemo i drago mi je napomenuti da slobodnih mjesta konačno imamo i u jaslicama. To je puno bolja situacija, zapravo idealna s obzirom na prošle godine. I to 800 mjesta imamo u gradskim vrtićima, dok ukupno 1237 u svim predškolskim ustanovama, uključujući obrte dadilja grada Zagreba. Isto tako, kad gledamo gradske četvrti i pogledamo situaciju i sa gradskim vrtićima i svim ostalim, u svim gradskim četvrtima imamo slobodnih mjesta. Nije to još, kako bih rekla, radimo sada i mandat ove gradske uprave je da zapravo poradi na tome da u svakom kvartu, dakle da roditeljima bude što bliže njihovo mjesto stanovanja, dostupni dječji vrtić. Tako da naravno da mjesta za rad još ima i radimo na tome dalje, ali što se tiče slobodnih mjesta je situacija fantastična ove godine.
1: Odlično, znači izmačali ste što se tiče vrtića. Kakva je situacija sa osnovnim školama? Naravno, ove kritične će nas najviše zanimati, ali i ostale, kakva je stanje sa zgradama za početak.
2: Ok, pa spomenula bih vezano za smjenski rad, da nemamo tu bitnih promjena u odnosu na prošlu školsku godinu, to sigurno slušatelje zanima. Dakle, samo jedna osnovna škola nam je ove godine prešla u dvosmjenski rad i to zbog radova na uređenju i sanaciji učionica, radi se o osnovnoj školi Gračani. Veći broj prelazaka u jednosmjenski rad očekujemo s realizacijom MPO projekata, tako da to će se desiti sada i dešava se, dakle već ugovaramo. Što se tiče investicija grada, u mandatu ove uprave realizirano ili u visokom stupnju realizacije 58 projekata, potpuno ih je završeno 40, što je jako velik broj, u vrijednosti od 500 milijuna eura. Što se tiče nacionalnog programa za oporavak i otpornost, što sam spomenula, što nam je bitno u osnovnim školama za jednosmjensku nastavu, tu smo prijavili 29 projekata, ukupne vrijednosti oko 340 milijuna eura i iz MPO-a će biti financirano 55%, dok ostatak osigurava grad Zagreb. Što se tiče strukture tih škola, odnosno dogradnje i izgradnje, imamo 23 izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije osnovnih škola, imamo 5 školskih dvorana i jedan centar za autizam, što nam je posebno drago, jer se radi o posebnoj i vrlo relevantnoj ustanovi s obzirom na potrebe. Što se tiče statusa, 5 škola nam je već dovršeno, Frana Galovića, Bukovac, područna škola Vugrovec, Kupinečki Kraljevec i područna škola Blato. Kod 4 škole su nam radovi još u tijeku, to su Borovje, Horvati, Lanište, Stjepana Bencekovića i 4 su nam u nabavi za izvođača, Čulinec, Dragonožec, to je zapravo područna škola Dragonožec, to je pod osnovnom školom Brezovica, mogu reći da je odabran izvođač u proteklih nekoliko dana. Imamo još Jure Kaštelana i Dragutina Kušlana u nabavi. Još nas 16 čeka u pripremi za nabavu, za ishođenje dozvola ili projektiranje. To su osnovna škola Vugrovec, Kašina, Vrbani, Šestine i tako dalje. Dakle, u najrazličitijim dijelovima grada.
1: Ovaj mandat bi bio negdje možda rok da se sve to finišira, ovi projekti koje ste spomenuli, ili će to trajati duže?
2: Pa ovisi o NPO projektima, da, trebalo bi, ali naravno dinamika ovisi o jako puno stvari. Malo bih se još osvrnula na tu jednosmjensku nastavu. Mislimo, evo, po dosadašnjim saznanjima da ipak nećemo uspjeti ostvariti jednosmjensku nastavu do 2030. Sada nam osnovna škola Ivana Cankara već 4 godine. Tako je, jako su dobri rezultati i dobri rezultati na natjecanjima. Dakle, apsolutno vidimo potrebu za tim i slijedimo zapravo i nacionalni ovaj smjer po tom pitanju. Međutim, mi još uvijek imamo velik broj škola u dvije smjene, dakle 75. Niz objekata ima više desetljetne zapravo neriješene imovinske odnose. Nacionalno zakonodavstvo nam ne omogućava brze procese izvlaštenja, dakle to sve traje određeno vrijeme. Imamo i organizacijska ograničenja, pohvalila bi tim u gradskom uredu što stvarno jako marljivo radi na izmještanju učenika. Dakle, mi uvijek nudimo konkretna rješenja ako se škola dograđuje, gradi, gdje točno djeca idu, i to pravovremeno. Tako da smanjimo paniku i kod roditelja, i to jako dobro ide za sada. Isto tako nam je određeni ograničavajući faktor javna nabava i rokovi javne nabave, dakle isto tako ograničenja prostorno-planske dokumentacije i činjenica da NPO poziv smo čekali čak 2 godine, objavljen je u srpnju 2023. U međuvremenu smo mijenjali normative i moralo se ponovno projektirati dosta velik broj zgrada. Tako da to su svi neki razlogi zašto nam ipak treba malo više vremena u gradu Zagrebu za taj proces.
1: Zašto ne, to nije od danas do sutra. Razgovarali smo uglavnom o zgradama. Što je sa ljudima? I jučer u razgovoru sa ravnateljem od jedne osnovne škole problem sa kadrovima, kako tu stojite?
2: Pa što se tiče škola, problem sa kadrovima bih rekla da je nacionalni. Grad Zagreb je možda tu malo bolje poziciji jer smo ipak metropola, velik broj ljudi gravitira prema gradu Zagrebu koji nije tu inicijalno, jel, odavde. Tako da pratimo, naravno, situaciju, nije još toliko loše, ali vidimo naravno neke naznake. Isto tako i pomoćnici u nastavi, naravno vidimo da nekako je sve manje, ajmo reći, zainteresiranih za to. Ali evo, radimo na tome, osvještavamo i pratimo situaciju za sada. Nije toliko možda loše kao u nekim drugim sredinama.
1: Jeste probali sa podizanjem plaća?
2: Naravno da jesmo. Evo, reći ću recimo za odgojitelje da je u odnosu na 2021. 84% povećana plaća, tako da stvarno s kadrovima u dječjim vrtićima općenito nemamo nekih poteškoća. Isto tako smo u procesu digitalizacije svega što možemo, dakle svih mogućih procesa, uključujući i zapošljavanje u vrtićima. Imamo web stranicu e-vrtići Zagreb.hr gdje se mogu vidjeti svi otvoreni natječaji, tako da zainteresirani ne moraju gledati po ustanovama pojedinačno, nego vide na centralnom mjestu sve. Trenutno nam je otvoreno čak 305 takvih natječaja. Isto tako za pomoćnike u nastavi dajemo, ajmo reći, najizdašniju naknadu, jednu od na razini Hrvatske. Dakle, sve ono nad čime smo nadležni i što možemo upravljati i osigurati sredstva u proračunu, to i radimo.
1: E, upravo ta vaša nadležnost će nas zanimati u nastavku našeg razgovora. Sport i mladi još su u nazivu imena ureda. Spomenuo sam uvodno bazen Špansko. Fotografije ste stavili van. Kad se može očekivati plivanje u Špansko?
2: Je, ovaj tjedan očekujemo otvaranje, više informacija uskoro. Evo, nažalost, nećete o datumu, premijeru datuma od mene danas saznati, ali evo, pratite tizere, vidite i sami, mislim, građani vide da se nešto kuha, da se bliži taj datum. Ja ću malo samo reći o bazenu, da zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Za taj dio grada imat će 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I bazen Špansko omogućit će pristup plivačkim programima svim dobnim skupinama, što je jako važno, dakle obuci neplivača, rekreativnom i profesionalnom sportu, i isto tako naravno rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada. Tako da evo, svi jedva čekamo i nećemo morati još dugo čekati.
1: Odlično, možda rečenica dvije zašto se prolongiravalo do sad da bazen ne bude otvoren, je najavljeno otvaranje ranije.
2: Htjeli smo otkloniti sve moguće i potencijalne nedostatke, dakle i najmanje, stvarno da sve bude savršeno za otvaranje. Imamo dobru suradnju sa izvođačem, Štrabagom, ali evo, htjeli smo to napraviti kako treba i da stvarno sve funkcionalnosti budu u punoj snazi, ajmo to tako reći, do otvaranja.
1: Pretpostavljam da ćete se morati baviti sa ostalim dijelom sportske infrastrukture u gradu. Kako tu stojite?
2: Pa dosta dobro, evo, radimo na više frontova, imamo jezero Soblinec koje je sad u procesima, imamo niz drugih zapravo građevina, ustanova za upravljanje sportskim objektima jer zapravo nadležna na to. Sad ćemo na skupštini zapravo i dati prijedlog da se i bazen Špansko uvrsti u tu kategorizaciju, tako da sve ide zapravo svojim tijekom.
1: Odlično, mladi. Što je sa mladima u gradu i tu imate nešto novo za reći?
2: Da, pa nije novo, evo, jako je dobra stvar, ali nije nova, to su stipendije. Dakle, grad Zagreb osigurava sredstva za 5 vrsta stipendija za učenike i studente kako bi im se omogućio bolji i kvalitetni pristup obrazovanju. Prošle godine smo dodijelili oko 1300 stipendija, 5 je vrsta, kao što već vjerojatno znate, to je već jako dugi niz godina u tijeku. Stipendije za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, za učenike i studente s invaliditetom, dakle zatim na temelju socioekonomskog statusa, i za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine. To su kategorije koje su već poznate. Ono što je novo je da planiramo sada i na skupštini i dalje administrativno rasteretiti i korisnike stipendije, digitalizirati procese tako da ćemo ubrzati i dodjelu. Vjerujemo da će biti puno lakše prijaviteljima i korisnicima u dobivanju samih stipendija. A zašto to sada govorim? Jer su nam natječaji vrlo skoro, dakle raspisat ćemo ih u rujnu i listopadu. Mjesečna stipendija iznosi 380 eura neto za učenike i 520 eura neto za studente. I evo, sada u ovoj fazi mogu najaviti da natječaj, same prijave i rezultati će biti dostupni putem internetskih stranica grada Zagreba. Prijava je digitalna, tako da evo, pozivam naravno učenike i studente da provjere, njihove roditelje, učitelje, nastavnike kojima isto to reklamiramo, tako da evo, to nam sad predstoji.
1: Iznos, ako se ne znam, iznos te stipendije raste, jel da? I onda se...
2: Tako, i na razini Hrvatske smo jedni od izdašnijih, tako da stvarno se isplati proći taj postupak prijave koji, kažem, sad će biti malo lakši nego prethodnih godina jer je više digitaliziran, tako da evo, pozivamo sve da pogledaju i da se prijave.
1: Ove fondove koje ste spominjali, time se isto intenzivno, vidim, bavite?
2: Mm-hmm. Tako je, dakle imamo MPO, ajmo reći, projekte koje ugovaramo, imamo jako dobru suradnju sa nadležnim ministarstvom. I što se tiče toga, dakle, kao što sam već spomenula, 29 projekata nam je prijavljeno i to nam je jako važno vezano za prelazak za jednosmjensku nastavu. Dakle, te škole koje su sada u dvosmjenskoj, a žele prijeći u jednosmjensku, one su nam na neki način prioritet za MPO i njih prijavljujemo. Tako da to nam za sada super ide. Isto tako bih najavila da nismo zaboravili ni one škole koje su već u jednosmjenskoj. Isto ćemo do kraja godine se prijaviti, dakle, sa njima kao partnerima na jedan natječaj, dakle, opremanja i tih škola. Tako da evo, nismo zaboravili ni njih, samo kažem, u prijavama za MPO naravno prioritiziramo škole koje su u dvije smjene kako bismo i ubrzali taj proces prelaska na jednosmjenski rad.
1: Uglavnom to će biti do 2030. ozbiljan broj gradskih škola koje su na jednosmjenskom radu.
2: Tako je, da. Znači, bit će ih jako velik broj, kao što sam i rekla, puno nam je već i završeno, dakle, što se tiče MPO-a 5, 40 projekata što se tiče investicija ukupno, tako da evo, da, očekujemo stvarno nalet daljnji investicijskog ciklusa i stvarno jako velika ulaganja u škole po tom pitanju.
1: Kad očekujete da bi stigli ovu priču sa, ili prestigli ovu priču sa vrtićima, da škole budu i po četvrtima i po kvartovima raspoređene na način da djeca mogu samo ne ni preći cestu, nego samo iz zgrade odšetati do škole.
2: Teško je to reći sada u ovom trenutku, ali evo, stvarno se radovi intenziviraju i imamo još jako velik broj škola. Mislim, vidim i sama koliko u našoj nadležnosti, koliko i saniramo različita oštećenja. Dakle, ima tu jako puno posla i u postojećim objektima, to želim reći, na čemu intenzivno radimo. Tako je, imamo projekt, naravno nije projekt, nego sad je već nacionalni prioritet modularne nastave u strukovnim školama. Mi smo ti koji sada odnosno dijelimo učionice na dva dijela, jer su to sve manje grupe po modulima. Dakle, na puno frontova se radi i na neki način poboljšavaju uvjeti u postojećim objektima koje su sada, jel?
3: Još te nešto treba reći?
1: Ili da vas ja teram da se hvalite još nekim stvarima?
2: Pa evo, još ću se malo pohvaliti, ali konkretnije sa nazivima škola, evo, samo da dobijete i taj neki presjek, jel, kad ste pitali statuse. Dakle, u radovima su nam sada osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Stjepana Bencekovića, Borovje, osnovna škola Odra, zatim dječji vrtić Stenjevec koji očekujemo sada u listopadu, to je sljedeći koji ćemo otvoriti nakon Borovja, osnovna škola Horvati, isto do kraja godine očekujemo završetak, Lanište, zatim dječji vrtić Remetinec, matični objekt koji će nam biti nakon Stenjevca u siječnju, a uskoro početak, evo, stvarno, to je vrijedno da se pohvali, očekujemo početak radova na školi primijenjene umjetnosti i dizajna, jer stvarno svi jako dugo čekaju, frustracije rastu kod svih dionika u tom procesu i evo, s veseljem mogu najaviti da će uskoro početi radovi i nadamo se da će olakšati malo barem to čekanje roditeljima i učenicima i nastavnicima koji su praktički sad 5,5-6 godina tako je raseljeni po različitim školama.
1: E sad i za kraj bi vas molio pogled na taj nesretni datum potresa, dolazak nove administracije, zatečeno stanje i ono do kud ste danas došli ili do kud ste danas stigli, a u pitanju je školska i predškolska infrastruktura.
2: Tako je, da. Pa dosta se raščistilo stanje, isto velikim naporima gradske uprave, stvarno je bilo tu jako puno posla, znate i sami. Spomenula sam ŠPUD, školu primijenjene umjetnosti i dizajna, ona nam je jedna od tih što su nam preostale, ali evo sad očekujemo početak radova. Područna škola Donji Dragonožec, isto tako, sad smo odabrali izvođača, kao što sam spomenula, tako da očekujemo unutar par mjeseci da će početi radovi. Škola za klasični balet i umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje. Na tome još radimo i to nam je zapravo, ajmo reći, preostalo od samog potresa, dakle oštećeni objekti. Zbog obnove KBC Vinogradska raseljene su nam još i škola za primalje i škola za medicinske sestre Vinogradska i imamo obnovu zgrade, dakle nije vezano konkretno za ovaj dio, ali Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazija, što isto nam se malo oteglo, moram priznati, tako da isto kao i kod ŠPUD-a razumijemo i frustracije roditelja, učenici su nam isto tako raseljeni po 5 škola, nije više bilo moguće aneksirati postojeći ugovor o nabavi sa postojećim izvođačem jer smo prošli sve zakonske gabarite, tako da smo sada prije nekog vremena raskinuli ugovor i zapravo raspisali ponovno postupak javne nabave. Sve je to, naravno, razumljivo je da su svi isfrustrirani oko toga, ali jednostavno moramo poštivati zakonske okvire i evo, radimo svim snagama da bismo požurili sad proces i dobili izvođača da bi se ti radovi nastavili.
1: Ovako, laički gledano, ako je to sve što je ostalo od potresa, a da niste zagrebali po tome, rezultati u krajnji nisu loši. Loši su za ove koji su ostali, ali za ostale odlično. Hvala vam lijepa.
2: Hvala
1: što ste odvojili vrijeme za nas i što ste ovako otvorili ured prema našim slušateljima. Sad će njima biti jasnije čime se sve bavite, u kojoj ste situaciji i na koji način stvari funkcioniraju. Hvala lijepa.
2: Hvala vam puno. Evo, i lijep pozdrav slušateljima.
1: Hvala i vama, poštovani slušatelji. To je bilo sve za danas. Do idućeg utorka, nove teme gradskih posala. Lijepi pozdrav i do slušanja.
4: Gradska posla. Radio Sljeme.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 11 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što su ih prozvali zbog nedopustive šutnje, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jutros su se oglasili o pogrebu zločinca Ratka Mladića, te snimke iz Beograda koje su obišle svijet nazvali šokantnima. Naše misli su sa žrtvama zločina počinjenih na području bivše Jugoslavije, poručili su uz ostalo. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji, navodi se u poruci koju su istodobno na društvenim mrežama objavili čelnici Europske unije. Više od 2 godine prošlo je od početka izgradnje bazena u Španskom. Ovih dana konačno se očekuje njegovo otvorenje nakon što je ono prvotno bilo planirano za početak srpnja. O tome je u našoj emisiji Gradska posla govorila vršiteljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, Tea Režek.
2: Htjeli smo otkloniti sve moguće i potencijalne nedostatke, dakle i najmanje, stvarno da sve bude savršeno za otvaranje. Ovaj tjedan očekujemo otvaranje, zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada. Tako da evo, svi jedva čekamo i nećemo morati još dugo čekati.
0: Grad Zagreb pokreće 60.000 eura vrijedan pilot projekt s ciljem očuvanja zdravlja vida najmlađih kroz nabavu dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo na sufinanciranje u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti osobe mlađe od 18 godina, a jedini uvjet je da dijete ili roditelj ili skrbnik ostvaruju pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu Zeta.
1: Sport.
0: Danas na stadionu Sportskog parka Mladost počinje 53. izdanje atletskog mitinga Dinamo Zrinjevac. Između brojnih poznatih sportašica i sportaša u bacanju koplja sudjeluje aktualna europska prvakinja Sara Kolak i svjetska juniorska doprvakinja Vita Barbić. Na programu mitinga su i 2 memorialne discipline. Memorial Ivan Buljat na 400 metara i Memorial dr. Ivan Šebalj u bacanju diska, obje s vrhunskom konkurencijom.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom području danas će prevladavati sunčano uz većinom slab vjetar, te će biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja.
0: I ove sljemenske vijesti uredio je Boris Bogić, a gradska temperatura je 27 Celzijevih stupnjeva, 28 je na području zračne luke, na Sljemenu 24. Relativna vlažnost je 40%, tlak zraka 1017 hektopaskala. Dobar vam dan u 11.14.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: You ain't right, Ray.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
3: O operaciji sive mrene danas govori dr. Luka Bilić, specijalist oftalmologije iz Poliklinike Bilić Vision.
4: Siva mrena uobičajena je u starijoj životnoj dobi, a posljedica je zamućivanja očne leće. Već sa 64 godine 90% ljudi ima neki stadij zamućivanja očne leće. Često se dešava da se stariji ljudi naviknu na mrenom uzrokovano postupno slabljenje vida, pogotovo ukoliko su manje aktivni, pa ne idu liječniku do vrlo kasnih faza bolesti. Ipak postoji više razloga zbog kojih ne treba zanemariti promjene vida i napredujuću sivu mrenu. Siva mrena dokazano smanjuje kvalitetu životne slike, što utječe na slabije raspoloženje, a može doprinijeti i depresiji. Nadalje, dokazano je da su lomovi kuka 40% manje učestali kod ljudi koji su odstranili mrenu i vratili vid koji im je potreban za normalno funkcioniranje. Konačno, s vremenom mrena postaje sve tvrđa, pa je operacija uklanjanja manje poštedna za oko, odnosno može doći do oštećenja drugih osjetljivih dijelova oka. Studije pokazuju da se uklanjanjem sive mrene povećava samostalnost i samopouzdanje pacijenata, te općenito pozitivan stav, kvaliteta i uživanje u životu. Operacija sive mrene je najčešće izvođen operacijski zahvat u medicini, koji primjenom suvremene tehnologije daje vrlo sigurne i dobre rezultate. Operacija je bezbolna i izvodi se u lokalnoj kapljičnoj anesteziji. Zamućena leća se odstrani, te se ugradi umjetna leća koja tu ostaje doživotno i osigurava dobar vid. U Poliklinici Bilić Vision koristimo najsuvremenije leće za ispravljanje dioptrije na daljinu, ali i na blizinu, te astigmatizam, tako da se pacijent u potpunosti može riješiti naočala na sve udaljenosti. Nazovite nas, jer i vama možemo pomoći.
1: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
5: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majica od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
3: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Slušate Radio Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: S mjesta u eter.
2: Dakle, Minja je najavio temu fizioterapiju, ali mi smo mislili prvo razgovor pa onda tretman, jer i mi bismo zaključili šihtu, Minja, a ne prvo tretman pa onda razgovor.
3: Sve pet. Ja sam sebi tretman uzeo prije razgovora, pa malo kasnije, možda danas, ali mi je bila snažna volja i odlučenost obilježiti današnji svjetski dan fizikalne terapije, zapravo fizioterapeuta. Evo, Hrvatska komora ga kao punopravna članica svjetske organizacije obilježava od tamo 51. 75. godišnjica je. Znači, ali kako nema nekog događanja kojim bi se ja prišmajhlao, znam ja kome je trebalo doći jednom iskusnom fizioterapeutu koji je, evo, čini mi se tamo 2023. ponio i zlatnu plaketu za iznimnu stručnu aktivnost u jednom od zagrebačkih domova zdravlja od Hrvatskog zbora fizioterapeuta. Lijepi pozdrav i dobar dan mladom gospodinu Tončiju Šitiću. Tonči, dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan i vama, dobar dan svim slušateljima Radija Sljemena.
3: I da niste vi tako uporni u ovom obilježavanju dana i zapravo ideji da se o fizioterapeutima i njihovom poslu nešto kaže, ja bi vam se javio, moram priznati. Trebali ste ući, jeste li ušli, da li ste dio primarne zdravstvene zaštite za početak, kakva je tu situacija, kad ću ja moći isto kao i kod zubara ili pogledat zašto kašljem, otići kod nekog od Tončija pa reći da me treba malo fizioterapeut uzeti u svoje ruke, u svoj program.
4: Mi jesmo ušli u primarnu zdravstvenu zaštitu službeno. Međutim, tehnička provedba očito čeka, pošto sad ide novi zakon o zdravstvenoj zaštiti, naša komora, zbor terapeuta i zbor terapeute se svakako bore da to bude što prije i što kvalitetnije, da se izbjegne jedna stepenica više, a to je u ovom slučaju cijenjeno zanimanje, to je liječnik fizijatar.
3: Ovako, Tonči, sad za početak, kakav je status fizioterapeuta u Hrvatskoj, koliko imate posla, pretpostavljam da vas fali i na koji način se ljudi obrazuju uopće da bi u nekom trenutku svog života bili fizioterapeuti?
4: Osnovno obrazovanje za fizioterapeuta je, u biti treba završiti 3 godine više škole, zvanje je prvostupnik, nakon toga se može ići na 4. i 5. godinu pa se postaje magistar i na kraju, rijetki, ali ima ih, i čestitam drage kolegice i kolege, su postali doktori. Kako to imamo, nažalost, malo previše tih veleučilišta i hiperprodukcija je fizioterapeuta, a paradoks je da se čeka na fizikalnu terapiju. Čeka se zbog toga što velikom dijelu ljudi nije nužna fizioterapija, oni je mogu vježbati, može čovjek i kući, hodat može i kući, trčkarat može i kući, prema tome to nije nužno. Stanja kod kojih je nužne, naravno, kod određenih ozljeda, operacija, udaraca, kod djece, recimo, na njih bi se nadovezao, ako smijem.
3: Naravno, to je bilo moje sljedeće pitanje. Djeca, počela je škola, pa mi je i s te strane to palo na pamet.
4: Jedan divan kolega Kercel je u jednom listu, nema veze kojem, napisao fantastičan tekst vezano za školsku torbu, sjedenje i tako dalje. U naravi, djeca su nama danas zakovana za stolac, nemaju razloga se uopće pokretati. A roditelji sami po sebi, uz dužno poštovanje, ih vode na koje kakve sportove koji su relativno bitni, a njima treba samo ljubavi i gibanja. Gibat se mogu u parku s loptom, gibat se mogu penjući po stablima, gibat se mogu po umjetnim stijenama na Velesajmu, mogu plivat, atletikom se baviti, i to je po meni to.
3: Današnje, ovogodišnja obilježavanje dana je posvećeno ulozi fizioterapije i tjelesne aktivnosti u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara.
4: Točno, ali tu bi bila, to je nekakav stereotip. U biti, nemojte pušiti, nemojte pit, nemojte ovo, nemojte ono. Ja bih rekao ovako, umjerenost u jelu pilu, umjerenost u životu dovodi do prevencije svih živih bolesti.
3: Pa nije neka poruka umjerenost, to je lakše reći nego postići.
4: Apsolutno, ali to je drugi dio fizioterapije gdje naučimo čovjeka kako će sam sa sobom na neki način izaći s određenim problemima. Pomoćete pretilom čovjeku da bude mršaviji, ako možete. Na taj način, mislim, ukazati mu na neke stvari, ali tjelovježba, šetnja, ja uvijek kažem, vođenje ljubavi, to je osnova za život.
3: Tonči, propustio si mi odgovoriti na pitanje o statusu i o broju. U ovom jednom dijelu si odgovori zapravo sa tom hiperprodukcijom svake godine, a istovremeno se čeka na fizikalnu terapiju i izgleda da vas nema.
4: To je taj paradoks. Moglo bi se zaposliti još fizioterapeuta, sigurno, gdje ne znam, otvoriti nekakva nova radilišta, nova radna mjesta, međutim, pitanje je koliko je potreba toga. Fizioterapija je vrhunska struka koja ciljano radi sa određenim problemima. Tako da na to treba bacit kako pozornost, jer možete imati 5000 terapeuta umjesto 2,5 koliko i sad imate, ljudi će tražiti uslugu fizioterapeuta, ono što doslovce mogu sami napraviti, kao što sam spomenuo, i šetanje i hodanje i tako dalje. Kogod se šeta, kogod se giba, njemu je sigurno lakše, tako da ostane mjesta za ove druge. Mi možemo zaposliti 10.000 terapeuta, ali koja je svrha?
3: Što je onda rješenje? Gdje se onda događa ovaj problem? Kod ovog upućivanja na fizikalnu terapiju, kod procjene, dakle, liječnika obiteljske medicine ili već ko upućuje na fizikalnu terapiju?
4: Na fizikalnu terapiju upućuju fizijatri. Ne bi se htio da ne ispadnem sad malo da ne kažem nezgodno, dobrom dijelu ljudi nije nužna fizioterapija, konkretno određenim kroničnim bolesnicima, oni trebaju se pokrenuti sami sebi, pomoći s onim što smo ih naučili. Jer odlazak godišnje, 2 do 3 puta, korištenje nekakvih prava nema smisla, uzima se mjesta prioritetnijim ljudima.
3: Onima kojima je zapravo fizikalna terapija potrebna.
4: Nužna, apsolutno. Nakon, ponavljam, operacija udaraca, razno raznih stanja. Hitna stanja ne postoje, postoje prioritetna stanja.
3: Kako će to, to će izgledati u nekoj skoroj budućnosti kad fizikalna terapija bude dio primarne zaštite? Dolazit ćemo kod fizioterapeuta bez uputnice i reći, ne znam, boli me ovo, boli me ono i onda šta?
4: Ne, nego će biti vrhunska stvar. Bićemo u suradnji sa doktorima, između ostalog s doktorima obiteljske medicine koji imaju kompletnu anamnezu pacijenta. Anamneza je strahovita, bitno uopće za start. Jer može čovjek imati srčano oboljenje, ovo oboljenje, ono oboljenje, što često puta ne kaže fizijatru, a mi preko liječnika opće prakse dobijemo. Oni će biti jedan kanal gdje preskačemo samo čekanje pregleda, fizioterapeuti, da ne zaboravim, rade i procjenu i pregled i stoje i posao. Znači, ortoped će opet moći direktno isto upućivati, neurolog će moći direktno upućivati, znači tu bi se preskočila jedna stepenica gdje bi se skratilo vrijeme čekanja i dalo više prostora kreativnosti fizioterapeuta, naravno, koji su educirani, školovani i tako dalje.
3: Da bi se bilo educiraniji, školovaniji i tako dalje, više nego što jesu, i sam držiš radionice?
4: Apsolutno, evo, kroz moje radionice je prošlo do sada oko 700 terapeuta. Sad će biti u listopadu 24. 38. čini mi se radionica postizometričke relaksacije, znači jednog znanja koje primjenjuju i mlađem i starijem terapeutu, a sve je uvijek na dobrobit pacijenta.
3: Tonči, čestitke na ovom danu i vama i svim ljudima koji se bave fizikalnom terapijom, koji pomažu svim fizioterapeutima, i da što prije budete i stvarno dio primarne zdravstvene zaštite, jer evo sad me malo šteka u leđima od nezgodnog položaja u kojem sjedim, pa ću ja prvi pokucat na ta vrata.
4: Hvala vam puno, drage kolegice i kolege. Sretan vam dan fizioterapeuta, berit ćete blagoslovljen kako god želite, dragi naši pacijenti. Surađujte s nama, slušajte nas, jer ipak smo mi tim. Pacijent i terapeut su tim koji zajedno pomaže da pomogne pacijentu.
3: I hvala vam.
4: Hvala Radio Sljemen, uvijek.
3: Hvala lijepa, Tonči. Jelena, hvala i tebi, jel tebe žiga što
2: Ma,
3: jo, nozi
2: to, lečima? To se spojilo u jednom, nemoj me pitat gdje, nego rame, gdje ne rame. Žiga. Sve žiga.
3: Stol je tu.
2: Dobro.
3: Stol je tu. Kolega Igor Šantek i ja smo bili jutros vaše oči i uši po gradu. Hvala lijepa za uvrštenje, do slušanja i živjeli.
2: Hvala vam, Minja, hvala tebi i tvojim zanimljivim poučnim sugovornicima. Hvala kolegi Šanteku. Pa evo i mi ćemo se onda, kaj je suprotno od predstaviti? Od predstaviti. Bernard Cvek, tonski je realizator jutarnjeg i prije podnevnog programa Radio Sljemena, ostaće s vama još koji sat. Međutim, Dinko Komadina još 5 minuta određuje glazbeni imidž Radio Sljemena. Boris Bogić je urednik vijesti. Minja, naš dragi Miljenko Cvitković, odjavio se upravo, ali to ću napraviti ja. Ja sam Jelena Ucović. Nemojte zaboraviti, danas na zapadu grada bude bila gužva odnosno u Stenjevcu, jer će biti proštenje, proslava Male Gospe u 18 sati, središnje euharistijsko slavlje. Predvodi monsignor Dražen Kutleša, nećete se moći parkirati pa ni prošetati onuda u to doba tako lako, ali ćete naći brojne ljude i to je već tradicionalno mjesto, naravno i molitve i pobožnosti, ali i fešte popratne na zapadnom dijelu grada, pa evo, možda uračunati u svoje poslijepodne. Ostanite dobro, ostanite obavezno uz Radio Sljeme, jer poslijepodnevna ekipa već je tu.
1: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Mi smo tu, dobar dan, ubacili su nas u studio, kažu pjesmica nam taman završava, ajmo popodnevni, možete na svoja pleća staviti minuticu od prije podneva, naravno da možemo, mada radi ovako razmjenjujemo dojmove kad se sastanemo u režiji, dojmove, osmjehe, gablece, svašta se tu događa, čašćenja, rođendani u međuvremenu i usput sve prolazi. Nadam se da je tak i kod vas u vašoj radnoj sredini, zato volimo tu provoditi vrijeme, zato su neki tu cijeli dugi niz godina i nemaju potrebu tražiti recimo novi posao. Jer se dobro osjećamo, ugodno nam je, želimo da i vama bude ugodno s nama svakog dana, pa i danas poslije podne. A sad je točno podne. Pozivamo vas da budete i dalje uz Radio Sljeme. Sadržajan će nam biti ovaj utorak jer su se vratile sve emisije koje su se ljeti odmarale. Neke su išle u repriznim izdanjima poput Purgeraja. Danas startamo s novim emisijama. Urednica Tanja Baran pozvala je profesora povijesti i filozofije Miroslava Šašića, vama poznat kao autor emisije Zagrebački vremeplov, kojeg svi rado slušamo svakoga jutra u 10 sati. Sad ćemo malo čuti možda neke detalje o njegovom privatnom životu, o njegovim razmišljanjima, odakle crpi ideje i sve te povijesne crtice koje nam isporučuje svakog prijepodneva. Dakle, Purgeraj slušamo danas od 15.30. Prije toga u 13.30 tu je i replika Prostor za glas oporbe. Bilo je turbulentnih političkih strelica posljednjih dana i tjedana, pa ćemo ih malo pretresti. Dolazi nam gradski zastupnik HDZ-a Mario Župan. Od ove godine i vi se možete uključiti u raspravu telefonima, svojim komentarom ili pitanjima, sve u cilju da pokušamo što sveobuhvatnije sa svih stajališta raspraviti o temama koje su nam važne. Vijesti su tu svakog punog sata, uređuje ih i 10 minuta, jel uređuje ih Mario Mihaljević, za dnevnik će se pobrinuti Krešimir Vešnik, ono što nam krijepi dušu i tijelo, a to je glazba. I ovog utorka je u rukama Đurđice Ivanković. Ja sam Nikolina Devčić, želim vam ugodno poslijepodne uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, na redu su nam vijesti, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Premijer Plenković poručuje da nalazi dodatno potvrđuju potrebu za sanaciju i nastavak pojačanog nadzora.
2: Ti nalazi odnose se na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe. Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna za piće. Vlada će i ministarstvo i fond, zajedno sa pravnim osobama koje se time bave, pratiti podzemne i površinske vode, sanirati lokaciju, objavljivati rezultate svih ispitivanja, jer građani ne trebaju nikome vjerovati na riječ, nego se trebaju pouzdati u istinite i pouzdane podatke od nadležnih hrvatskih institucija.
0: Idući tjedan bit će u znaku mobilnosti jer pred nama je Europski tjedan mobilnosti koji se održava svake godine od 16. do 22. ovog mjeseca. Od srijede 16. rujna do ponedjeljka 21. rujna zatvorit će se promet za sva motorna vozila u Gajevoj ulici od Berislavićeve do Tesline, zatim u Teslinoj ulici od Gajeve do križanja Praške i Zrinjevca te Martićeva ulica od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. A dan bez automobila održat će se u utorak 22. rujna, tijekom kojega će od 8 do 20 sati središte grada biti potpuno zatvoreno za promet motornih vozila. Središnji dan Europskog tjedna mobilnosti bit će u nedjelju 20. rujna. Više detalja otkrio je pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
3: Naše centralno događanje ove godine u nedjelju, do sada je obično bilo na dan bez automobila, ove godine smo ga odvojili da bude u nedjelju kako bi se što više građana moglo odazvati, što više klinaca, što više roditelja, što više sportaša, rekreativaca, partnera, podržavatelja, svih koji žele na neki način obilježiti održivu mobilnost. Dakle, 20. rujna na Cvjetnom trgu. Od 3 sata kreću aktivnosti, u 4 je rolanje, u 5 je naša žbica, a od 6 do 9 koncert Luzeri Z++.
0: Manje osnovnoškolaca u odnosu na prošlu godinu i više mjesta u dječjim vrtićima. To su glavni naglasci statistike nove školske i pedagoške godine. Slobodnih mjesta napokon imamo i u jaslicama, rekla je između ostalog pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Tea Režek.
4: Što se tiče stanja prvašića u osnovnim školama, slično je kao i prošle godine, oko 7800. Imamo ukupno čak 63.500 učenika u osnovnim školama, to je 300 manje nego prošle godine, dok u srednjoj školi imamo oko 36.000 učenika, s tim da je jesenski upisni rok još u tijeku. Što se tiče dječjih vrtića, više od 35.000 djece je upisano u dječje vrtiće grada Zagreba, u jaslicama 10.000, a ostatak u vrtićkim skupinama. Drago mi je napomenuti da slobodnih mjesta konačno imamo i u jaslicama, to je puno bolja situacija, zapravo idealna s obzirom na prošle godine. U svim gradskim četvrtima imamo slobodnih mjesta. I to 800 mjesta imamo u gradskim vrtićima, dok ukupno 1237 u svim predškolskim ustanovama, uključujući obrte dadilja grada Zagreba.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Matea Štibuhar.
5: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici sunčano uz većinom slab vjetar. Vruće uz najvišu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Trenutačna temperatura u Maksimiru 29 stupnjeva, na Sljemenu 24. Relativna vlažnost zraka je 37%, a tlak 1017 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Pozivnica.
2: Dobar dan, trenutak je da čujete koji su glavni kulturni događaji dana. Oni koji su friški, uglavnom najavljujemo one koji su danas ili oni koji su tek počeli, izdvojili smo ih nekoliko. Danas počinje 13. Zagreb Design Week i traje puna dva tjedna. Tijekom prvog tjedna Zagreb Design Week odvija se na 30 partner lokacija diljem grada koje donose susrete s dizajnerima, predstavljanje novih kolekcija, izložbe, otvorenja i koktel partiji. Program koji se proteže kroz cijeli tjedan pretvorit će Zagreb u živu mrežu dizajna, prostor susreta, razmjene i druženja dizajnera i publike, najavljuju organizatori. Od 15. do 20. rujna onda se seli na svoju glavnu pozornicu, a to je obnovljena Akademija likovnih umjetnosti u Ilici 85. Zagreb Design Week vraća se u Alu prvi put nakon 2022. godine, a izložbe će biti raspoređene na tri etaže zgrade i u parku skulptura gdje će se svakodnevno odvijati bogat festivalski program. Tema ovogodišnjeg festivala je trenje. Više pogledajte na službenim stranicama.
1: Pozivnica.
2: Imamo u gradu jednu novu izložbu u Etnografskom muzeju. U 18 sati otvara se izložba Antropocen – novo doba čovjeka. Autorice i ekološki angažirane te klimatski i društveno osvještene umjetnice Ivane Ožecki. Izložba progovara o razdoblju u kojem je ljudsko djelovanje postalo jedna od dominantnih sila koje mijenjaju zemljin ekosustav, klimu i geologiju, fokusirajući se prvenstveno na tragove ljudskog djelovanja koje pronalazimo u otpadu. Predmeti jednokratne upotrebe, kao što su jednokratna ambalaža i materijali koje odbacujemo, postaju simbolom novo nastalih geoloških slojeva i trajnog ljudskog prisustva u prirodi. Osim samog otpada, izložba se bavi i pitanjem zbrinjavanjem otpada, gdje autorica povlači izravnu paralelu s aktualnim događajima zbrinjavanja ogromnih količina otpada u najljepšim prirodnim krajolicima Lijepe naše. Antropocen nije samo priča o ljudskoj moći da mijenja planet, već i pitanje odgovornosti za posljedice tih promjena. Evo kada umjetnici i kulturnjaci na svoj način progovaraju o važnim društvenim temama, to je upravo ova izložba, može se pogledati do 8. studenog.
1: Pozivnica.
2: Podsjetit ću vas na to da je prije nekoliko dana u Tehničkom muzeju Nikola Tesla otvorena izložba Patent Penkala, na kojoj se prvi put javnosti cjelovito predstavlja život i djelo istaknutog izumitelja koji je svoje najproduktivnije godine proveo u Zagrebu gdje je realizirao većinu zamisli. Najpoznatiji po izumu mehaničke olovke Penkala je, kako navodi muzej, bio vlasnik brojnih patenata, autor prvog zrakoplova konstruiranog u Hrvatskoj koji je na prvi probni let uzletio sa zagrebačkog uzletišta, uspješan poduzetnik i važan akter društvenog života grada. Izložba je realizirana u povodu 120. godišnjice patenta mehaničke olovke te 100. godišnjice osnutka tvornice Edison Bell Penkala. Predstavljeni su predmeti i arhivska građa vezani uz Penkalu iz fundusa Tehničkog muzeja Nikole Tesle, drugih gradskih i državnih muzejskih i arhivskih ustanova te privatnih zbirki i za ovu izložbu imate dovoljno vremena pogledati je jer je otvorena do 20. listopada.
1: Pozivnica.
2: U Institutu za suvremenu umjetnost od danas do 26. ovog mjeseca imate priliku pogledati projekcije digitaliziranih video priloga očuvanih na analognim trakama. Za pojedine događaje iz prošlih desetljeća kopije videa s ovih traka očuvanih u arhivi instituta predstavljaju jedini trag o njihovom zbivanju. Ulaz na projekcije je besplatan, termini će biti svakoga dana u 16, 17 i 18 sati. Inače, sav program dolazi dolazi iz kutija punih VHS traka koje se čuvaju u spremištima i koje smo, kažu, satima, danima i mjesecima digitalizirali, kažu, u institutu. Danas će se prikazati Riječi i slike iz 1994. godine, a to je bila prva godišnja izložba ove institucije koju je pripremila kustosica Branka Stipančić s brojnim umjetnicima.
1: Pozivnica.
2: Glavni glazbeni kulturni događaj dana je večerašnji koncert u čast obitelji Dedić Novak. Čuli ste i već i jutros, zbog nepovoljne vremenske prognoze najavljene za sutra, grad koji sve organizira odlučio je da će se koncert održati večeras u 20 sati na istoj lokaciji, a to je Trg Josipa Jurija Strossmayera. Program koncerta uključit će najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovu poeziju te instrumentalne trenutke Matije Dedića. Više nam je otkrila Anita Končar iz Gradskog ureda za kulturu.
3: Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Tolja, Eni Jurišić, Ivana Husar i mnogi drugi. S tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta. Ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazališnom klubu Kontesa 10. u četvrtak i pozivamo Zagrepčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba. Moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
2: Zaista veliki glazbeni događaj s kojim se možda možemo i svi skupa pozdraviti s ovim jako toplim ljetnim danima, jer nam slijedi ta promjena vremena, pa možda nije loše otići ovako početkom tjedna, radnog dijela tjedna, na koncert na otvorenom, na Strossmayerov trg. Ulaz vam je besplatan, svi ste dobrodošli.
1: Pozivnica.

zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
7: Stop Shop, easy shopping.
8: Terme 3000, toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Sljeme.
1: Pažnja, pažnja za sve vas na Zagrebačkoj obilaznici. Jedna obavijest iz Hrvatskog autokluba. Dogodio se požar na vozilu između čvorova Lučko i Buzin na 25. kilometru u smjeru Lipovca. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni od oko 4 kilometra. Isto tako povećana je gustoća prometa općenito na Zagrebačkoj obilaznici između Buzina i čvora Zagreb-Zapad, pa budite oprezni. Sretno uz Radio Sljeme.
0: Glazba

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Više od 2 godine prošlo je od početka izgradnje bazena u Španskom, a njegovo otvorenje planirano je bilo za početak srpnja. Sutra se vidimo na bazenu, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. O bazenu je u našoj emisiji Gradska posla govorila vršiteljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, Tea Režek.
2: Sutra se vidimo na bazenu Španskom. Sutra, jeste iznenađeni, ne vjerujete. Dođete pa ćete vidjeti.
3: Htjeli smo otkloniti sve moguće i potencijalne nedostatke, dakle i najmanje, stvarno da sve bude savršeno za otvaranje. Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
0: U izgradnji su i nove škole i sportske dvorane, a za neke projekte odabrani su izvođači. Manje osnovnoškolaca u odnosu na prošlu godinu i više mjesta u dječjim vrtićima. To su glavni naglasci statistike početka nove školske i pedagoške godine, istaknula je Režek.
3: Što se tiče stanja prvašića u osnovnim školama, slično je kao i prošle godine, oko 7800. Imamo ukupno čak 63.500 učenika u osnovnim školama, to je 300 manje nego prošle godine. Dok u srednjoj školi imamo oko 36.000 učenika, s tim da je jesenski upisni rok još u tijeku. Što se tiče dječjih vrtića, više od 35.000 djece je upisano u dječje vrtiće grada Zagreba, u jaslicama 10.000, a ostatak u vrtićkim skupinama. I drago mi je napomenuti da slobodnih mjesta konačno imamo i u jaslicama. To je puno bolja situacija, zapravo idealna s obzirom na prošle godine. U svim gradskim četvrtima imamo slobodnih mjesta. I to 800 mjesta imamo u gradskim vrtićima, dok ukupno 1237 u svim predškolskim ustanovama, uključujući obrte dadilja grada Zagreba.
0: Početak nastavne godine prilika je da iznova razmislimo o kakvom školom želimo biti, poručuju iz Foruma za slobodu odgoja. Školu često opisujemo kao mjesto koje djecu i mlade priprema za život, no njihov život ne počinje nakon škole. Škola jest život. Zato je važno da škola razumije vrijeme u kojem djeluje i da podrži učenike u razumijevanju promjena kojih se izravno tiču, te u nošenju s neizvjesnostima koje to vrijeme donosi, kaže Mario Bajkuša, izvršni direktor Foruma za slobodu odgoja.
4: Ono što mi na neki način kroz ovaj dio želimo ukazati da je recimo potrebno možda kroz sljedeću školsku godinu, ali i inače, malo se više povezivati sa prirodom. Dosta naših škola, pogotovo iz nekih gradskih središta, ali i gradske škole, imaju zelene učionice, pa možda više nastavu ima tamo. Bitno nam je isto tako da shvatimo da živimo u dosta ograničenom planetu i da u svemu tome zapravo svatko od nas kao članovi zajednice, a to nam je zapravo najvažnija poruka, da kao zajednica se brinemo za svoje Plitvička jezera, za svoj Risnjak, za svoju Medvednicu, da na neki način to sve ovisi o nama.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Idući tjedan je Europski tjedan mobilnosti. Manifestacija donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem Zagreba. Tijekom nje promet će biti zatvoren za sva motorna vozila u Gajevoj ulici od Berislavićeve do Tesline, u Teslinoj ulici od Gajeve do križanja Praške i Zrinjevca, te u Martićevoj ulici od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. Dan bez automobila održat će se u utorak 22. rujna, kada će od 8 do 20 sati središte grada biti potpuno zatvoren za promet motornih vozila, a središnje događanje će biti u nedjelju 20. rujna, govori pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
5: Naše centralno događanje ove godine u nedjelju, do sad je obično bilo na dan bez automobila, ove godine smo ga odvojili da bude u nedjelju, kako bi se što više građana moglo odazvati, što više klinaca, što više roditelja, što više sportaša, rekreativaca, partnera, podržavatelja, svih koji žele na neki način obilježiti održivu mobilnost. Dakle, 20. rujna na Cvjetnom trgu. Od 3 sata kreću aktivnosti, u 4 je rolanje, u 5 je naša žbica, a od 6 do 9 koncert Luzeri Z++.
0: Grad pokreće 60.000 eura vrijedan pilot projekt s ciljem očuvanja zdravlja vida najmlađih kroz nabavu dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo na sufinanciranje u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti osobe mlađe od 18 godina, a jedini uvjet je da dijete ili roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih odlukom o socijalnoj skrbi Zagreba uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu ZET-a. Svjetski je dan fizikalne terapije, a ovogodišnji je cilj općoj populaciji promovirati ulogu fizikalne terapije i tjelesne aktivnosti u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara. Ujedno je to i prilika da se prepozna rad fizioterapeuta koji doprinose pacijentima i zajednici. Fizioterapeuta ne nedostaje, ali ipak se dugo čeka na termine. Zašto je to tako, pojasnio nam je nagrađivani fizioterapeut Tonči Šit.
6: Imamo, nažalost, malo previše tih veleučilišta i hiperprodukcija je fizioterapeuta, a paradoks je da se čeka na fizikalnu terapiju. Čeka se zbog toga što velikom dijelu ljudi nije nužna fizioterapija, vježbat može čovjek i kući, hodat može i kući, trčkarat može i kući, prema tome to nije nužno. A stanja kod kojih je nužne, naravno, kod određenih ozljeda, operacija, udaraca, kod djece recimo.
0: Sport. Danas na stadionu sportskog parka Mladost počinje 53. izdanje atletskog mitinga Dinamo Zrinjevac. Između brojnih poznatih sportašica i sportaša u bacanju koplja sudjeluje aktualna europska prvakinja Sara Kolak i svjetska juniorska doprvakinja Vita Barbić. Na programu mitinga su i dvije memorijalne discipline, memorijal Ivan Buljat na 400 metara te memorijal dr. Ivan Šebalj u bacanju diska, obje s vrhunskom konkurencijom. Kultura. Zbog loše vremenske prognoze najavljene za sutra, koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Grada Zagreba održat će se danas u 20 sati na istoj lokaciji, Strossmayerovom trgu. Program koncerta uključit će najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovu poeziju te instrumentalne trenutke Matije Dedića. Koncert je za sve posjetitelje besplatan. Anita Končar iz Gradskog ureda za kulturu.
7: Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Toljan, Jurišić, Ivana Husar i mnogi drugi. S tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta, ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazali klubu Kontesa 10. u četvrtak i pozivamo Zagrepčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba. Moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
0: Vremenska prognoza. O vremenskim prilikama prognostičarka Mateja Štibuhar.
8: Na zagrebačkom području tijekom jutra bile prolazno umjerene na oblake, a zatim je bilo sunčano u slab vjetar. Najniža je temperatura bila od 14 stupnjeva u okolici do 19 stupnjeva u središtu grada, dok je sredinom dana izmjereno oko 28 stupnjeva, na Sljemenu oko 24. U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici sunčano uz većinom slab vjetar. Vruće uz najvišu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Krešimir Vešnik. Ko voli vruće, nek koristi još današnji dan i djelomično sutrašnji prije ove najavljene vremenske promjene. Trenutačna temperatura 32 u zračnoj luci, u Maksimiru 30, na Sljemenu 25 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 34%, tlak 1016 hektopaskala. Još ću ovome pridodati jednu prometnu obavijest koju smo ranije spominjali. Tiče se zagrebačke obilaznice. Situacija nije bolja nego gora jer se kolona produljila. Dakle, požar na vozilu na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin na 25. kilometru u smjeru Lipovca. Vozi se samo jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 6 kilometara.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Replika. Moj gost već kreće s objašnjavanjem i sa time da mi kaže koje su aktualne gradske teme, koje će to biti u gradskoj skupštini, ali sad ćemo mi, replika je počela. Imamo dovoljno vremena, 20-25 minuta za sve teme koje nas zanimaju. Dobar dan, poštovani slušatelji, evo nam nove sezone replike, emisije u kojoj zagrebačka oporba ima svoje minute, prostor, dakle, za sve gradske teme i mišljenje onih koji trenutno nisu na vlasti u metropoli. Od ove sezone i vi ćete se moći uključiti svojim pitanjima i telefonskim pozivima, kao i komentarima na našem WhatsAppu 099-616-7004. Ali malo kasnije, kad se udubimo u temu koja je ovih dana nezaobilazna, gost nam je gradski zastupnik HDZ-a Mario Župan, koji je ujedno šef skupštinskog kluba HDZ DPHSU. Dobar dan.
2: Dobar dan vama. Dobar i slušateljima.
1: Evo, krećemo s temom koja je nezaobilazna, kao što sam rekla. Odjeci subotnjeg prosvjeda i dalje su tu, jedna ozbiljna tema, pitanje otpada ne samo u Gospiću nego i u mnogim drugim gradovima. Možemo reći da su se dosta ljudi ujedinjali na tom punom trgu, rekli da institucije ozbiljnije moraju početi baviti sa ovim problemom. Evo, iz zagrebačkog HDZ-a stiglo je priopćenje s popisom razloga zašto šef ogranka Ivan Matijević neće ići, pa pretpostavit ću da ste na istom tragu. Kakav je vaš stav?
2: Pa gledajte, apsolutno što se tiče prosvjeda, kod prosvjeta moramo slušati glas građana. Tema otpada je ozbiljna tema, nije samo Gospić od jučer, imamo i grad Zagreb, imamo cijelu Hrvatsku, možemo reći još iz sustava bivše države, da joj ne spominjem ime. Apsolutno nismo išli na taj prosvjet, ali moramo razdvojiti prosvjet građana koji su došli iz Like i građana grada Zagreba koji su zabrinuti situaciju, i onaj dio nacionalne oporbe koja taj prosvjet želi pretvoriti u neki politički folklor, a isto je odgovorna, kao što je Tomašević trenutno gradonačelnik grada Zagreba, kao što je gospođa Benčić bila u Poznanovcu, kao što su ovi iz Mosta dole bili na vlasti u Metkoviću. Moramo razdvojiti te neke činjenice. Čuli smo riječi građana. Riječi građana su apsolutno, neke su opravdane. Od onih 7 zahtjeva, po nama 4-5 zahtjeva je apsolutno uravnoteženo i mislim da već se rješavaju mnoge stvari. Otpad u gradu Zagrebu, ali otpad u cijeloj Republici Hrvatskoj mora biti nadstranačko pitanje, ne trebaju biti politički jeftini poeni. Mislim da trenutno vlada na tome radi i ozbiljno radi i da je u stanju riješiti taj problem, međutim za to postoji procedura. Ovo se sve desilo preko noći. Nije nastao otpad preko noći, međutim ovi procesi koji jesu, i nadam se da će što prije biti riješeno, i sam predsjednik vlade Andrej Plenković je shvatio poruku građana i ozbiljnost, i apsolutno ja sam uvjeren da ćemo riješiti taj problem.
1: Da, jer ovo je zapravo je bio prosvjed građana i građanske inicijative. Znamo da su mu se priključili i s lijevog i s desnog spektra političari, naravno svako želi tu preuzeti neki politički poen, međutim kritizirala se i situacija u Zagrebu, dakle nije bilo za pozornicom političara.
2: Pa tako, evo, nisam vidio nešto gradskih zastupnika ni iz vladajuće ni iz oporbenog dijela. U gradu Zagrebu to je jedan proces koji traje godinama, međutim ajmo se vratiti. Tomašević je 2017. godine, kad je prvi put se kandidirao, kad je platforma Možemo, Zagreb je naš i svi ostali još bili oporba, su rekli imate onu famoznu zastavu, riješit ćemo otpad na Jakuševcu. Ovo je sad 6. godina mandata, desio se i odron, onda se nije ispitivala voda, nije se ispitivao mulj, nije se ispitivalo to, međutim do dan danas mi nemamo kompletnu sanaciju Jakuševca, jel tako, što ste i vi svjedoci i građani. Imamo načine odvoza otpada, to se možda nešto malo popravlja, međutim nemamo zbrinjavanje i nemamo tehnologiju. Onda smo imali sortirnicu u Resniku, pa se od nje odustalo, se nije prijavilo na europske fondove. Onda imamo sad pročišćivač otpadnih voda koji je neki dan vidimo uzrokovao pomor riba u onom dijelu grada Zagreba. Znači da ljudi znaju što je pročišćivač otpadnih voda u Resniku, s njim su upravljali Nijemci, grad Zagreb je raskinao ugovor, arbitraža je još u tijeku, taj proces bi mogao koštati Zagrepčane 350 milijuna eura. Međutim, i na tom samom pročišćivaču je planirano...
1: Ali cilj neovisnost
2: tako
1: grada
2: je,
1: i gradskih tako institucija
2: je, tako
1: da njime
2: je, dobro,
1: upravljaju.
2: To je na njima. Onaj koji je odgovorna osoba, on i odgovara za rizike, apsolutno i glasači su ti koji će presuditi. Međutim, oko centra za gospodarenje otpada, da, slažemo se, treba biti centar za gospodarenje otpada, međutim, od tog centra da danas krenemo ovom brzinom, gradonačelnik i vlast u gradu Zagrebu ne mogu još to minimalno 7-8 godina riješiti.
1: Stvarno je tako dugi rok.
2: Jer pa gledajte, obećanje, neke,
1: obećanje
2: je jedno, međutim sad on isto malo plaće pod navodnicima, treba mi država pomoć, treba ovo, treba ono. Međutim, u planu gospodarenja otpada, on govori oko države, u planu gospodarenja otpada u gradu Zagrebu koje smo donijeli u trećem ili četvrtom mjesecu, sada ne kažem krivi datum, imamo plan gospodarenja otpada, način zbrinjavanja u Resniku. Međutim, nemamo završni tok otpada i nemamo tehnologiju obrađivanja otpada. Da li će to biti centralna neka spalionica, energana, termička obrada, kako će se to raditi, to nemate u planu gospodarenja otpada u gradu Zagrebu. I sad vidimo da on prepisao onaj naš model iz kampanje koji je po nama jedinan i razuman. Znači postojeći Jakuševac i ovaj centar za gospodarenje otpada morat će ići javno partnerstvo. Mi imamo HEP-ovu toplanu, veliki dio građana grada Zagreba je spojen na tu toplanu. Ja znam da niko ne želi otpad, niko ne želi kurit, međutim tehnologije današnje i sve ostalo, mislim u struku da će to biti jedino i moguće rješenje.
1: Dakle,
2: za
1: vi ste
2: otpad.
1: Svakako za energanu, često je
2: pa
1: to
2: gledajte,
1: pitanje.
2: Pa gledajte, da li to energana ili postrojenje za termičku obradu ili nekadašnja spalionica, građane plašimo kad kažemo spalionica.
1: To međutim, ne zvuči nikad dobro.
2: Tako je, međutim, današnje tehnologije u svijetu, ja mislim da manje jedna termička obrada zagađuje nego jedan pročišćivač ili vidimo na Savici da je zakopane su bačve još od bivše države, jer je ta toplana radila nekad na mazut. Tamo je stvarno lijepi park prirode od životinja, ptica, riba, biljaka, međutim veliki problem ispod vode i u zemlji na tom dijelu grada Zagreba, da ne govorimo oko Resnika, Žitnjaka, divlja odlagališta, Ježdovec, pa imamo Kosnica preko puta Domovinskog mosta. To stvarno postaje problem i stvarno mislim da sve institucije, znači apsolutno bez vlade će teško to Tomašević riješiti, međutim jedinice lokalne samouprave moraju imati odgovornost kad izdaju neke dozvole, neka rješenja, ipak moraju pratiti neki kontinuitet.
1: Da, mislim da se polako mijenja mišljenje ljudi kada je riječ o tom zbrinjavanju otpada u odnosu na ono kako je bilo prije 10 godina i kada bi samo prizvuk spalionice ili tako nekog postrojenja dizao ljudima kosu na glavi, ali sada kada vidiš što se događa kad tako nešto nemamo, kamo sve otpad ide i gdje završava, onda ispada da to i nije tako loše, posebno na posebno zbog činjenice što su toliko napredovala ta postrojenja da u mnogim gradovima diljem Europe postoje više od 20
2: godina. Evo, pravo ste, samo jedna rečenica. Ja sam bio protiv tih spalionica i kad je bilo to i u Resniku. Ili ja razumijem da niko ne želi, međutim, doći ćemo na to da će to biti najčišći i najbolji model rješavanja otpada. Ne samo u gradu Zagrebu, nego u cijeloj Republici Hrvatskoj. Sad, kolika je Hrvatska, od Dubrovnika do Vukovara, do Istre, 4-5 takvih postrojenja za termičku obradu otpada, mislim da bi bili rješenje za cijelu Hrvatsku.
1: Voljela bih da nam objasnite i onu situaciju sa Savicom. Vi ste aktualizirali tu temu, zagrebački HDZ, dakle poslao nekoliko priopćenja s kritikama na račun otpada na Savici, 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada u tri jezera uz vodocrpilište Petruševec, dakle industrijski otpad koji je ondje od 70-ih. Evo sada se pojavio kao glavna top tema, moraju li se onda Zagrepčani brinuti za svoju vodu?
2: Pa gledajte, rekao sam na početku, ako se rade analize vode u Varaždinu i Gospiću, Neka se rade i u Zagrebu, imamo Jakuševac Odrone, imamo Savicu Šanci, recimo na tom dijelu Peščenice i Novog Zagreba su najveći bazeni i crpilišta vode i dole na Vukomercu, kod bivše tvornice Gredelj, ispod kampusa Bonoge. Znači jednostavno kad radimo analize, ajmo raditi za sve, nije to napravio ni HDZ, ni Tomašević, ni Bandić, ni neko prije njega, međutim to je iz bivše države, međutim pa i mogu reći bivši gradonačelnik je to gurao pod tepih, ali i sadašnji gradonačelnik je gurao u tepih, nije stavio u programe neke sanacije, razgovora, pregovora da neko to sanira. Ja koliko znam, kao dijete još tamo u tom dijelu, jer sam iz tog dijela grada Zagreba, tamo su i ribiči i sportsko društvo, jednostavno na nekim dijelovima imate crvenu zemlju kao da ste na Marsu, navodno su tamo zakopane bačve, šta je, teško je reći, međutim struka stvarno treba doći vidjeti da se isto napravi plan sanacije. I zato smo kritizirali gradonačelnika Tomaševića, ovdje pod navodnicima pametuješ, međutim imaš taj problem i u svom dvorištu.
1: On vam je odgovorio da je za sanaciju opasnog otpada zapravo odgovorna država, da se to nalazi na državnom zemljištu i da je to bilo prije nego što se
2: baš
1: on rodio.
2: Pa rekao sam, sad, nije i prije on
1: ili ja.
2: Ko je
1: za što odgovoran?
2: Gledajte, ko je za što odgovoran, međutim...
1: Ovdje kaže da je država, da grad to ne može.
2: Ok, ali on kao gradonačelnik grada Zagreba mora to staviti u plan saniranja. Da li će on to platiti, država ili neka europska sredstva, je nebitno. Međutim, on se ne bavi s tim, mi njega ne prozivamo da je on to tamo osobno zakopao ili platforma može omeđutiti.
1: Nego da stavi pod povećalo.
2: Tako
1: to
2: je,
1: ste htjeli reći.
2: Tako je, poduzmi neke radnje, pokreni neke inicijative.
1: I onda je li potrebno monitoriranje vode kontinuirano na tom području?
2: Pa gledajte, ako radi,
1: s obzirom na situaciju
2: kako je. Pa gledajte, ako radimo u Gospiću, ako radimo u Varaždinu, ništa nas ne košta da to radimo i u gradu Zagrebu.
1: Idemo malo Zagrepčane pitati što misle o ovoj temi, o temi otpada o kojoj slušaju svakoga dana, posebno vezano uz Gospić. Naravno, naš zanima naš grad, možete nas nazvati na 616-7004. Možete komentirati, postaviti pitanje, kritizirati ili dati podršku. Na vama je sve dobro došlo dok je u granicama pristojnog, slobodno nazovite Radio Sljeme. Evo, već je netko prisutan na telefonu pa ćemo ga i uključiti. Dobar dan, slušamo vas.
0: Dobar dan.
1: Izvolite.
0: Htio bih samo naglasiti da su se jako, jako kasno sjetili i HDZ i Tomašević i svi za to zbrinjavanje otpada. Što se tiče Jakuševca u Zagrebu. Mm-hmm.
1: Jakuševac.
0: Prošao je termin.
1: Prošao je termin odavno.
0: Mm-hmm. Već su oni radili jednu sanaciju. Žužul je to radio prije i skopo skroz dole do šljunka i opet ništa ne napravio.
1: Mm-hmm.
0: Evo, hvala lijepo.
1: Hvala i vama što ste se uključili u repliku. Slušamo dalje. Halo, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Evo, drago mi je da je ovaj gospodin, ne znam kako se zove.
1: Gospodin Mario Župan.
3: Mario Župan da je rekao da nije ovaj sve kriv Tomašević, jer koliko ja mislim imam dosta godina, neću reći, nije važno.
1: Mm-hmm.
3: Nijedan gradonačelnik nije uopće se obazirao na, na Jakuševac, a ja sam od malena, sjećam se, bila na Jakuševcu i to je bilo već onda posle rata Veliko Brdo. Nijedan gradonačelnik, niti nažalost gospođa Dropulić koja je Zagrepčanka, isto nije niš poduzela i sad na jedan put mora gradonačelnik Tomašević sve riješiti. Ne može, kad se tolke godine nije riješilo.
1: Njega je dočekalo.
3: Da. Ali sad se samo priča i ništa opet ne poduzima.
1: Uh-huh.
3: Jel vidite vi to? Jel to tak?
1: Pa, mi se moramo složiti s vama, ali prokomentirat ćemo sad u studiju. Hvala što ste se i vi javili. Da, to je istina što kažete. Godinama, evo i jedan komentar, 50 godina tamo stoji opet, a gradonačelnik treba državu obavijesti da je tamo crna točka, tri upitnika. To je jedan komentar koji nam je stigao putem WhatsAppa. Izvolite, gospodine Župan, prokomentirajte.
2: Pa evo, krenuo bi od prvog gospodina, apsolutno skoro je ponovio sve što sam i ja rekao, znači apsolutno otpad je tema broj jedan trenutno i treba ga rješavati. Što se tiče gospođa, poslije njega slažem se sve s njom, međutim gradonačelnik Tomašić je došao na vlast sa prvom i prvom točkom dnevnog reda, programa svog zastava, ja ću riješiti otpad na Jakuševcu. Nije on kriv za Jakuševac, međutim rekao je da će ga riješiti. To je predizborno obećanje. On što se tiče otpada Jakuševca u gradu Zagrebu i Centra za gospodarenje otpada nije napravio ništa. I to je činjenica. Nije stvorio Jakuševac, ali ga nije ni riješio. Što se tiče ovog komentara...
1: Odredio je lokaciju, to mu morate priznati. Svi su se bojali odrediti lokaciju gdje će to biti.
2: Pa nije on odredio lokaciju.
1: Dosta pobune.
2: Pa je, bilo je pobune.
1: Mislim, bila je logična ta lokacija.
2: Ta lokacija je jedina moguća u gradu Zagrebu po postojećem GUP-u. Znači, jel, što se tiče ostalih lokacija, to je nemoguće. To je nekad je bio Dumovečki luk, pa je bilo oko Brezovice, Kompostane. Pa Posedon je odredio lokaciju za Centar za gospodarenje otpada. Međutim, nije ponavljam. Ja znam da ljudima je teško shvatiti, nije odredio lokaciju gdje kad razvrsta taj otpad, gdje će taj otpad završiti.
1: Još tu ima posla.
2: I koji način i na kojoj lokaciji će ga zbrinjavati i po kojim tehnologijama.
1: Samo govori koliko
2: je. Ali se slažem sa građanima, apsolutno oni su zabrinuti sa otpadima, međutim i gradonačelnik Tomašić je došao kao veliki stručnjak za otpad. Sjećamo se da je on bio savjetnik na 40 i nešto zemalja na svijetu, tako je govorio. Međutim, iz tog CV-a vidimo što se tiče na otpada, da apsolutno što se nas tiče, a mislim velikog dijela građana grada Zagreba, nije zadovoljio i nije riješio problem koji je obećao da će riješiti.
1: Dva poziva na čekanju su, svakom po minutica, slušamo vas, dobar dan. Izvolite.
4: Dobar dan.
1: Samo
4: da kažem tom gospodinu što je rekao, Tomašević je obećao to i to i to. HDZ je obećao puno toga i sve je napravio kontra. U Zagrebu nije riješen Jakuševac, ali Zagreb nikad nije bio jeftiniji za odvoz smeća, to je broj jedan. Broj dva, sortiramo otpad svi koji smo i malo civilizirani. To što necivilizirani bacaju i rade hrpe, to će uvijek toga biti. A ovom gospodinu samo da kažem, priča da neće spomenuti ime one države u kojoj je ovo sve dopeljano, pa ni ne moraju spominjati jer nije vrijedan toga uopće da spominje. To nisam jugonostalgičar, ne patim za tim, ali patim za ovim izjavama, građani trebaju shvatiti. Ne, mi smo svi budale i mi niko ništa ne shvaćamo ako ne kaže HDZ. Hvala.
1: Hvala i vama, pozdrav, slušamo dalje. Halo, u replici ste Radio Sljemena. Evo, neko je tamano tišao ovaj, s linije. Da, pa, evo još jedan komentar na WhatsAppu koji kaže, sada se HDZ-u najednom prosvjetlila pamet oko Centra za gospodarenje otpadom. Pravo pitanje je zašto se uvozi opasni otpad, a ne možemo zbrinuti vlastiti. Hepo Vinin otpad na državnom zemljištu u Zagrebu. To je jedan od komentara. Još imamo malo vremena da nekog uključimo. Halo?
5: A?
1: Izvolite.
5: Ja bi se isto uključila u ovu emisiju.
1: Slušamo vas, evo, ja, prokomentirajte.
5: Pa gledajte,
1: u duhu etera
5: imamo,
1: i malo stišajte pa malo radio.
5: Pa su se trebali pobrinuti za zdravlje Hrvata i svih ljudi koji žive ovdje. Pa šta je sad samo Tomašević kriv, kolike vam je vrtiće napravili, kolike je škole napravili, a pretplatni je imal 5 mandata pa nije niti vodu složil, svaki dan puca voda. Šta HDZ mati praznu slamu? Eto.
1: Evo, ovo smo isto čuli.
2: Evo, moram reagirati na gospođu. Znači, sve ove vrtiće i škole, nek malo se pogleda, sve sto dio iz programa vlade i 70% tih programa financira vlada, bez obzira da li vodio HDZ ili neko. U ovom trenutku već u trećem mandatu predsjednik vlade Andrej Plenković. Znači, škole, vrtiće, javne ustanove, da ne nabrajam koliko je toga obnovljeno, da ne nabrajam mjere da gospođa ima jeftiniju struju i plin, da rastu mirovine. Apsolutno tema otpada je sad, to je ono što je oporba htjela napraviti, ono što nije riješio Tomaša i sad smo prebacili na cijelu Hrvatsku i sad je on amnestiran. Ja razumijem građane da su revoltirani, međutim i oni puno zaboravljaju koliko je vlada ova pomogla u razno raznim situacijama i mjerama i ponovo ide novi paket mjera u 10. mjesecu. A gospodina malo prije oko onog jedne rečenice krade ze i to je apsolutno ispod nivoa, svako odgovara.
1: To se slažem. Nije primjereno eteru, znamo je, da na društvenim mrežama se ljudi nadopisuju.
2: Za svoje izgovorene riječi, ja njih sam spominjao bivšu državu namjerno, ako je on nostalgičan, to je njegov problem, međutim taj HEP i ta INA u ono vrijeme Soura Ora, bivše Jugoslavije, sad ću spomenut, ja znam da neki pate, međutim mislim da mi rješavamo problem.
1: To je sad manje važno, važno da se riješi problem otpada, mislim, da, nakon toliko desetljeća koji ondje stoji, kad smo već razgovarali o Savici.
2: Ali idemo razgovarati argumentirano, bez vrijeđenja.
1: To je najvažnije, argumentirano, bez vrijeđenja, to je cilj, posebno kada su uživo telefonski pozivi u eteru, to i očekujemo od naših slušatelja i uglavnom takvi i jesu. Želim da još se dotaknemo i sjednice Gradske skupštine koja će biti uskoro 16. ovog mjeseca. Vidimo na dnevnom redu izmjene i dopune proračuna, izvješće o radu gradonačelnika u prvih 6 mjeseci. Što će biti najvažnije? Što ste vi primijetili i hoće li vaš klub imati neke prijedloge, amandmane?
2: Pa naš klub uvijek ima i amandmane i rasprave i sve ostalo. Ono što još nema na ovom dnevnom redu, a trenutno je građanima grada Zagreba u javnom savjetovanju, da ponovo ponavljam, vi i ja i svi građani grada Zagreba plaćaju najveći porez na dohodak, moguću stopu u Republici Hrvatskoj. Znači to cijelo vrijeme tražimo, da pogotovo ta stopa od 23% da se smanji na 20%. Ono što smo vidjeli u javnom savjetovanju, od nove godine građani grada Zagreba koji imaju drugu nekretninu će plaćati najveći porez na nekretninu od 8 eura maksimalno. Znači to je najveći porez na nekretninu, on vam može biti od 0,90 eura do 8 eura. Grad Zagreb ide sa prijedlogom na 8 eura, pa građani nek pogledaju javno savjetovanje, nek pišu primjedbe kao što ćemo pisati i mi. Što se tiče rebalansa gradskog proračuna, definitivno je vidljivo da će proračun ove godine završiti u minusu od 136 miliona eura. Gradonačelnik će taj minus prekriti sa viškom prihoda iz prethodnih razdoblja. Što se tiče nekih kapitalnih projekata, vidimo da Kranjčevićeva kasni, pitat ćemo zašto, vidimo da Dom sportova nema rješenje, vidimo da se povećavaju sredstva za Sarajevsku, ok, nek se napravi ta Sarajevska ulica i tramvajska pruga, sve što je ono dobro mi i pohvalimo, međutim vidimo iz one najave na Podsusedu i na Aleji Bolonje, Ilici, Med Potoki, da se odustaje od podvožnjaka, samo je bila dobra izborna kampanja, izgleda PR, i vidimo da se odustaje od Heinzlove kod Kvatrića, to je Zvonimirove povlačenje pruge do, rekli smo, do Domovinskog.
1: Odustaje kao trajno,
2: pa
1: odustaje.
2: Tom, gledajte, trajno odustaje kad vi smanjete, imate dvije nabave, pa niste izabrali izvođača, pa sad za sljedeće razdoblje umjesto 50 miliona na tu stavku stavite 15.000 eura. To je dokaz da imam to na papiru, ali ju neću realizirati. Evo, to su neke činjenice. Branimirova se nastavlja, to su sve projekti koje smo mi još radili amandmane. Što se tiče otpada, postavljaju se ti podzemni spremnici. Kad smo mi predlagali amandmane na to, onda nije se to moglo, sad se može, ok. Sve što se dobro napravi, neka se napravi, međutim, tako je jasno, moramo znati kod tih projekata zašto se odustaje, da li se trajno odustaje, a ne da imamo slovo na papiru.
1: Naravno. Što se dobro napravilo? Evo, može i to pitanje. Barem, evo, ako možemo se dotaknuti ljetnih radova i prometnica,
2: pa ljetni radovi,
1: koje su otvorene prije dva dana.
2: Prije dva dana napravilo se ok, međutim to je jako sporo išlo. I sami ste svjedoci, kad ste išli Savskoj, kad ste išli Zvonimirovoj, u 3 sata popodne nema nikog na gradilištu. Takve stvari se rade od 0 do 24, da se više projekata napravi u gradu Zagrebu. Ono što se napravilo, to su ove žuti stupići, jak ste vidjeli po Savskoj. Ja ne znam, kad sad krene škola, faksevi, ovo, imam osjećaj da će kolona biti, ne znam, od Vestina, to jest od Zelenog vala do Rovina. rotora.
1: To je vaša trasa prema SC-u.
2: Pa je, je, to je moja trasa.
1: Iskustva?
2: Evo, ujutro su već počele gužve, vi tamo imate puno firmi, imate Cibonin Toranj, jednostavno treba poštivati ovaj pravila, međutim kad idu vatrogasci iz Savske, neki dan kad išla hitna, stvarno stvara problem, po meni treba biti žuta traka, ne trebaju biti stupići, ko se vozi žutom trakom, a nema dozvolu, imamo video nadzor, kažnjavaj, pa kazni Marija Župana 5 puta u mjesec dana po 100 eura, pa ne znamo će se i 6. put voziti.
1: Vidjet ćemo kako će to biti sa Savskom u praksi, znamo da nije isto ljeti i nije.
2: Pa imate na Trešnjevci kaos, kasne radovi prema Trešnjevačkom placu i to.
1: Poanta je da tramvaj voze brže i da se u njih smjesti što veći broj ljudi.
2: Pa sad nek oni voze brže, ali nek voze redovitije, razumijete. Znači, pogledajte, recimo Držićeva, Vukovarska, vi jutro na onom križanju imate po 200 ljudi na tramvajskoj stanici i oni čekaju po 20-25 minuta. Znači, tramvaj ide linija, međutim, nešto što je išlo 4 puta u sat vremena, sad ide 2 puta. Evo, vrlo plastično i jednostavno.
1: Hvala vam što ste otvorili sezonu replike.
2: Hvala i vama što ste me pozvali.
1: I dinamične. Hvala i vama, dragi slušatelji, koji ste se javili u emisiju. Žao mi je, imamo uvijek vremena za nekoliko poziva i hvala svima koji su se svojim komentarom osvrnuli i na naš WhatsApp. Budite s nama i idućeg utorka u istom terminu. Replika.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majica od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme,

0: Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
1: Ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. U lipnu mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili 4 izvješća. Imamo još, ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Više od 2 godine prošlo je od početka izgradnje bazena u Španskom, a njegovo otvorenje planirano je bilo za početak srpnja. Sutra se vidimo na bazenu, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. A o bazenu je u našoj emisiji Gradska posla govorila i vršiteljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Tea Režek.
2: Sutra se vidimo na bazenu u Španskom. Sutra, jeste iznenađeni? Ne vjerujete? Dobro, dođete pa ćete vidjeti.
3: Htjeli smo otkloniti sve moguće i potencijalne nedostatke, dakle i najmanje, stvarno da sve bude savršeno za otvaranje. Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
0: Grad pokreće 60.000 eura vrijedan pilot projekt ciljem očuvanja zdravlja vida najmlađih kroz nabavu dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo na sufinanciranje u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti osobe mlađe od 18 godina. Uvjet je da dijete, roditelj ili skrbnik ostvaruju pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih odlukom o socijalnoj skrbi Zagreba, uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu Zeta. Sport. Na stadionu sportskog parka Mladost danas počinje 53. izdanje atletskog mitinga Dinamo Zrinjevac. Između brojnih poznatih sportašica i sportaša u bacanju koplja sudjeluje aktualna europska prvakinja Sara Kolak i svjetska juniorska doprvakinja Vita Barbić. Na programu mitinga su i 2 memorijalne discipline, memorijal Ivan Buljat na 400 metara te memorijal dr. Ivan Šebalj u bacanju diska.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Matea Štibuhar.
5: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici sunčano uz većinom slab vjetar. Vruće uz najvišu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti koje ste upravo čuli. Temperatura u Maksimiru sada je 32 stupnja, na Sljemenu 25. Relativna vlažnost zraka je 28%, a tlak 1015 hektopaskala.
4: Ovo je Radio Sljemen.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Sjeme

0: Situacija na zagrebačkoj obilaznici nije se još u potpunosti smirila. Podsjetimo, bio je požar na automobilu između čvorova Lučko i Buzin na 25. kilometru u smjeru Lipovca. Vozi se sada po dva prometna traka, bio je samo jedan prometni trak u koloni od 2 km. Ipak se ta kolona smanjila, no i dalje je povećana gustoća prometa u oba smjera i u suprotnom smjeru se vozi usporeno i vidi se gužva. Moguće da ljudi gledaju tu situaciju s druge strane pa da se dodatno usporava promet. Uglavnom od čvora Zagreb-Zapad do Buzina u oba smjera ima zastoja. Kada je riječ o nekim radovima u gradu koji se nastavljaju, stigla jedna obavijest vezano uz Buzin. Autobusno stajalište Buzin u smjeru sjevera neće biti u funkciji od sutra u 7 sati ujutro do petka 18. rujna. Razlog su radovi na dijelu od Avenije Večislava Holjevca od Buzinskog prilaza do izlaza na autocestu u smjeru glavnog kolodvora. Ondje se već neko dulje vrijeme radi. Znamo da je jedna dionica novo asfaltirana i da se radi novi prometni trak koji skreće prema pruzi, koji bi trebao u budućnosti, nadamo se, malo popraviti promet u tom dijelu grada, ali evo da znate, od sutra 10 dana stajalište koje koriste autobusi linija 166, 229, 241 i 268 neće biti u funkciji.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

U gradu opet imamo jednu zahtjevnu prometnu situaciju zbog prometne nesreće koja se dogodila oko 2:30 na križanju Draškovićeve i Boškovićeve ulice kod klinike za traumatologiju. Sudarila su se dva ili tri automobila, riječ je o križanju na zapadnom kraku Zelenog vala i već se počinju stvarati gužve, pa obratite pozornost i na ulicu Kralja Držislava i na Draškovićevu, vozite li tim dijelom grada. Slušajte i dalje Radio Sljeme, za 7 minuta stižu nove vijesti.

Dobar dan, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Ime je dogovoreno na sastanku koalicije koji je upravo u tijeku. Glavinić ima 38 godina, građevinski inženjer, a u državnom inspektoratu već je radio kao viši građevinski inspektor. Posljednjih nekoliko godina bio je jedan od ljudi uključenih u provedbu posljepotresne obnove. Idući tjedan održava se Europski tjedan mobilnosti. Manifestacija donosi

0: više od 150 besplatnih aktivnosti diljem Zagreba. Promet će u to vrijeme biti zatvoren za sva motorna vozila u Gajevoj ulici od Berislavićeve do Tesline, u Teslinoj ulici od Gajeve do križanja Praške i Zrinjevca, te u Martićevoj ulici od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. Dan bez automobila održat će se u utorak 22. rujna, kada će od 8 do 20 sati središte grada biti potpuno zatvoreno za promet motornih vozila. Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna:
1: naše centralno događanje ove godine u nedjelju. Do sada je obično bilo na dan bez automobila, ove godine smo ga odvojili da bude u nedjelju, kako bi se što više građana moglo odazvati, što više klinaca, što više roditelja, što više sportaša, rekreativaca, partnera, podržavatelja, svih koji žele na neki način obilježiti održivu mobilnost. Dakle, 20. rujna na Cvjetnom trgu. Od 3 sata kreću aktivnosti, u 4 je rolanje, u 5 je naša žbica, a od 6 do 9 koncert Luzeri Z++.
0: Kultura. Zbog najavljene kiše za sutra, koncert U čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Grada Zagreba održat će se danas u 20 sati na istoj lokaciji, Strossmayerovom trgu. Program koncerta uključit će najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovu poeziju te instrumentalne trenutke Matije Dedića. Koncert je za sve posjetitelje besplatan. Anita Končar iz Gradskog ureda za kulturu.
2: Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Toljan, Jurišić, Ivana Husar i mnogi drugi. S tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta. Ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazališnom klubu Kontesa 10. u četvrtak i pozivamo Zagrepčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba. Moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
0: Sport. Britanski odbor za kontrolu boksa odredio je hrvatskom boksaču Filipu Hrgoviću 30 dana izbivanja iz ringa, što je uobičajena procedura koju borci prolaze nakon mečeva. Ova zabrana određuje se zbog velikog broja primljenih udaraca u dvoboju, čime se boksače jednim dijelom želi sačuvati od budućih težih ozljeda. Hrgovićev suparnik, britanski boksač Itauma, dobio je suspenziju od 45 dana. Tijekom nedavnog meča za svjetskog prvaka Hrgović je primio čak 163 udarca, dok je svog suparnika udario 90 puta. Hrgović je postao svjetski prvak nakon iscrpljujućih 9 rundi borbe.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Matea Štibuhar.
4: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici sunčano uz većinom slab vjetar. Vruće uz najvišu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević, a sada ćete čuti i aktualne podatke o vremenu. Pročitat će ih naš novi mladi kolega Andrej. Koja je temperatura u gradu? Je li još porasla ili smo na istom?
5: Temperatura u Maksimiru je 32 stupnja, na Sljemenu 26. Relativna vlažnost zraka je 28%, a tlak 1014 hektopaskala.
0: I dalje, dakle, vruće još danas i sutra do kraja dana, a onda nam stiže ta promjena vremena. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme, jer za 15 minuta na redu je Purgeraj, a danas je u gostima Miroslav Šašić, kolega koji je autor emisije Zagrebački vremeplov. U gosti će ga urednica Tanja Baran.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
6: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
7: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo. To su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
6: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
5: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095-49-49-495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
2: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. U centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu, očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
1: Dobrodošli.
0: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
0: Zagreb.
1: Članica Arsano Medical Grupe.
3: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
5: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ovo je Sljeme.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Dobrodošli, purgeri. Purgeraj.
2: Bok purgeri, bok purgerice. Evo nas u novoj, sedmoj sezoni Purgeraja Radio Sljemena. Znate kako se ono kaže, da se za prvog gosta uvijek želi dovesti nekog posebnog. Ja sam si izabrala profesora povijesti i filozofije Miroslava Šašića. On je profesor u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu, a vama svima skupa, dragi naši sljemenski slušatelji, znan kao autor emisije Zagrebački vremeplov Radio Sljemena. Svaki dan u 10 sati, u 10 vur, oglasimo se s našim zagrebačkim vremeplovom koji redovito priređuje naš gost, moj purger, profesor Miroslav Šašić. Ja pozdravljam zbog purgeru.
3: Poštovanje i vama dobar dan, dragim slušateljima.
2: Drago mi je da ste došli, evo kao prvi u našoj sedmoj purgerskoj sezoni. Jeste purger ili niste?
3: Pa mislim da ćete možda na kraju vi to sad procijeniti nakon našeg razgovora.
2: Dobro. Ali ja bih voljela znati kaj vi o purgeraju mislite. Jel vi držite evo za sebe da ste purger?
3: Purgeraj, odnosno purger, je složen pojam. Ima više konteksta. Jedno od njih je, dakle, prostorno. Purger, burg, ja vam živim na Vrbanima. To je izvan grada. To je, dakle, selska cesta vodi prema tamo. Dakle, po tom kriteriju, tanko. Vremenska odrednica. Pazite, ono kažu jedna generacija, dvije generacije, tri generacije treba biti. Ja sam rođen u Zagrebu, na Svetom Duhu, živjeli smo na Perjavici gore, išao sam u osnovnu školu u Gajnicama, danas živim isto tako u Zagrebu, ali tanko mi je i to.
2: Zakaj vam je tanko? Otkud su vam roditelji?
3: E, to vam hoću reći. Mati, dakle, mati je iz jednog sela pored Marije Bistrice, a otac je otišao kad sam imao godinu dana, tako da ga baš i ne pamtim puno. Mm-hmm. Dakle, po tom kriteriju, dakle, vremenskom, teško.
2: Dobro, to je jako strogi kriterij, profesore.
3: Dobro.
2: Čujte, pa vi ste ipak tu odrasli i cijeli život ste tu.
3: E,
2: i to... sad gledajte, ali kaj vi delate za Zagreb? Čekajte, pa to su čudesa, kaj vi delate za Zagreb?
3: Čekajte, doći ćemo do toga. Postoji još jedan kriterij tog purgerstva. Purger, jezik. Imam traume iz djetinjstva oko kaj i oko jezika. I to je, dakle, rekao sam vam, živjeli smo na Perjavici, mati se rastala i živjeli smo neko vrijeme sami i onda se ponovno udala i otišla u Slavoniju. Ovdje sam završio prvi razred osnovne škole, a u Slavoniji sad nastavljamo osnovnu školu. I ja sa svojim kaj dolazim u Slavoniju, pojeli su me. Pojeli su me mali Slavonci s tim.
2: Rugali su vam se.
3: Ma naravno, naravno. I šta onda, cijelu osnovnu školu?
2: Pa ja sad čujem, evo, da se vi s menom spominjate standardno.
3: E, pa,
2: oda niste kajkavac i tu domaći čovjek.
3: Tu vam je kvaka. Dakle, i onda dakle, cijelu osnovnu završim u Slavoniji u Našicama, cijelu srednju završim u Našicama i kao svi, ili kao većina mladih, dolazim na studij u Zagreb. I prva godina, dakle, prvi susret, listopad, koje godine već bilo, znate kako krene razgovor na fakultetu, otkud si ti, otkud si ti? I sad pitaju mene, otkud si ti? Pa ja sam iz Zagreba.
2: Aha.
3: Razvučen ga kao osjećanin i tako dalje. E, pojeli su me naravno. I onda, pazite, radim u škole, to je čista štokavština. I što god radim, dakle, za ove javne poslove...
2: Pa dobro, čekajte, profesore, ali vi ste ipak izvrno kajkavac. Jel može da se vi i ja sad dogovorimo da se vi sad ovdje upustite? Vi ste došli sad na Radio Sljeme osobno. E, vi sad, gledajte, vi ste ipak po materi Zagorec, po rođenju Zagrepčanec. To kaj ste išli u Slavoniju nekoliko let u svoj mladosti, Bože dragi, ali tu ste cijeli život. Dajte se slobodno, opustite i lepo kajkajte.
3: Imam još jednu traumu.
2: Ajde.
3: A to je, ne znam iz kojeg razloga, nešto se kolegica na poslu naljutila na mene. I svašta mi je rekla. Svašta mi je nabrojala i tako dalje. A jedna od zadnjih, valjda, to je htjela ono, dotući me do kraja, kaže, kako znamo u zbornici sjediti, tu i tamo mi uistinu izleti kaj ili nešto. Kaže, taj kaj ti stoji, kaže, ko žabi sedlo.
2: Aha. Opet ste dobili po piksi.
3: I rekao, šutim.
2: Profesore, dajte maha, gledajte, vi ste došli sad u prijateljsku sredinu, ak niste shvatili.
3: Je, posle mi je, osjećam prijateljsku atmosferu, samo jednostavno se ne ufam.
2: Dajte slobodno, ne se, profesore, se, znate kad ja bom sad vas traume, skroz opustila, čujte, jel ak ste vi profesor, ja sam isto profesorica, znate? Ja mislim da ja mogu se nekak potruditi da vas nekak raspustim. Pa taj naš kajkavski jezik je lepi, jel da?
3: Apsolutno.
2: Pa jel da ga niste pozabili?
3: Ne.
2: Pa li se imate s kim pospominjati na kajkavskom?
3: Slušajte me, kad kažete lijep, ne lijep, prekrasan. No. Kad slušam vas, sad, trenutno, kad slušam naše spikerice Radio Sljemena, kad one pročitaju moj tekst, kad imam citate na kajkavskom, pa ljudi, pa to je pjesma. To je pjesma. Ali ja se jednostavno u tome...
2: Pitam vas, jel se imate s kim pospominjati na kajkavskom?
3: Žena mi je pola Slovenka, pola Slavonka.
2: Aha.
3: Teško.
2: Pa dobro, ali to pa ima slovenski dio.
3: da, ima slovenski dio.
2: Pa čekajte, živite na Vrbanima. Pa tam neko valjda zna neke na kajkavskom reći, ha?
3: Da.
2: A i v tom Prelogu gdje delate, pa li zna neko neke reći na kajkavskom?
3: A u principu teško bi mogao na nekoga ukazati tko je baš baš pravi kajkavac da bi bio uzor i da bi mogao...
2: Naime, moram našim slušateljima Radio Sljemena ipak objasniti. Profesor Šašić, iako je autor emisije Zagrebački vremeplov, on k nama na Radio Sljeme baš ne dolazi osobno. Zato mi njega još nismo ovdje ukrotile da se pricufukne k nama i da bolje kajka nego kaj kajka. Zato kaj tekstove šalje, pa onda spikerice pročitaju, mi to lijepo zmontiramo. Kolegica Ana Marija Knezović-Kaurić je urednica emisije, pa se ona za to brine. A onda mi samo čujemo da je priredil profesor Miroslav Šašić, sad gde ste vi to delali, kad ste vi to pisali, kak ste vi to pisali, mi to niš ne znamo. A nije na kraju krajeva ni važno, neki važan sadržaj koji vi date i koji ljudi jako rado slušaju. Gledajte, ako ne ide vremeplov u 10 vur slučajno, ako malo kasnim, odmah je hajka.
3: Je, drago mi je to čuti. Drago mi je to čuti, jako, izuzetno drago. Imam i povratnih informacija, ljudi me nazovu, pošalju mail.
2: Dajte probajte, jel možete pošalju mail?
3: Pošalju mail?
2: E, profesore! Profesore!
3: Pošalju mail ili već nešto.
2: Ali, nekaj, ili već nekaj.
3: ali teško mi pada kad pogriješim. Aha. Teško mi pada kad se nekakva greška provuče, a vjerujte mi...
2: Ali gledajte, jako je puno podataka i naravno da se može dogoditi.
3: Jednostavno, ja se unaprijed ispričavam zbog tih stvari kad se tako potkrade neka greška. Neka to ne budu bezazlene greške, budu tako i dosta ovako emocionalne. I,
2: ali znate kaj je fora? Fora je u tome kad se dogodi neka pogreška da se slušatelji javljaju i ukazuju na pogreške. To znači i vama informacija i nama da se jako pažljivo sluša i da ne treba podvaliti slušateljima bilo kaj.
3: Tako je, u pravu ste.
2: A znamo da je publika Radio Sljemena jako obrazovana, među najobrazovanijim publikama radijskim. To isto vidimo po statistikama slušanosti, znate kad nam kuće koje delaju slušanost, pa nam onda pošalju i obrazovnu strukturu i svašta drugo, pa onda vidimo zapravo da Sljeme ima jako obrazovanu publiku i da moramo paziti kaj delamo i kak se spominamo i kakve podatke plasiramo.
3: Da, ja bih se još samo na trenutak vratio na Purger.
2: Može.
3: Ja? Postoji ona još jedna odrednica Purgera, dakle konteksta Purger, a to je ta vrijednosna, doprinos gradu.
2: Ja vam nisam, tu ste najjači.
3: Ja vam nisam slikar, dakle ja o slikanju ne znam ništa. Šepat je majstor u tome, recimo. Ja vam ne znam, sluha nemam. Pjevanje je katastrofa, ples katastrofa, o arhitekturi znam samo nešto iz literature. Ali pronašao sam se u ovom dijelu kada treba objasniti, dakle povijest je važna. I povijest je nešto na čemu temeljimo naše zajedništvo danas i tako dalje. Ja? Smatrao sam da bi se tu mogao pronaći. Da bi tu mogao, a budući da cijeli život pokušavam djeci približiti, onda mi je jedno palo na pamet da bi moglo se tako približiti i slušateljima. I te kratke priče, to je moj doprinos tom purgeraju, odnosno purgerstvu.
2: Vi ste profesore Šašiću objavili u školskoj knjizi iz Zagrebačke prošlosti. To je jedna lepa knjiga koja ima evo više od 300 stranica u kojim je tih štikleca iz Zagrebačke prošlosti puno. Evo ta knjiga je ispred mene, pa ste donesli Moj Zagreb, to je slikovnica, rekli bismo, koju ste napravili sa Sanjom Pribić skupa, jel da? Prema tome, od onoga kaj vi nama plasirate svako jutro u 10 vur na Radio Sljemenu, ima i u koricama, tako da se može i čitati. E sad vas želim pitati, kako vama zapravo ide život? Jel vi kad obavite tog svog preloga, kad obavite nastavu povijesti, jel vi se zapravo kaj i opustite i nekaj drugo delate ili samo prebirate po arhivima i tražite nove zagrebačke štiklece?
1: Kak ste kaj?
3: možda samo na trenutak da se vratimo na povijest u Prelogu. To vam je prirodoslovna škola. Dakle, oni naginju kemiji, biologiji i fizici.
2: Znamo to, da. Tako se i zove škola.
3: I kako ih dobiti? Svaki put pitam učenike prvih razreda kako stoje s povješću. Intervjuiram ih. Kakvi su domovi o povijesti i tako dalje. I kako to svake godine se ponavlja. Prije nekoliko godina mi se dogodila zgodna situacija koja opisuje taj odnos Prelogovaca prema povijesti. Digne učenica tamo treći red pored vrata, digne ruku i pita: profesore, hoćete se vi naljutiti na mene? Ako ne, pa razgovaramo, zašto? Hoćete me uzeti na pik? Pa ako neću te uzeti na pik, preko razgovaramo, reci što te muči. Kaže, vas bi trebalo izbaciti odavde. A razred prasne u smijeh. Najprije su se malo zgranuli, pazite, prvi razred srednje škole, nije to, tek su došli tamo. Ona kaže, mene treba izbaciti, jer kaže, mi smo tu došli zbog biologije, zbog kemije, zbog fizike, a vi, kaže, nas čisti višak, nas to ne zanima. E sad, kako pridobiti, dakle, učenike takvog stava za povijest? Nije jednostavno. Nije jednostavno.
2: Vjerujem. Jeste vi njima objasnili da za početak počnu slušati Radio Sljeme svako jutro u 10?
3: Je, to i to više puta kroz godinu.
2: Gledajte, to koga zanima više ili manje, svak može to probaviti tih nekoliko minuta.
3: Tako je, da. Kao informativno i kao vrlo, vrlo korisno. Ostali dio vremena nakon posla, davnih dana, isto tako bio je jedan trenutak kada se, bila je 330. obljetnica Krvavokrižovačkog sabora.
2: Wow.
3: E, i sad se pita čovjek, i sad slušam ja to na dnevniku, kaže, mi ćemo u veljači obilježiti 330. obljetnicu, i rekao, Krvavi križevački sabor, pazite, ja sam povjesničar. Trebalo mi je cak nekoliko trenutaka da se ja to osvijestim, dakle, o čemu se to radi, pa rekao, pa to bi bilo zanimljivo široj populaciji. I kuc zaračunalo s jednom, nakuckam tekst i pošaljem ga u Vjesnik. I urednik se oduševi. Kaže, jako dobra tema u tom smislu. E, i tako je počelo. I onda sam počeo prikupljati, dakle, događaje iz zagrebačke prošlosti na razini datuma.
2: Znači, sve je krenulo s Krvavim saborom križevačkim.
3: Tako je, to je
2: A ja sam mislila da se vi hoćete meni prišmajhlati, jer sam ja ipak porijeklom križevčanka, jel da?
3: To nisam znao, dobro. To nisam.
2: A čak niste znali?
3: To nisam znao, nisam.
2: Evo, profesor nas je otpelal u 1397. Da se ja pohvalim, da znam neke godine.
3: Tako je sve počelo. I onda sam krenuo skupljati podatke na razini datuma. Računalo je sjajna stvar, sve bilježi, sve pamti, da se lijepo traživati, tako da imam doma jednu veliku bazu podatak vikendom. Ja vam svaki vikend, dakle, radim preko tjedna u školi, subota, nedjelja, to je meni sjedenje za računalom doma i razmišljanje što će biti za sljedećih 10 dana, kako to već slažemo, kako šaljemo tekstove. Vrlo često slušamo urednicu svoju, Ana Mariju, ona radi nedjeljom ujutro, pa već smo negdje oko 7, ona na poslu, a ja doma na poslu, koordiniramo se na daljinu.
2: A gdje vam je baza? Kaj se podataka tiče?
3: Baza mi je u računalu.
2: Ne, gdje crpite?
3: Novine. Ne znam što će mi moji kolege povjesničari reći na to, ali nekako mi se pokazalo da je najtočniji izvor informacija da su stare novine. Postoje zbirke starih novina koje su dostupne online, ali postoje krasne zbirke u sveučilišnoj knjižnici, postoje u gradskoj knjižnici i tamo sam isto proveo sate i sate slikajući, jer listajući novine teško je sad zapisivati rukom. I onda sam jednostavno fotokopirao, nego slikao stranice gdje sam naišao na nekakvu zgodnu temu. I onda dolazak doma i onda se to prebaci na računalo, zabilježi se na razini datuma i onda supruga je napravila jedan algoritam koji mi izbaci što na današnji dan ili kako to već ide i stvar funkcionira. I to funkcionira od 2011.
0: Zakaj volim Zagreb?
2: Kaj najviše, profesore Šašiću, volite u Zagrebu?
3: Jarun.
2: Znam da je teško pitanje.
3: Jarun.
2: Jarun.
3: Jarun.
2: Zakaj Jarun?
3: Odgovor je dosta složen. Nesretan sam zbog, obično ljudi kažu, gornji grad, donji grad, ulice, ne znam što. Jako me smeta izgled naših ulica u Zagrebu. Ovo šaranje, neke stvari se ne mogu izbjeći. Starost grada se ne može izbjeći. Ali šaranje po fasadama i ta išarana Ilica me užasno, užasno smeta, tako da u Jarunu toga ima, ali sve je zeleno i manje ga ima.
2: Onda je najbolje pobjeći u prirodu.
3: Tako je, najbolje pobjeći u prirodu i već godinama smo, jednostavno smo se navukli na Jarun. Živjeli smo najprije na Srednjacima, onda smo se preselili dvije stanice dalje. Svaki dan, svaku večer 5 km proći uz Jarunsko jezero, prošetati se vam je
2: to vam je rutina.
3: To je
2: ko vas hoće vidjeti, može vas naći kako se šetate po Jarunskom jezeru.
3: Apsolutno.
2: Ajde, lepo, evo da i to znamo. A znate kaj me zanima, u novinama koje vi prekapate da biste došli do zagrebačkih podataka, kaj piše o dotepencima?
0: Dotepenec.
2: Kaj se smijete? Profesor se smije bez glasa.
3: Da. Do tepenci, to je ono suprotno od purgeri. Da, nisam rekao vrijednostna komponenta purgera. Tako postoji, ja mislim da to do tepenec, to nije prostorna kategorija. Nego to je onaj koji je došao ovdje i ne živi ovaj grad. Mislim da je u tome kvaka. Dakle, nekakav, ne morate dati pozitivan doprinos ako vam to ne ide. Ali nemojte davati negativan. A mislim da bi se ta odrednica do tepenec mogla odnositi upravo na ljude koji negativno djeluju na grad, koji donose neku negativnu energiju, negativne odluke donose. Ja bi to tako nekako odredio. Ne prostorno.
2: Kaj vam se čini, jel ima puno onda do tepencov u Zagrebu po ovom kriteriju o kojem govorite?
3: Teško mi je to reći. Ja sam vam prilično nisko, dakle u nekakvoj društvenoj hijerarhiji. A oni ljudi koji su visoko, oni bolje vide.
2: Ja pa čekajte, ne bre biti da je profesor nisko.
3: Ma mislio sam u mogućnosti odlučivanja.
2: Aha, to.
3: Na to sam mislio. Zašto promet u gradu je ovakav kakav je, ja to ne znam. Ne znam reći, ne znam ni predložiti nekakva rješenja. Ovo recimo s tim fasadama, možda će primjer biti, možda će biti poučan. Kad sam počeo raditi 87. u školi u kojoj danas radim, ta škola je bila katastrofa. Ravnatelj ili koji je već bio odgovoran, preko ljeta bi oni bi omalali sve učionice, sve bi dočekali učenike lijepo bijelo. Međutim, u 9. mjesecu, već krajem 9. svi su se potpisali na zidove. U 10. mjesecu su zidovi bili toliko pošarani da je rijetko ostalo mjesta. Pred Božić se više nije imalo gdje potpisati na zidu. Tako je izgledala naša škola. A onda je krenulo, dakle, ovo što čujem prijedloge, kaže, bilo bi dobro da se to nekako kažnjava i da se na neki način to rješava. Ne, sve smo to prošli. Učenici su sami farbali učionicu u 6. mjesecu, to se kod nas radilo. Pa smo mislili, možda ćemo ih tako prisiliti da ne šare, šarali su i dalje. Onda je bilo da to umjetnički nekako, bilo djece koje lijepo se izražavaju slikovno, pa su oni oslikali te zidove. Pa smo mislili možda ih neće dirati kad oslikaju zidove.
2: I opet ništa.
3: Ništa, iskopali su oči Alan Fordu i kompaniji tamo na zidu.
2: Pa kaj se onda dogodilo?
3: Što se onda dogodilo? Ravnatelj je primijenio jednu metodu koja jako dobro funkcionira, a to je premalja se odmah. Čim se nešto pojavi, naš domar ima zadaću s kanticom farbe, ide po učionicama i to premalo. Daj sam vam primjer, ja pokušao primijeniti na svojoj zgradi u kojoj živim. Otišao sam za 5 eura, sam kupio boje, cigle, jer su na ciglama, na onom ciglanom dijelu zida su bili grafiti i nema. Pazite, i nema. Više nema.
2: Znači, to je...
3: Tajna uspjeha, možda.
2: Tajna uspjeha.
3: Možda.
2: Znači, dragi naši slemenski slušatelji, ako hoćete u svojim zgradama ukrotiti nered... Ovo kaj na sve živcira, to su i šarani zidovi, znači odmah kantice i prefarbavanje. Evo, u prelogu su ispekli u silnim godinama kako krotiti džake, a evo i naš gospodin Šašić, naš profesor je isto tako svoj zgradi tako uredil, pa možda da probate. Primamo povratne informacije na Radio Sljemenu. Otkud budu sad išli zvuci drugog načina i pjesma Stari grad, jer se je naš današnji gost, prvi gost Purgeraja u ovoj 7. sezoni, profesor povijesti i filozofije Miroslav Šašić, naš autor emisije Zagrebački vremeplov, tak poželjel. Profesore, zakaj ste odredili da ide drugi način i Stari grad?
3: Generacijski. To je pjesma moje mladosti. Uvijek me sjeća na mladosti u Zagrebu i kad sam se vratio ponovno u Zagreb, jedna krasna pjesma.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Purgeraj.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, bit će novi glavni državni inspektor.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio objavu još 3 izvješća o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina.
2: Sutra otvorenje bazena u Španskom.
3: Počinje 13. Zagreb Design Week.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Ime je dogovoreno na sastanku koalicije. Glavinić ima 38 godina, građevinski je inženjer, a državni inspektorat dobro poznaje jer je u njemu već radio kao viši građevinski inspektor. Posljednjih nekoliko godina bio je jedan od ljudi uključenih u provedbu poslije potresne obnove.
3: Iako vlada i resorno ministarstvo te institucije za nadzor rade na rješavanju problema nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, otvaraju se novi problemi. Građani Zaprešića ne žele da se i najmanje opasan otpad, plastični u vrećama, zbrinjava na njihovu području. Istodobno, najopasniji i najveći dio otpada u Gospiću još se nije počeo sanirati, a posljednje analize pokazuju da je uvelike onečistio podzemne vode. Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Nakon što su se građani Zaprešića pobunili i najavili blokade, bude li plastični otpad u vrećama

0: nezakonitog odlagališta u Gospiću prerađivan u njihovu gradu i Stabak grupe poručuju da o daljem postupanju čekaju odgovor iz Fonda za zaštitu okoliša. Direktor Tabak grupe, koja u Zaprešiću ima pogon za reciklažu plastike, Ivan Tabak.
1: Čekamo njihov odgovor, mislim da je stvar prilično jednostavna, ali evo, nismo htjeli ići u kos, što kažu našim susjedima u Zaprešiću. Iako je plastika potpuno neopasna, čak na toj lokaciji u zadnjih 10 godina su tisuće i tisuće tona istog otpada, odnosno plastike prerađene, tako da nisam vidio šta je sporno, ali da se skobljavam sa građanima svaki dan nešto volio od niza kakav novac, vjerujte.
0: Odobri li im se ipak prerada tih 650 tona otpada na drugome mjestu, Tabak ističe da je to za njih mala količina koju prerade za 10 dana. Što se tiče najopasnijeg i najvećeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, premijer Andrej Plenković i danas komentira izvješće Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, prema kojem su u podzemnim vodama nađene visoke koncentracije mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija.
2: Ti nalazi odnose se na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe.
0: Kaže da se problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti na mjesta gdje mjerenja takav problem ne pokazuju. Ravnatelj Instituta za vode, koji je analizirao sporne podzemne vode, Mario Šiljeg, ističe da je nalaz jedan u nizu dokaza da je potrebno poduzeti ono što vlada i resorno ministarstvo već poduzimaju, da bi se što prije opasni otpad uklonio.
3: Svi nalazi govore samo jedno, nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kada je već tamo mora se što prije ukloniti.
0: Dodajmo da bi sanaciju opasnog otpada znatno ubrzalo proglašenje izvanrednog ekološkog stanja u Gospiću. Izbjegli bi se dugotrajni postupci javne nabave.
4: Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio 2 dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala, infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
5: Ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili 4 izvješća. Imamo još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
6: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječu na svakodnevni život stanovnika Gospića i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Vjeruju li u najave iz vlade kako će se ubrzati rješavanje tog problema, s obzirom na to da se već sve zakompliciralo na samom početku zbog planiranog odvoza neopasnog otpada u Zaprešić? Evo što je u Gospiću zabilježio Filip Buzov.
7: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznani na potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
8: Mislim da cijeli grad sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
9: Tu na tom silosu gdje je to smeće, pa to je malo pretjerano. Vode su višlje od toga svega. Moje poruka da se to očisti i svakog građana.
7: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
10: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe i jednostavno ne žele riskirati.
7: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kaže, uložio u ekološku proizvodnju, nove kupce više ne traži.
11: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 djece i upitno je njihovo zdravlje, tako upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
7: A nova objava USKOK-a i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpada stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
12: I sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
7: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
13: Zagrebački dnevnik.
4: Više od 2 godine prošlo je od početka izgradnje bazena u Španskom, a njegovo otvorenje planirano je bilo za početak srpnja. Sutra se vidimo na bazenu, kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević. A o bazenu je u našoj emisiji Gradska posla govorila vršiteljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, Tea Režek.
14: Sutra se vidimo na bazenu Španskom. Sutra, jeste iznenađeni? Ne vjerujete? Dobro, dođete pa ćete vidjeti.
15: Htjeli smo otkloniti sve moguće i potencijalne nedostatke, dakle i najmanje, stvarno da sve bude savršeno za otvaranje. Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
4: U izgradnji su i nove škole i sportske dvorane, a za neke projekte odabrani su izvođači. Manje osnovnoškolaca u odnosu na prošlu godinu i više mjesta u dječjim vrtićima. To su glavni naglasci statistike početka nove školske i pedagoške godine, istaknula je Režek.
15: Što se tiče stanja prvašića u osnovnim školama, slično je kao i prošle godine, oko 7800. Imamo ukupno čak 63.500 učenika u osnovnim školama, to je 300 manje nego prošle godine. Dok u srednjoj školi imamo oko 36.000 učenika, s tim da je jesenski upisni rok još u tijeku. Što se tiče dječjih vrtića, više od 35.000 djece je upisano u dječje vrtiće grada Zagreba, u jaslicama 10.000, a ostatak u vrtićkim skupinama. I drago mi je napomenuti da slobodnih mjesta konačno imamo i u jaslicama. To je puno bolja situacija, zapravo idealna s obzirom na prošle godine. U svim gradskim četvrtima imamo slobodnih mjesta. I to 800 mjesta imamo u gradskim vrtićima, dok ukupno 1237 u svim predškolskim ustanovama, uključujući obrte dadilja grada Zagreba.
6: Početak nastavne godine prilika je da iznova razmislimo kakvom školom želimo biti, poručuju iz Foruma za slobodu odgoja. Školu često opisujemo kao mjesto koje djecu i mlade priprema za život, no njihov život ne počinje nakon škole. Škola jest život, zato je važno da škola razumije vrijeme u kojem djeluje i da podrži učenike u razumijevanju promjena kojih i se izravno tiču, te unošenju s neizvjesnostima koje to vrijeme donosi, kaže Mario Bajkuša, izvršni direktor Foruma za slobodu odgoja.
16: Ono što mi na neki način kroz ovaj dio želimo ukazati da je recimo potrebno možda kroz sljedeću školsku godinu, ali i inače, malo se više povezivati sa prirodom. Dosta naših škola, pogotovo iz nekih gradskih središta, ali i gradske škole, imaju zelene učionice, pa možda više nastavu imati tamo. Bitno nam je isto tako da shvatimo da živimo u dosta ograničenom planetu i da u svemu tome zapravo svatko od nas kao članovi zajednice, a to nam je zapravo najvažnija poruka, da kao zajednica se brinemo za svoje Plitvička jezera, za svoj Risnjak, za svoju Medvednicu, da na neki način to sve ovisi o nama.
4: Grad pokreće 60.000 vrijedan pilot projekt s ciljem očuvanja zdravlja vida najmlađih kroz nabavu dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo na sufinanciranje u iznosu od 40 eura po korisniku mogu ostvariti osobe mlađe od 18 godina, a jedini uvjet je da dijete ili roditelj ili skrbnik ostvaraju pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih odlukom o socijalnoj skrbi Zagreba, uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu ZETA.
13: Zagrebački dnevnik.
6: Europski tjedan mobilnosti održat će se 25. put od 16. do 22. ovog mjeseca, a donosi više od 150 besplatnih aktivnosti na 80 različitih lokacija diljem grada. Zbog toga će se u središtu grada promijeniti prometna regulacija. Opširnije Petra Halar.
17: Tijekom Europskog tjedna mobilnosti promet će biti zatvoren za motorna vozila u Gajevoj ulici od Berislavićeve do Tesline, u Teslinoj ulici od Gajeve do križanja Praške i Zrinjevca, te u Martićevoj ulici od Smičiklasove do Trga Hrvatskih velikana. Na zadnji dan manifestacije održava se Dan bez automobila, kada će od 8 do 20 sati središte grada biti potpuno zatvoreno za promet motornih vozila. Središnji dio programa će biti u nedjelju 20. rujna, naveo je pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
18: Sad je obično bilo na Dan bez automobila, ove godine smo ga odvojili da bude u nedjelju kako bi se što više građana moglo odazvati, što više klinaca, što više roditelja, što više sportaša, rekreativaca, partnera, podržavatelja, svih koji žele na neki način obilježiti održivu mobilnost. Dakle, na Cvjetnom trgu od 3 sata kreću aktivnosti, u 4 je rolanje, u 5 je naša žbica, a od 6 do 9 koncert Luzeri Z++.
17: Po prvi put će se održati po uzoru na veće europske gradove rolanje po središtu Zagreba, istaknula je direktorica turističke zajednice Martina Binenfeld.
19: 29. svi ćemo se skupiti sat vremena prije nego što počinje rolanje, pokušajmo biti održivi i doći na Cvjetni trg u što većem broju. Dakle, krećemo u 16 sati po prvi puta sa rolanjem, start je kod Lunarovih mačaka, a cilj je na Cvjetnom trgu s one strane iz Varšavske ulice.
17: Jedan od oblika održive mobilnosti kojeg promoviraju je korištenje javnog prijevoza, rekao je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
20: Imamo iduću subotu dane otvorenih vrata u ZET-u koja će se održati pod nekakvim evo motom, da tako kažem, ZET, a kaj drugo. U svakom slučaju, highlight cijele zapravo priče je upravo taj utorak 22.9. koji je zapravo dan bez automobila, gdje se građanima grada Zagreba omogućava da koriste javni prijevoz potpuno besplatno. Dakle, i autobusni i tramvajski promet, naravno, naša novovnovljena uspinjača.
17: Također će održati edukaciju djelatnika o specifičnostima prijevoza osoba s invaliditetom, vožnju i druženje u dječjem tramvaju za djecu vrtićke dobi, te prezentaciju klasičnog autobusa u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
4: Svjetski dan fizikalne terapije, a ovogodišnji je cilj općoj populaciji promovirati ulogu fizikalne terapije i tjelesne aktivnosti u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara. Ujedno je to i prilika da se prepozna rad fizioterapeuta kojim doprinose pacijentima i zajednici. Fizioterapeuta ne nedostaje, ali ipak se dugo čeka na termine. Zašto je to tako? Pojasnio nam je nagrađivani fizioterapeut Tonči Šitić.
21: Imamo, nažalost, malo previše tih veleučilišta i hiperprodukcija je fizioterapeuta, a paradoks je da se čeka na fizikalnu terapiju. Čeka se zbog toga što velikom dijelu ljudi nije nužna fizioterapija. Vježbat može čovjek i kući, hodat može i kući, trčkarat može i kući, prema tome to nije nužno. A stanja kod kojih je nužna je, naravno, kod određenih ozljeda, operacija, udaraca, kod djece, recimo.
4: Ponovimo važnije vijesti.
6: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, bit će novi glavni državni inspektor.
4: A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio objavu još 3 izvješća o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina.
6: Sutra otvorenje bazena u Španskom. Kultura. Počinje 13. Zagreb Design Week. Programi se prvih 7 dana održavaju na partnerskim lokacijama, a nakon toga festival se seli u prostore Akademije likovnih umjetnosti. Sonja Batinić.
22: Zagreb Design Week na mnogobrojnim lokacijama u gradu svake godine privuče više od 25.000 posjetitelja, kažu direktori festivala Tina Marković i Daniel Tomičić. Partnerskih lokacija ovaj put je čak 27 u središtu Zagreba.
23: Cijela ideja festivala ove godine počinje sa partner lokacijama koji po cijelom gradu promoviraju dizajn. To su otvorenja izložbi, radionice, prezentacije novih proizvoda, predstavljanje dizajnera ili jednostavno druženja uz neki koktel, uz DJ-a, možda neka party i tako.
22: Sve vas to očekuje do sljedećeg utorka, kada će se festival otvoriti na središnjoj lokaciji Akademije likovnih umjetnosti u Ilici, a bit će dodijeljene i nagrade koje će se birati među čak 340 finalista. Ovogodišnja tema Zagreb Design Weeka je trenje.
0: Promatrajući cijeli kreativni proces, smo shvatili da ne treba trenje izbjegavati i ne treba nekakav sukob ili napetost tretirati uvijek kao nešto negativno, jer vrlo često baš u ovim kreativnim procesima koje mi zapravo ovdje promoviramo na Zagreb Design Weeku se pronalaze najbolja rješenja.
22: Partnerske lokacije pronađite na stranicama Zagreb Design Weeka ili samo dobro gledajte prolazite li središtem grada sljedećih tjedan dana. A nakon toga dobar dizajn, predavanja, radionice, koncerti, filmovi, sve na jednome mjestu, na Akademiji likovnih umjetnosti.
4: Zbog najavljene kiše za sutra, koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji grada održat će se danas u 20 sati na istoj lokaciji, Strossmayerovom trgu. Program koncerta uključit će najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovu poeziju te instrumentalne trenutke Matije Dedića. Koncert je za sve posjetitelje besplatan. Anita Končar iz Gradskog ureda za kulturu.
1: Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Tolja, Eni Jurišić, Ivan Husar i mnogi drugi. S tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta. Ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazališnom klubu Kontesa 10. u četvrtak i pozivamo Zagrebčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba. Moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
6: Na stadionu Sportskog parka Mladost počelo je 53. izdanje atletskog mitinga Dinamo Zrinjevac. Između brojnih poznatih sportašica i sportaša u bacanju koplja sudjeluje aktualna europska prvakinja Sara Kolak i svjetska juniorska doprvakinja Vita Barbić. Na programu mitinga su i dvije memorijalne discipline, memorijal Ivan Buljat na 400 metara te memorijal dr. Ivan Šebalj u bacanju diska.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na zagrebačkom je području danas bilo sunčano uz slab vjetar. Na gradskom je području tijekom ranog poslijepodneva izmjereno oko 32 celzijeva stupnja, a na Sljemenu 24. Na gradskom je području tijekom ranog poslijepodneva izmjereno oko 32 celzijeva stupnja, a na Sljemenu 25. Do kraja dana u Zagrebu i okolici vedro ili malo oblačno uz većinom slab vjetar. U prvom dijelu srijede na zagrebačkom području djelomice ujutro i pretežno sunčano. Zatim postupno na oblačenje sa zapada s kojim raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom, osobito na večer. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare jak, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 32 celzijeva stupnja. U četvrtak oblačno s kišom. Osjetno svježije nego danas, te će temperatura biti većinom između 16 i 20 stupnjeva.
6: 16 sati i 30 minuta, temperatura u gradu je 33 stupnja, na Sljemenu 27, relativna vlažnost zraka je 27%, a tlak 1013 hektopaskala.
4: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
6: Čitali Nikolina Devčić i urednik emisije Krešimir Vešnik.
13: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlače, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
1: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy
0: shopping. Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Dobar dan, u 16:53 slušate Radio Sljeme. U gradu je malo veća gužva kako to obično biva u ovo doba dana. Bilježi se i nekoliko prometnih nesreća na Slavonskoj aveniji. Na Zagrebačkoj obilaznici je gužva od Buzina prema zapadu i prema istoku, dakle u kojem god smjeru da se nađete, vjerojatno ćete malo kasnije stići kući, bitno da stignete sigurno, a ako malo zakasnite to neće biti toliki problem. Javite se s cesti, pišite nam na 099-616-7004, naš WhatsApp broj, ako imate kakvu prometnu informaciju nam za dojaviti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Stop.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
3: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
9: A šokantno, gledate, kad pogori sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
8: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
9: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
8: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
9: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
10: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
12: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Glavinić ima 38 godina, građevinski inženjer, a u državnom inspektoratu već je radio kao viši građevinski inspektor. Posljednjih nekoliko godina bio je jedan od ljudi uključenih u provedbu posljepotresne obnove. Evo što je rekao.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, naravno evo kad i nastupi samo imenovanje na vladi, nakon toga vidjeti sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata, naravno podatke koji se odnose na sam inspektorat, odnosno za svih 17 inspekcija koje su u nadležnosti državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Grad pokreće 60.000 eura vrijedan pilot projekt s ciljem očuvanja zdravlja vida najmlađih kroz nabavu dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo na sufinanciranje u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti osobe mlađe od 18 godina. Uvjet je da dijete, roditelj ili skrbnik ostvaruju pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih odlukom o socijalnoj skrbi Zagreba uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu ZETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: To je inače bio amandman SDP-a na proračun za ovu godinu, znači na inicijativu SDP-a, jer nam je nekako cilj da pomognemo. Znači, naravno, djeci koje su potrebne dioptrijske naočale, ako su iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, pravo na sufinanciranje, znači kao što znate, u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti sve osobe mlađe od 18 godina koje ispunjavaju te propisane socioekonomske uvjete i evo vidjet ćemo kako će biti interes.
0: Više od 2 godine prošlo je od početka izgradnje bazena u Španskom, a njegovo otvorenje planirano je bilo za početak srpnja. Sutra se vidimo na bazenu, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. A o bazenu je u našoj emisiji Gradska posla govorila i vršiteljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje.

0: obrazovanje, sport i mlade, Tea Režek.
1: Sutra se vidimo na bazenu Španskom. Sutra, jeste iznenađeni, ne vjerujete. Dobro, dođete pa ćete vidjeti.
2: Htjeli smo otkloniti sve moguće i potencijalne nedostatke, dakle i najmanje, stvarno da sve bude savršeno za otvaranje. Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće dva bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra govori prognostičarka Matea Štibuhar.
3: U prvom dijelu srijede na zagrebačkom području djelomice ujutro i pretežno sunčano. Zatim postupno na oblačenje sa zapada s kojim raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom, osobito na večer. Vjetar slab do umiren jugozapadni, u okolnom gorju na udare jak, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u gradu sada je 33 stupnja, na Sljemenu 26. Relativna vlažnost zraka je 27%, tlak 1013 hektopaskala.

33 su stupnja, nakon kolovoza vrućina nam se nastavila i u rujnu i sada mnogi zazivaju već osvježenje. Ali osvježenje stiže, ali u obliku nepogode. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto i žuta upozorenja za sutra i preko sutra zbog jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra i mogućnosti tuče u više hrvatskih regija. Prema trenutačnim prognozama, od sutra se očekuje nestabilnije vrijeme uz pljuskove i grmljavinska nevremena najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje. Ovo narančasto upozorenje izdano je za riječku regiju zbog vrlo velike vjerojatnosti za razvoj grmljavinskog nevremena, dok su za više drugih regija izdana žuta upozorenja. Zagreb je ovaj put u tom žutom upozorenju uz Osijek, Karlovačku i Gospićku regiju, s time da je za Zagrebačku regiju navedeno da će biti udari olujnog vjetra brži od 65 km na sat. Do subote se očekuje i obilna kiša, osobito na zapadu zemlje, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava. S prolaskom hladne fronte stići će osjetno zahladnjenje. Pa evo, tko je čekao, taj je dočekao trenutak u kojem će moći uskočiti u duge rukave.

Većih problema u gradskom prometu za sada nema, barem nam ne stižu nekakve dojave, osim one klasične situacije na zagrebačkoj obilaznici gdje je gužva možda nešto manje nego što je bila prije sat vremena. Sada kada pogledamo od čvora Buzin prema zapadu, onda je malo ta gužva, ista stvar je od Buzina prema istoku, ali malo manje nego što je bilo. Zetove linije trebale bi voziti redovito, tak barem piše na stranicama Zeta, osim linija 119 Črnomerec Podsused Most i 146 Reljkovićeva Malešnica Jankomir. Te linije voze obilazno, odnosno izmijenjeno, prometuju zbog proštenja povodom blagdana Male Gospe u Stenjevcu. Mnogi će se i požaliti da je možda i premalo policije na ulicama kada treba malo napraviti reda, kada treba vozače dozvati pameti da voze opreznije. Međutim, čini se da taj nedostatak se nadomješta raznim uređajima koji nas budno gledaju i snimaju. Upravo je objavljeno da je Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo natječaj za nabavu 40 fiksnih radara i 120 kućišta kojima proširuje sustav nadzora brzine. Kućišta će biti postavljena na više lokacija nego što ima uređaja, a tehničari će radare povremeno premještati među njima, pa će dio kućišta u svakom trenutku biti prazan. Mjesta ugradnje odredit će ministarstvo i to postupno tijekom dvogodišnjeg sporazuma, a podatke o lokacijama dobit će samo odabrani dobavljač. Svaki radar istodobno će mjeriti brzinu na najmanje 3 prometna traka i hvatati vozila u oba smjera, i ona koja mu prilaze i ona koja se udaljavaju. Prema tehničkim specifikacijama mora raditi i danju i noću, te u uvjetima smanjene vidljivosti uz infracrveno osvjetljenje koje ne zasljepljuje vozače. Također mora moći očitavati registarske oznake za sve članice Europske unije, te za niz drugih zemalja, među kojima su i Švicarska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska, Ukrajina i Rusija. Niko je umaći neće. Prikupljeni podaci s fotografijom prekršaja, lokacijom, prometnom trakom, smjerom kretanja i izmjerenom brzinom prenosit će se onda u informacijski sustav MUP-a, a sama nabava provodi se u sklopu projekta unapređenja i modernizacije rada prometne policije. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme. Đurđica Ivanković nam bira glazbu do 18 sati, a onda stiže nova ekipa.

5 do 6 je, podsjećam vas, večeras je jedan lijep glazbeni i kulturni događaj, koncert u čast obitelji Dedić Novak. S obzirom na sutrašnju kišu, koncert je pomaknut dan ranije i održat će se večeras u 20 sati na istoj planiranoj lokaciji, trgu Josipa Jurija Strossmayera. Program koncerta na Strossmayerovom trgu uključit će najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovu poeziju te instrumentalne trenutke nadahnute virtuoznošću Matije Dedića. Među izvođačima koji će nastupiti pred zagrebačkom publikom su neka od najvažnijih imena regionalne i domaće glazbene scene, poput Darka Rundeka, Jasne Zlokić, Zorana Predina, Rade Šerbeđije, Matije Cveka, Lee de Kleve, Klape More, Ivane Kindel, Tine Vukov, Marka Tolje, Eni Jurišić, Ivane Husar, Kristijana Beluhana, Gite Hajdar, Maje Vučić, zagrebačkih solista te brojnih drugih. Dakle, iskoristite posljednji vrući ljetni dan i toplu zagrebačku večer. Nene je stigla i preuzima ovu našu sljemensku večernju šihtu. Krešimir Vešnik uređivao je dnevnik, glazbu je birala Đurđica Ivanković, na vijestima ostaje Mario Mihaljević, a za pultom Marijan Čagalj. Ja sam Nikolina Devčić i želim vam ugodan nastavak dana.

Dobar dan, dobra večer, ako hoćete tako, 18 sati, tu smo stavili nekakvu crtu između popodneva i večeri, iako je još jako, jako vruće i daleko je trenutak kad će nam laknuti, u onom smislu da bude malo manje toplo i da se opustimo i od vrućine i od radnog utorka. No, nadamo se onak lijepoj, ugodnoj večeri koju ćemo zajedno provesti, nadam se, ili bar dio nje. Tako da vas pozivamo da ostanete tu gdje jeste na 881. A što ćete čuti večeras na Radio Sljemenu, osim naravno naših vijesti i kasnije kronike dana, pa i opuštajuće glazbe koju zovemo Mjesečeve sjene na kraju druženja. No, prije svega tu je emisija Ono nešto, u kojoj nam danas stiže Ivan Šeparović, stomatolog koji pleše na svili, koji približava ljudima astronomiju, a napisao je i edukativnu slikovnicu po kojoj je nastala predstava. O tome od 6:30, vrlo skoro. Glazbom ćemo ispuniti skoro cijelu večer, a posebno partituru od 8:30. Danas nam stižu Smrdljivi Martini, uzbudljivi rock band koji je proistekao iz Supervala, a najavit će nam koncert na kojem će predstaviti vinilno izdanje svog debitantskog albuma. Za glazbenu kulisu večeri pobrinuće se naš glazbeni urednik Robert Urlić. Marijan Čagalj je tu da se dobro čujemo, da sve tonski štima. Mario Mihaljević i dalje u desku brine o vijestima. Iz studija pozdrav od nas, Luka Kalac i Nevenka Rodić-Erdelja.

0: 18 je i 10. Vijesti. Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikolića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Odluku je objasnio premijer Plenković, a nakon njega govori sam Glavinić.
1: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o potresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš, s obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Idući tjedan održava se Europski tjedan mobilnosti. Manifestacija donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem Zagreba. Promet će u to vrijeme biti zatvoren za sva motorna vozila u Gajevoj ulici od Berislavićeve do Tesline, u Teslinoj ulici od Gajeve do križanja Praške i Zrinjevca, te u Martićevoj ulici od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. Dan bez automobila održat će se u utorak 22. rujna, kada će od 8 do 20 sati središte grada biti potpuno zatvoreno za promet motornih vozila. Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
3: Naše centralno događanje ove godine u nedjelju, do sada je obično bilo na dan bez automobila, ove godine smo ga odvojili da bude u nedjelju, kako bi se što više građana moglo odazvati, što više klinaca, što više roditelja, što više sportaša, rekreativaca, partnera, podržavatelja, svih koji žele na neki način obilježiti održivu mobilnost. Dakle, 20. rujna na Cvjetnom trgu. Od 3 sata kreću aktivnosti, u 4 je rolanje, u 5 je naša žbica, a od 6 do 9 koncert Luzeri Z++.
0: Sport. Britanski odbor za kontrolu boksa odredio je hrvatskom boksaču Filipu Hrgoviću 30 dana izbivanja iz ringa, što je uobičajena procedura koju borci prolaze nakon mečeva. Ova zabrana određuje se zbog velikog broja primljenih udaraca u dvoboju, čime se boksača jednim dijelom želi sačuvati od budućih težih ozljeda. Hrgovićev suparnik, britanski boksač Moses Itauma, dobio je suspenziju od 45 dana. Tijekom nedavnog meča za svjetskog prvaka Hrgović je primio čak 163 udarca, dok je svog suparnika udario 90 puta. Hrgović je postao svjetski prvak nakon iscrpljujućih 9 rundi borbe.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: U prvom dijelu srijede na zagrebačkom području djelomice

0: Za ujutro i pretežno sunčano. Zatim postupno na oblačenje sa zapada s kojim raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom, osobito na večer. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare jak, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.
1: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. U 18 sati i 14 minuta temperatura u gradu 32 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 25%, tlak je 1012 hektopaskala, a na Sljemenu je izmjereno 24 stupnja.

0: 18:30.
1: Ono nešto.
0: Dobar dan, dobro nam došli u prvu ovu sezonsku emisiju Ono nešto. Stigao nam je zanimljiv gost, stomatolog koji se bavi plesom na svili, koji približava ljudima zvijezde i koji je napisao jednu edukativnu slikovnicu iz koje je nastala predstava. Sigurno to nije sve. Čućemo sada od Ivana Šeparovića. On nam je stigao. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
2: Dobar dan svim slušateljima Radija Sljemena. Zahvaljujem se na pozivu i evo nadam se da ću moći djelovati inspirativno na nekoga sa ovim nizom aktivnosti.
0: Da, ono nešto, ako od vas ima više toga,
2: da,
0: neki imaju nešto, vi imate
2: što
0: šta, što šta, reklo bi se. Evo, krenut ćemo od toga, radite dakle kao stomatolog, već
2: tako je.
0: Imate lijepo iskustvo na tom poslu, kako ste se odlučili, što vas je povuklo?
2: Pa stomatologija je moj poziv, radim već 9 godina u privatnoj praksi u Zagrebu. Pa stomatologija je u biti, nisam nikad požalio što sam odabrao stomatologiju, ona je u biti spoj svih nekakvih lijepih karakteristika. S jedne strane je to pomaganje ljudima, s druge strane je to nekakav kreativan manualni rad i konačno u principu je to nekakva, mogu reći, financijska sigurnost koja mi je omogućava da se bavim svim ovim dodatnim aktivnostima.
0: I posebno ste uspješni u tome da razbijate strah kod djece od stomatologa.
2: Pa i kod djece i kod odraslih.
0: Odrasli.
2: Da, dakle, sa vremenom, nekak sa radom i sa pristupom sam uočio, a i kolege s kojima radim, da dosta spretno radim sa ljudima u strahu, da ih sa vremenom polako opustim i u konačnici nam je cilj da dolaze u ordinaciju na redovne kontrole bez nekakvog stresa, bez razmišljanja danima unaprijed da imaju termin i onda u principu je puno lakše s njima surađivati i odraditi terapiju koja je potrebna, a s druge strane im je puno lakše ukazati na nekakve promjene po pitanju oralne higijene koje bi trebali napraviti, odnosno dok su u ordinaciji više toga zapamte kad nisu u strahu.
0: Uh-huh. Da, što se tiče oralne higijene, to je vaša misija, zapravo širite to na razne načine i u vašim drugim aktivnostima i okupacijama.
2: Apsolutno, o tome ćemo, ima prostora za napredak. Da.
0: Je, o tome ćemo još malo kasnije. Nego što ste vi zaključili, zašto se neki ljudi boje zubara? Je li to zato što su vaši aparati ponekad tako neugodno zvuče ili je to taj stolac?
2: Pa ljudi se boje stomatologa, odnosno stomatologije i to je nekakav kolektivni, bih rekao, strah koji je zaostao iz vremena kada je stomatološki zahvat bio traumatičan. Znači iz vremena kada nije bilo anestezije, iz vremena kada su stomatolozi svoj posao odrađivali možda malo manje empatično i onda sad da li je netko doživio konkretno takvo iskustvo ili jednostavno prigrlio tu nekakvu atmosferu koja vlada u društvu da je to nešto strašno, pa se to i danas kotrlja i danas živi u ljudima, u glavama ljudi. Pa to je nešto što svakako naša struka treba adresirati i da u konačnici, kroz koju godinu, s jedne strane riješimo taj javnozdravstveni problem, a to je javnozdravstveni problem jer netko kad je u strahu naravno neće dolaziti ni redovno na kontrole, a onda neće moći ni spriječiti puno stvari.
0: Vi ste na edukaciji i na prevenciji odlučili poraditi i kroz jednu slikovnicu koju ste napisali, kako se zove, Adrijanovo prekršeno,
2: Adrijan i prekršeno obećanje.
0: Adrijan i prekršeno obećanje. Tko je Adrijan?
2: Adrijan je dječak koji je baki dao obećanje nakon što su morali preseliti u grad da će nastaviti redovno prati zube kao što ga je ona učila. Međutim, pod svim obavezama koje su se našle u gradu od jedne druge škole sportskih aktivnosti, a i toga da roditelji nisu stigli sve iskontrolirati, prošli su dani, tjedni, mjeseci kada bi Adrijan znao preskočiti i oprati zube, a to ga je onda koštalo jedne strašne zubobolje, ali u principu ga je dovelo na jednu pustolovinu života, a o kojim detaljima možete pročitati u knjizi.
0: U knjizi, a i pogledati u predstavi. Kako je došlo do
2: tako
0: predstave?
2: Je. Pa predstava je samo još jedan od formata koji sam ja idejno zamislio za ovu priču o Adrijanu. Već neko vrijeme sam pokušavao kontaktirati kazalište koje bi bila zainteresirana za suradnju i tu se javio Mali teatar predvođen Igorom Baksom, pa je evo prije već malo više od godinu dana kreirana predstava Malo obećanje, premijerno izvedena u Zagrebu, imala je još 8 izvedbi diljem Hrvatske, a nadam se da će u sljedećoj godini imati još toliko, ako ne i više.
0: I to nije sve zapravo, priča o Adrijanu ide se dalje. Širi, ide dalje da. I čitaju je i na drugim jezicima.
2: Tako je, moja profesorica engleskog Lidija Štefić je prevela na engleski, tako da imam engleski rukopis, a mamina prijateljica, obzirom da mama Slovakinja, ja sam rođen u Slovačkoj, ju je prevela na slovački, pa tako od sredine kolovoza se slikovnica može kupiti u slovačkim knjižarama na slovačkom jeziku. A jedan dodatni format koji, oko kojeg sam trenutno radostan i nadam se da će se realizirati kroz skorije vrijeme, projekt Šest studio sa Ljubomirom Hlobikom planiramo ostvariti, odnosno isproducirati audio knjigu Adrijan i prekršeno obećanje, pa onda se možda javiti i ostvariti suradnju sa udrugama slijepih i slabovidnih, sa udrugama sa djece sa teškoćama u razvoju. Mislim da bi to isto bio jedan lijepi čin.
0: Da, i tu imate zanimljive ideje za nove predstave i nove načine prezentacije.
2: Apsolutno, ja bih volio da ova priča bude i strip, da bude bojanka. I u konačnici, evo, tu sam na HRT-u, pa volio bi da bude crtani film.
0: Zašto ne? Kakav je osjećaj bio kad ste vidjeli vašu priču pretočenu u predstavu?
2: Emotivno. Ta priča je nastala još za studentskih dana i naravno nije nešto što čitate redovno, pa onda se upoznate sa pričom ponovno. Je to priča o Adrijanu, međutim ima tu dosta nekakvih osobnih momenata sjećanja iz djetinjstva, pa djelo je to dosta emotivno.
0: Nastojite, dakle, odagnati taj eventualni strah od posjeta stomatologu, a vi očito nemate strah od visine, na primjer.
2: Imao jesam, ali evo, svega više gubim, da.
0: Pa dobro, kako ste se onda sa strahom odlučili na ples na svili koji ponekad iziskuje?
2: Pa nije to tako djelovalo visoko.
0: Dosta iznad zemlje.
2: Prevladala je ljubav prema akrobaciji, ljubav prema cirkusu. To su mi drage prijateljice po dolasku na studiju u Zagreb sugerirale da to postoji u Zagrebačkom plesnom centru, pa sam se javio u udruzi Sutoška Vila s Nikolinom Komljenović i tako smo krenuli, to je bilo 2013.
0: I dobro vam je išlo? S obzirom
2: pa dobro nam je išlo, vodili smo treninge, nastupali smo na CSSD Bestu, tako je, na Božićnom balu Lipicanaca, na festivalu Cvijeća u Lipiku, na svadbama, na rođendanima i tako.
0: Dakle, osjećate se dobro u plesu na svili. Koliko tu čovjek treba imati povjerenja da je napravio dosta onih namotaja, da se dovoljno zategnulo, da se neće odmotati u nezgodnom trenutku.
2: Kao i strah od stomatologa se može riješiti samo povjerenjem, tako treba imati u ovome povjerenja u sebe, a to se gradi sa redovnim treninzima. I ako ste redovni, ako ste upoznali svoje tijelo i ako ga slušate, onda znate što možete, što ne.
0: Danas ste u stanju to i najmlađe poučiti.
2: Pa jesam, da, to je isto jedna lijepa suradnja gdje već možda više od 10 godina tijekom ljeta kad sam kod kuće u Orebiću sa Centrom za kulturu Korčula organiziram radionicu Plesa na svilu za djecu, pa tako je bilo i ove godine.
0: Kako dječici ide ples na svili?
2: A dječici ili
0: ono
2: odraslima,
0: baš.
2: Da, nije. Kogod se primi prvi put na svili, to je najčešće možemo biti sretni ako se uspiju popet. Tako da treba nekakvih mjesec dana, dva puta tjedno, da osoba već osjeća malo ugodu u zraku i da može napraviti prvi neki mali trik.
0: A kako je vama bilo kad ste počeli? Niste bili dijete, ali već ste bili
2: bio sam student.
0: Student.
2: Pa evo, uspio sam se popet. Bravo.
0: Odlično.
2: A onda je to krenulo, kažem, kroz tih nekakvih mjesec dana kad vidiš neke koji su već pretrenirali što sve mogu, pa to djeluje inspirativno, motivirajuće. Dolaziš redovno na treninge, pa onda kad kreću trikovi, onda si tijekom dana zamišljaš gdje ide noga, gdje ide ruka, da to onda brže bude na treningu.
0: Puno koncentracije treba za takav nastup.
2: Da.
0: Koji je najbolji savjet koji biste dali nekom?
2: Treba biti redovan. Aha. Treba biti redovan i pratiti nekakav ritam svog tijela. Neko će se popeti do gore za dva treninga, nekom će trebati mjesec dana, ali u principu samo treba biti redovan i uporan.
0: Ovako, kad vas slušam, znači najbitnije je za početak da se uspijete popeti.
2: Da, onda jer nema akrobacija dalje. Na podu. Mislim, može, ali to je već onako dodatna grana suvremenog plesa.
0: Mm-hmm, ali to su onda razni dodaci, razni pokreti.
2: Poze, salta, bacanja.
0: Ne izgleda ni malo jednostavno gledajući od ozdola.
2: A čujte, baš kad netko kaže da izgleda jednostavno, to znači da radite dobro. Mm-hmm. Da se ne vidi napor, da se ne vidi trzanje, grčenje mišića. Tako da evo, kad mi neko kaže da izgleda kao lagano, to je onda uspjeh.
0: Malo ćemo zasvirati pa se onda vraćamo razgovoru s našim gostom. S nama je danas Ivan Šeparović.

0: Slušate Ono nešto. Naš gost danas je doktor stomatologije Ivan Šeparović. Razgovarali smo o slikovnici, o Adrijanu i o njegovom prekršenom obećanju, o tome zašto se i djeca i odrasli ponekad boje zubara, o plesu na svili, čime se također bavi doktor Šeparović, koji je nekoliko puta već spomenuo Orebić. Orebić vam je stalno pri srcu. Često ste tamo?
1: Da, ja sam porijeklom iz Orebića, s Pelješca. Dakle, djetinjstvo sam proveo tamo i...
0: Rođen u Slovačkoj, rekli
1: ste. Da, dakle, mama je Slovakinja, onda smo... kad sam ju možda 2 godine preselili u Orebić, tako da većina tih sjećanja, većina inspiracije za ovo što radim, u principu korijene vuče upravo tamo.
0: I tamo ste počeli gledati u zvijezde.
1: Pa da, priroda Orebića je nevjerovatna. Od brda zaštitnika Svetog Ilije iznad Orebića do mora i arhipelaga između Pelješca i Korčule, koja broji 18-19 otočića, svi ti nekakvi izlasci, zalasci sunca, sve te nekakve nevere i veliki veličanstveni oblaci, sve to djeluje inspirativno, tako da sve te nekakve scene su kasnije pretočene nešto u slikovnicu, nešto u interes za astronomiju.
0: Od kuda ste povukli vaše prva znanja, saznanja o astronomiji?
1: A prva saznanja o astronomiji, pa evo, mama je uvijek bila za to da se kupuju knjige, pa je bila jedna velika enciklopedija u kojoj smo kao prvi odgovor tražili sve, pa tako što se vidi na nebu sam naravno pogledao prvo u tu veliku enciklopediju. Međutim, u to vrijeme o svemiru su bile možda 2 stranice i sa 2 prikaza. Jedan prikaz bi prikazivao sjeverno noćno nebo, drugi prikaz južno, i dosta je teško sa takve nekakve sličice iz knjige predočiti si, odnosno saznati što to vidiš iznad sebe na večer. Pa je to bilo dosta teško. Ali evo, kasnije uz dostupnost interneta se to polako otkrivalo.
0: I onda kad ste dovoljno naučili,
1: uočili
0: na nebu, onda je bilo lako i početi prenositi to na druge.
1: Pa da,
0: to vam
1: apsolutno.
0: Je nekako u krvi.
1: Toliko nekako godina netko traži odgovore i onda u principu uspiješ to sve porješavati, sve slagalice u glavi, onda vidiš, pa to je sasvim lagano, to bi mogao svatko. A s obzirom da znanje treba dijeliti, onda sam organizirao takvu nekakvu radionicu za svoje najbliže prijatelje na početku 2023. Međutim, moram napomenuti da ta radionica koja se zove Pičnik pod zvijezdama, piknik uz piće pod zvijezdama.
0: Da, dakle, Pičnik pod zvijezdama,
1: da.
0: Ja sam mislila da je Tipfeller kad ste
1: Nije.
0: Nam poslali prvi put mail.
1: Ne, ne. To je Piknik uz piće pod zvijezdama.
0: Mislili.
1: Tako je, to nije obična radionica, to je doživljaj.
0: Uh-huh.
1: Dakle, to je doživljaj gdje ljudi dođu uz čašicu prigodnog pića, pogledaju prema nebu i u principu se uvedu u nekakav drugi svijet, gdje ih ja polako upoznajem sa nekakvim teorijskim osnovama dinamike kretanja, pa im sa laserskim pokazivačem pokažem zvijezde, povežem ih u zvješća i ispričam prigodni antički mit koji se vezuje uz navedeno zvješće. Tako da to je još jedan od projekata kojima se bavim. Do sada sam organizirao 20 pičnika. Najljepša suradnja koju moram izdvojiti mi je zasigurno sa Parkom prirode Lastovsko otočje. Oni su u procesu prijave da postanu park tamnog neba. Pa evo, s njima planiram možda i još jedan poseban pičnik gdje bih bio odjeven u klasični antički kostim i gdje bismo, osim promatranja zvijezda, djelovali i na način i na druga osjetila, odnosno na mjestu da se osjete lokalni mirisi lavande, ružmarina i naravno degustacija lokalnog pića i hrane.
0: Za potpun doživljaj.
1: Apsolutno.
0: Nedavno je pičnik bio i tu kod nas na
1: Ponovno
0: Gornjem Gradu.
1: U Zagrebu, tako je. Povodom promatranja Perzeida, čiji je vrhunac bio 12. kolovoza, organizirao sam na platou Gradec ispod Klovićevih dvora jubilarni 20. pičnik. Bilo je 30-ak ljudi, s čim sam zadovoljan. I onda smo bili nagrađeni, osim promatranja noćnog neba i upoznavanja sa zvijezdama, bili smo nagrađeni i zvijezdama padalicama.
0: Lijepo. Koliko zvijezdanog neba mi vidimo u uvjetima ovakve urbane osvjetljenosti, a za koliko smo zapravo uskraćeni?
1: Pa evo, i to pitanje ima nekoliko aspekata. Ljudi misle u gradu se baš ne vide zvijezde. Međutim, za ove nekakve osnove amaterske astronomije, kada se netko tek upoznava, čak je možda bolje da se vide samo ove najvidljivije, lakše se snaći na nebu, tako da iz tog pogleda pičnik mogu održavati u Zagrebu, tako da određene zvijezde se vide i to mi je za glavnu priču, odnosno za glavnu orijentaciju važno. E sad, s druge strane, da, u Zagrebu postoji još jedna vrsta onečišćenja. Onečišćenje je sada aktualna tema, pa osim onečišćenja tla, osim onečišćenja vode, o kojima se sad dosta priča, na pragu nam je još jedno onečišćenje kojeg trebamo osvijestiti, a to je svjetlosno onečišćenje. Dakle, noćno nebo nam je prirodna baština, a s obzirom da su stari ljudi i civilizacije upravo nebo iskoristili za orijentaciju i u prostoru i u vremenu i na tome se temelji naša civilizacija, onda je to ne samo prirodna, već je to i kulturna baština koju bi sasigurno trebalo ostaviti u nasljeđe generacijama koje dolaze, pa treba svakako to kao prvo osvijestiti, a onda i djelovati na način da se pametnije i odgovornije radi i planira kako je javna rasvjeta, tako i ponašanje, odnosno odnos sa svjetlom u kućanstvima.
0: Uh-huh. Jer imamo pravo vidjeti to zvjezdano nebo.
1: Apsolutno, i zvjezdano nebo
0: i to je naša baština, kao što
1: ste rekli. I mliječni put, dakle našu galaksiju, da, koja se u Zagrebu nikako ne može vidjeti.
0: Ali na Lastovu i na Orebiću?
1: O, da.
0: Druga slika se kaže.
1: Na Lastovu, kada sam došao prvi put, iako sam već odradio nekoliko pičnika, ako sam to sve skupa već upoznao, prvi put kada sam došao na Lastovu i kada smo izašli iz auta na Hum, gore na heliodromu, trebalo mi neko vremena da se sorijentiram, jer od tolike količine zvijezda koje su tamo vidljive, za početak je bilo malo teško se snaći.
0: I hoće li Lastovo dobiti onda
1: tamnog neba? Naravno da hoće, evo, čekamo.
0: Hoće li biti još u Hrvatskoj nekoliko tih destinacija parkova, da, u planu?
1: A nisam upoznat sad sa detaljima nekih drugih, ali evo, sa Lastovom imam suradnju već 2-3 godine, tako da njihov rad pratim i jako su angažirani po tom pitanju.
0: Lijepo. Vaš angažman, rekli smo, uvijek ide nekako i u tom pravcu da promovirate vašu struku i stomatologiju i prevenciju, pa i higijenu u širem smislu.
1: Kroz pičnik se to može sa zvježđem zmijonosca, jer zmijonosac u biti predstavlja Asklepija, to je bog medicine, koji je imao među sinovima i kćerima jednu kćer koja se zvala Higijeja, božica higijene, a gdje drugdje se važnost prevencije odgleda više nego u stomatologiji.
0: Ali vi to hoćete primijeniti i na plaži.
1: O, da. Dakle, to je još jedna ideja za projekt koji je za sad samo ideja, ali nadam se da bi možda u suradnji sa Parkom prirode Lastovsko-Otočje to mogli realizirati. Plaže i obale se čiste prije sezone da dočekaju naše goste čistima i naravno nakon duge zime kada je puhalo jugo i to sve donijelo sa pučine. Međutim, mislim da značajno trebamo djelovati i na mindset lokalnog stanovništva da sami za sebe žele da to bude čisti i da to ne gledaju kao pripremu za sezonu. Pa onda bih na taj način djelovao možda sa projektom koji bi se zvao Očuvajmo higijenu plaža. Mogli bismo odabrati jedan dan, dati ljudima vrećice i tko donese vrećicu otpada sa plaže dobije četkicu na poklon. Tako da, evo, čuvajmo higijenu i plaža i zubi.
0: Evo, ne sumnjam da ćete to provesti u djelo, kao i ove sve vaše poduhvate do sada, koje na neki način svi okupljaju i ljude,
1: da, da,
0: oko toga, i djeluje se, evo, u ovom preventivnom smislu. Kad biste trebali nekakav zajednički nazivnik dati ovim svim vašim interesima, dakle stomatologija, prevencija, edukacija kroz slikovnice, ples na svili, astronomija.
1: Spajati na izgled nepovezivo.
0: To je vaša misija.
1: Da, spajati na izgled nepovezivo.
0: Sve se ipak može povezati. To pokazujete kroz vaš rad i rekli smo ne stajete, idete dalje i sa Adrijanom, a vjerojatno i sa ovim.
1: Adrijan ima već napisani nastavak, moram ga doduše tekstualno malo srediti, potrebne su ilustracije pa izdavač, ali to je u principu sve već nešto što sam prošao. Puno ovih različitih, to zvuči različitih aktivnosti, međutim nisu svako vrijeme sve aktualne. Nekak, da kažem, idem niz rijeku i kako sjećam u tom trenutku, aktivira se jedan po jedan projekt. Jer nekad ako baš nešto želiš i forsiraš, a stvari nisu posložene, onda trošiš puno vremena i energije, ne ide. Ovak, sve je tu na stand-by-u i kada se otvore neka vrata, onda brzo uđem kroz njih.
0: Odlično, sve u svoje vrijeme.
1: Tako
0: dakle.
1: Je.
0: Hvala vam lijepa što ste nam danas, evo, barem dio vaših aktivnosti pokazali, odnosno predočili čime se sve jedan stomatolog može baviti ako to radi ovako srčano i ako mu je deviza poveži nepovezivo, kako ste rekli, onda granica nema. Želim vam puno uspjeha i dalje u ovim vašim misijama.
1: Puno hvala na pozivu i evo, rado bih pozvao svakog tko je možda zainteresiran, odnosno ima nekakvu dodatnu svoju ideju nadovezati se na ovo što radim, da se slobodno javi pa da realiziramo još nešto nepovezivo.
0: Može, moramo reći da ste planirali još jedan pičnik sad ovih dana.
1: Jesam,
0: ali
1: planirao
0: vrijeme
1: sam
0: nas je malo
1: u subotu, ali s obzirom na najavljeno nevrijeme koje nam dolazi, mislim da ćemo ga morati odgoditi. Tako da i pičnik ide sad polako na zimski san.
0: Ide na zimski san, ali pratit ćemo dalje kad budete ponovno pozvali na okupljanje pod zvijezdama. Nadam se da ćemo uvijek uspjeti vidjeti dovoljno zvijezdanog neba, ali kako ste rekli, imamo na to pravo. A za danas vam još jednom hvala. Ivan Šeparović bio je danas gost u prvoj ovosezonskoj emisiji Ono nešto.
2: Ono nešto. Ovo je Sljeme.

0: Dobra večer, 19 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikulića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnje na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Odluku je objasnio premijer Andrej Plenković, a nakon njega govori sam Glavinić.
2: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o potresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
3: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Zagrebačka policija pokrenut će kriminalističku istragu zbog izgreda na subotnjem prosvjedu u glavnome gradu. Na snimci se vidi kako zadarski vijećnik Mate Lukić vrijeđa i odguruje prosvjednike. Lukić je potvrdio da je na snimci, ali opovrgava da je bio agresivan. Grad pokreće 60.000 eura vrijedan pilot projekt s ciljem očuvanja zdravlja vida najmlađih kroz nabavu dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo na sufinanciranje u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti osobe mlađe od 18 godina. Uvjet je da dijete, roditelj ili skrbnik ostvaruju pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih odlukom o socijalnoj skrbi Zagreba uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu ZETA, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: To je inače bio amandman SDP-a na proračun za ovu godinu, znači na inicijativu SDP-a. Jer nam je nekako cilj da pomognemo, znači naravno djeci koje su potrebne dioptrijske naočale, ako su iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, pravo na sufinanciranje, znači kao što znate u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti sve osobe mlađe od 18 godina koje ispunjavaju te propisane socioekonomske uvjete i evo vidjet ćemo kako će biti interes.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičarka Matea Štibuhar.
6: U prvom dijelu srijede na zagrebačkom području djelomice ujutro je pretežno sunčano. Zatim postupno na oblačenje sa zapada s kojim raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom, osobito navečer. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare jak, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti koje ste čuli je uredio kolega Mario Mihaljević. A sada više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 30 Celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu 23. Relativna vlažnost zraka iznosi 31%, dok je tlak zraka 1012 hektopaskala.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Bruce Springsteen, Born to Run, ali vi nemojte trčati jer ako ste upravo za volanom računajte na nešto sporiju vožnju jer prema trenutačnom stanju na cestama, kako vidim, gušće je na raskrižju kod kazališta Trešnja, a usporavanja ima i na Zagrebačkoj aveniji. Isto tako jedna važna informacija ostaje i za područje Savske, gdje zbog sigurnosnih razloga i dalje vrijedi privremena regulacija kod podvožnjaka Slavonske i Zagrebačke avenije ispod Savske. Ondje se promet odvija izmijenjeno, pa računajte na dodatno vrijeme. I jedna informacija unaprijed za sutra, od 8 do 20 sati zbog asfaltiranja bit će potpuno zatvoreno raskrižje ulice grada Vukovara i nove ceste, pa će promet biti preusmjeren okolnim ulicama. To biste trebali imati na umu ako sutra krećete raditi iza 8 sati. Također od sutra u 9 kreće nova faza radova na aveniji Večeslava Holjevca, znači od Buzinskog prilaza prema spoju na A3. Istočni kolnik prema gradu bit će zatvoren, a promet će ići dvosmjerno zapadnim kolnikom. Dakle, večeras malo strpljenja na Zagrebačkoj aveniji i kod kazališta Trešnja, a za sutra računajte na promjene na Vukovarskoj i Holjevčevoj. Sretno i polako za volanom.

0: Dobar večer, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će nakon jučerašnjih dvaju nalaza o onečišćenjima zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Varaždinu USKOK objaviti još tri.
1: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili koliko, četiri izvješća. Imamo još ćemo objaviti vrlo brzo još tri izvješća. Istraga je tek počela 25. godine, sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novog glavnog državnog inspektora. Na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Odluku je objasnio premijer Andrej Plenković, a nakon njega poslušajmo i što o dužnosti očekuje sam Glavinić.
2: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o postpotresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
3: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Zagrebačka policija pokrenut će kriminalističku istragu zbog izgreda na subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Na snimci se vidi kako zadarski vijećnik Mate Lukić vrijeđa i odguruje prosvjednike. Lukić je potvrdio da je na snimci, ali opovrgava da je bio agresivan. MUP nabavlja još 40 fiksnih radara i 120 kućišta za nadzor prometa. Novi radari uz brzinu bilježit će i vožnju u suprotnom smjeru, te preticanje preko pune crte. Mogu nadzirati više prometnih trakova danju i noću. Kućišta će biti postavljena na do 120 lokacija, a radari će se među njima premještati. Rok za dostavu ponuda je 9. sljedećeg mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: U prvom dijelu srijede na zagrebačkom području djelomice ujutro i pretežno sunčano. Zatim postupno na oblačenje sa zapada s kojim raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom, osobito na večer. Vjetar slab do umirenju jugozapadni, u okolnom gorju na udare jak, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Mariju Mihaljević. Temperatura u padu, trenutno smo na 25 stupnjeva Celzija, toliko je izmjereno u gradu, na Sljemenu su 22 stupnja, relativna vlažnost zraka je 44% i tlak je 1012 hektopaskala.

0: I evo nas nazad, tko nije bio s nama, samo da vas kratko uputimo, s nama su Lovro Urlić i Noa Klemenčić iz punk rock benda Smrdljivi Martini, koji u srijedu 23. rujna imaju predstavljanje vinilnog izdanja albuma Rafigaster Nebulosa. Jesam, dečki, to dobro rekao i naglasio.
1: Svaka čast.
2: Svoj Nebulosa.
0: Da, imao sam ja iz latinskog tri, tako da isplatilo se. Evo da, hoće li nam netko otkriti što to znači? Mislim, kao ja znam, pa se sad fodiram. Šta znači?
2: To je Smrdljivi Martin na latinskom jeziku, iz enciklopedije i etimologije.
0: Znači, ipak je Smrdljivi Martin, niste otišli na ono da ste Smrdljivi Martini, kako vam je rekao, ako se ne varam, gitarist. A ti strepa je?
2: Da. Mnogo ljudi, zbog jednog čovjeka je se to prožalo u mainstream, da smo mi Smrdljivi Martini, ali nismo.
0: Nismo
1: bili i nikad nećemo biti.
0: Ni promučka,
2: ta jedna osoba zna šta je napravila.
1: Znaš tko si.
2: I mi znamo tko si.
1: I znamo da slušaš.
0: Meni ne bi bilo svejedno da sam taj. Ali ovako, preslušavajući vaše pjesme, ja ne znam gdje ću odakle krenuti, ima svega. Ja bih krenuo u jednom ovako pjesmu koja je priliči našem godištu, to bi bila Pršut i smokve. Kako je došlo do te ideje? Ste bili na ljetovanju, odakle Pršut i smokve? Kreće dalmatinski govor, kasnije lagana muzika. Dajte nam, otkrite malo kako je došlo do toga.
2: Ta pjesma je, ja mislim, od prvih nastala kad je Zvonimir Četvrti Martin došao i kad smo krenuli raditi ono spajati dijelove sva četvorica. Uglavnom, naš prijatelj Franc Sredoja, ako slušaš, budi pozdravljen, je bio rekord, smo imali jednu pjesmu koja se zove Dilema, u kojem pjevamo o hrenu i krem siru. I onda je on došao sa novom idejom kombinacije hrane Pršut i smokve. I ja sam barem napisao tekst na tome. I onda sam došao i krenuo svirat pjesmu i onda je Noa rekao, ej stari, znaš da je to Back to Black od Amy Winehouse.
1: Došao je za klavir, malo da prekinem. Prije smo bili u prostoru, u doslovnom atomskom skloništu na Jarunu i svirali tamo, imali smo neki stari klavir, dođe on i krene svirat akorde, ali praktički u istom ritmu, isti tonalitet. Ja to slušam i cijelo vrijeme pijam melodiju od Amy Winehouse i onda kažem, dobro, ajmo nešto drugo smisliti. Uzeo sam gitaru i nalik na to, ali ne toliko, sam nešto, neke akorde nabacio i onda smo svi skupa to formirali u pjesmu, koja nam je među dražima, i pogotovo ovako studijski, što smo dodavali neke ekstra dijelove poput recitacije. Baš nas je tipa Arsen nas je jako inspirirao za takve stvari i onda smo to napravili, mislim, zapravo pjesmu za tog našeg prijatelja. Rekli smo mu da dođe na sljedeći koncert, da će ju čut, i onda mislim da je zaspao ili tak, da nije došao.
2: Da. Bio je...
1: Ali je čuo.
2: Da. Ali mi uvijek govorimo da je to zapravo pastorala od dvaju ribara.
1: Da.
0: Razgovor ugodne.
2: Ugodan razgovor. Mm-hmm. I dodali smo naravno onu poznatu uzrečicu, nije vruće kolika je sparina.
1: Da, najbitnija.
2: Najbitnija. To je to.
0: To je to.
1: Da.
0: Toliko malo Pršut i smokve, ali odakle, molim vas, dečki, taj gastro izbor od hrena pa do pršuta i smokvi? Jel to imalo...
1: Meni je...
0: Što je prethodilo čemu, prosti?
1: Apsolutno ništa ničemu. Ja ne znam kako sam uopće došao do te ideje hren i krem sir, sam razmišljao, zvučalo mi je dobro. I mi nismo probali do tipa godinu i pol do dve u bend.
2: Da.
1: Nismo probali tu kombinaciju, onda smo probali kombinaciju i...
2: Baš s tim friendom.
1: Da, baš s tim friendom s kojim smo napravili Pršut i smokve.
2: U Eurospinu, da. Na Dubravi smo kupili. Da.
1: Bili smo na Eurospinu, na krovu smo bili, popili smo se.
2: I
1: Da, i tamo smo probali, kupili smo, sad ja ne znam ako je bio, daj me podsjeti, bio kukuruzni ili kukuruzni. Integralni kukuruzni ili... Jesi siguran?
2: Kukuruzni, onaj žuti...
1: Jesi stopo, a koji, jel bio, okej. Okay.
2: Kukuruzni onaj koji kupiš...
1: Čekaj, imali smo nož isto, rezali
2: da,
1: smo.
2: Rezali
1: a da, nije bio narezan, nebitno.
0: Vidjeti, hodate sa nožem za kruh po gradu ili...
2: Pa mislim...
1: A tu i tamo.
0: Tu i tamo, dobro.
1: Da, a stvarno, nikad ne znaš kad će ti zatrebat.
2: Da. Pogotovo ako vragovi odvjetnici dođu u jednom momentu malo naoružani kao... Ne znam, moramo se boriti onda rukama ako nema.
1: Da, jer možeš uzeti nož za kruh i mobitel i ovak dignut ruke u obliku križa i onda će otići natrag u pakao vragovi odvjetnici.
2: Da, to je istina, tako se treba se znati preživjeti u ovom ludom svijetu gdje živimo.
1: Da.
0: Tako je vreba opasno sa svih strana. S obzirom da imate tako pršuti smokve, što bi rekao, zvučite kao dva... dalmatinska dida pomalo. Mm-hmm. I onda imate pjesmu koja se zove Dani moje mladosti. Gdje vam je prošla mladost, dečki, s obzirom na to da imate 22 godine, ako se ne varam?
1: Skoro.
2: 21.
1: Da.
0: O, isprike, 15. veljače je rođendan, tako da kad budete išli na koncert...
2: Sad mi svi znate rođendan i ja znam da znate, vjerujte. Dani moje mladosti, to je bilo, znači, mi smo, ja mislim, prije tog supervala od tog 12. mjesta do, ja mislim, u 6. tom mjesecu 2022. smo imali prvi koncert. Smo bi se nalazili tu i tamo jer nismo, mi smo mislili da će nakon supervala prvog to samo ćemo raspustiti bend i to je to. To je samo trebao biti one time thing. I mi smo de facto radili pjesme po tome kako bi punk band trebao raditi. I u tom momentu, dobro, ono kad imaš 16 godina, onda budeš kao, ja razumijem društvo i politiku. Bio bi onak gledao oversimplified na povijesti i onda ti ono sve se dešava s nekim razlogom i onda kao trebamo se buniti protiv svega i onda je nastalo to Dani moje mladosti i upravo je baš bila namjera da napišem Dani moje mladosti uopće ne čini se kao politički tekst i ona postane politički tekst. Ali na kraju krava nema nikakve veze s vezom kad čitaš taj tekst, ali smiješan je. Dobro je, uvijek se sjetimo tog teksta sa velikom ljubavlju.
1: Da.
0: Zašto, ako smijem pitati?
2: Zašto? Nemam pojma.
1: Pa mi u zadnje vrijeme bi rekao da nekako fantaziramo o starosti. I uglavnom... cijelo vrijeme razmišljamo o tome kako ćemo biti stari, što će se dogoditi specifično u 2070-ima. Već smo imali plan i naslutili da ćemo tad napraviti muzej Smrdljivih Martina, tako da ćemo sve stvari koje nekako imaju nama sentimentalnu vrijednost staviti negdje, ne znam još gdje, možda bi mogli nagovoriti muzej umjetnosti i obrta ako budemo jako, jako pristojni i da dođemo kod njih i budemo i zamolimo ih i budemo jako pristojni.
2: Ali mi još trebamo napraviti našu povijest idućih 49 godina ako me... Ne, da, dobro sam izračunao.
1: Jesi, bravo, dobro.
2: To je istina. Tako da i trebamo ostati živi kao to isto, da možemo napraviti to našo.
0: Polako, dana do dana, nećemo biti preoptimistični svi sa brojnim godinama. Ali otišli smo mi malo, odlutali smo od pršuta i smokava, pa kad smo već toliko pričali o njima, znamo sve kako je počelo, kako je nastalo. Pustimo malo Smrdljive Martine da kažu svoje.

0: ovo je jedna od onih pjesama kada ste u publici da leti polu puna čaša pive iznad vas i poljeva vas.
1: Da.
0: I onda ste u dilemi, ili tako, neko što napraviti, nastaviti sa koncertom, ali možda naši slušatelji nisu čuli jednu od vama dražih pjesama, pogotovo kad je riječ o koncertnoj izvedbi, a to je Dilema. Imate pjesmu koja se jednostavno tako zove Dilema. Otkrite slušateljima koja je to velika dilema bila da ta pjesma dobije gotovo 5 minuta, jer naspram filozofije ova je gotovo flojdovska po trajanju.
1: Da, ma i to je jedna od prvih pjesama koje smo napisali.
2: Ja mislim na prvoj probi.
1: Prvi dan kad smo se našli smo ju napisali, zato što meni je došao refren pjesme, a Lovro je imao tu nekakvu ljubavnu priču ispričanu u versovima. I onda smo odlučili napraviti pjesmu koja se bavi nekako vrlo ono, generičnom ljubavnom tematikom, gdje par je u nekakvoj svađi, čovjek koji pjeva pjesmu ne razumije zašto se svađaju, a zapravo na refrenu shvatimo da oni su cijelo vrijeme u tom nekom spornom odnosu, zato što njegova žena, djevojka, kako što god bila, mu ne želi dodati za kuhinskim stolom hren i krem sir, da si on to može namazati na kruh i potom otići u krevet, zaspat i odmorno se probuditi sljedeće jutro.
2: Da, nama, mi smo uvijek htjeli smijavati te ljubavne stvari, koje ono slušamo cijelo vrijeme na radiju, ono koja svaka zvuči meni jako, ne znam, samo onak užasno cringe, iskreno. I uglavnom ono smo mi rekli, ako ćemo pisat ljubavne pjesme, to mora biti u momentu kad nismo zaljubljeni. Točnije, da nema nikakve, samo onako čisto za frekancija. I znali smo tako još raditi neke koje dan danas ne sviramo, ali ono, cijelo vrijeme je bila ta zezancija da se prepozna da nije ništa ozbiljno. I na kraju, da, ne znam, kad smo svirali na koncertu, ljudi su dobro reagirali, i onda u jednom momentu ekipa se dogodilo da smo negdje svirali, ja mislim u Saksu, i ekipa krene pjevati.
1: Da. To jest, bilo je i trenutaka par puta, jer mislim da je jednom bilo u Saksu, jednom je bilo u Vintage-u u sklopu Supervala, gdje mi bi generalno završavamo s Dilemom, i postala je nekako toliko kultna da bi ju mi završili, ali bi publika nastavila pjevati refren.
0: Wow.
1: Mi bi stali i krenuli se spremat, kao to je to od nas, hvala, doviđenja, odite spavat. I ne, to nam se baš, sjećam se na zadnjem Supervalu kad smo svirali, nam se to dogodilo i bilo je baš jako ono glasno. I
2: taj Supervalu se dogodilo isto ono da, ne samo za Dilemu, ali za dosta pjesama su ljudi znali, ono, kao slušaš i čuješ da ljudi pjevaju s nama. I onda dođe Dilema, mislim, bilo je ono, ima baš jedna slika gdje je bio pun krcat Vintage, i čim smo krenuli pjevati Dilemu su ljudi kao pjevali. Ja se sjećam u jednom momentu da smo se onako Noa ja pogledali i gledali kao šta
1: si ono. Ne, baš se pogledali kad su krenuli pjevati, to je bilo suludo, ne znam, za nas do tad nečuveno, ono, neviđeno.
0: Dečki, vi ste napunili Vintage.
2: A dobro, u sklopu.
0: Tako su tek u sklopu počeli, mislim.

0: Okay.
1: Mislim u sklopu, Supervala, da.
2: Koji su došli, ono...
1: Na cijeli festival slušati sve. A mislim da je bilo i puno ljudi, zato što nekak ti i naši friendovi iz drugih bendova, kako smo se nekak našli, sprijateljili, dosta nas je imalo ili zadnju ili predzadnju godinu taj Superval, smo mogli nastupati zato što smo bili maturanti već. I onda mislim da zbog toga je i došlo ljudi podržat baš, mislim, i nas i svaki taj bend koji je bio među zadnjima kao neki, no, oproštajni moment. I, ma ne znam, bilo je baš lijepo. Baš jako da, lijepo.
2: Jako lijepo, jer smo tad, taman smo, to je tijekom maturi bilo, pa je taman bilo ono, lijepi...
1: Haos.
2: Haos, upravo tako, haos.
0: Ispričajte mi malo o Rocky Off nagradama. To je za slušatelje koji ne znaju, glazbena nagrada koju odlučuju novinari iz svijeta glazbene industrije. Vi ste osvojili u kategoriji Veliki prasak i bili ste nominirani za Porina u kategoriji Novi izvođač godine. Hoćemo se prestati sramiti, malo pustiti, početi se hvaliti time ili da čujem nešto o tome?
2: A čuj, kad tako sad ćemo biti ono što ljudi ne žele da budemo kao...
0: Viš, možeš dobiti nominaciju za Porina da nemaš ljubavnu stvar.
2: Pa čuj.
0: Možemo se vratiti na filozofiju sad.
1: Da,
0: pa,
1: da.
2: Ja se. Samo volim kad je ta nominacija tu i kad je pomalo luda i kad vjerujem u čuda i ne znam kuda idem tu.
1: Da, da, baš sam, baš kad smo dobili vijest da smo bili nominirani, dobili smo video gdje, zaboravio sam ko je točno čitao nominaciju, ali...
2: Onaj pjevač, kako se zove? Filip Rudan.
1: Filip Rudan. Filip Rudan je čitao nominaciju i mi smo bili zadnji očito na kartici i čovjek se nasmio. Dok je čito ime.
2: Čovjek je ovako bio kao Ane Paška, Jako Jozinović, smrlju Martin.
1: Da.
2: I ovako
1: da.
2: Kao šta je. Mi gledamo kao okej. Okay. I Nova je poslao onu glasovnu poruku koja je...
1: Vrlo specifična, samo sam se dero kaj.
0: Da, i, šok i nevjerit.
1: Da, doslovno.
2: Pošli...
1: Za čuda smo poletili.
2: Ja smo... Noa, Nikola i ja i ti naši friendovi i naš friend Miha Crnić koji nam je mixo album smo pošli.
1: Veliki pozdrav Mihi.
2: Veliki pozdrav Mihi.
0: Pozdrav Miha.
2: Pošli smo u krivi put i napili smo se.
0: To ne smijete reći.
2: Pardon.
1: Otišli smo u jednu specifičnu kafanu, birtiju i dobro smo se zabavili.
2: Tako.
0: Eto,
2: je.
0: Da ne budete u dilemi šta je bilo, pustit ćemo vam smrdljive Martine dilemu.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: Evo nas natrag sa smrdljivim Martinima koji, ako ste zaboravili, u srijedu 23. rujna imaju nastup u Vintage-u gdje predstavljaju vinilno izdanje albuma Raffigaster Nebuloza, što je zapravo na latinskom smrdljivi Martini. Dečki, vezano za koncert, ovo nije prvi, dajte malo, opet se sramite, recite gdje ste sve nastupili do sada, jer znam da je, nemojte se skrivati, znam da je popis jako dobar, to su već ozbiljni kilometri nastupa. Ćemo krenuti sa Beer Festom.
1: Da, ja sam samo htio, i možemo nastaviti sa nabrajanjem, jer mi uvijek mama i tata mi kažu da uvijek zaboravim napomenuti da smo svirali u Sarajevu i u Beogradu.
2: Jesmo.
0: To se zaboravi ovako uz put kad nastupiš u drugoj državi gdje
1: ne,
0: te zove.
1: Ne, nego čisto dogodi se to da nas pitaju gdje smo sve svirali i onda krenemo nabrati i onda krenemo pričati priču s nekog koncerta koja je bila luda i onda zaboravimo nabrajanje.
2: Da.
1: A bili smo svirali u Beogradu u Humusu, samo tamo nije bilo humusa, nego samo je...
2: Ni onog koji crvi rade, a taj mi je bolji od onog humusa.
1: Meni isto, da.
2: Da.
1: Probajte, definitivno.
2: Da. Ali smo jeli ćevape u Sarajevu, naravno. Hvala Bogu.
1: Od Zmaja.
2: Da. Obožavamo Sarajevo, obožavamo grad i ljude i hranu, pogotovo hranu.
1: Nadamo se opet nekom Bosnian turu.
2: Da, to definitivno. Ali mislim, osim toga, mislim zato što i pjevamo na hrvatskom, ne znam, mislim definitivno nam je specifično i drukčije kad odemo tako u, mislim, susjednu državu, jer smo navikli nekako na ići svim tam po Hrvatskoj i bili smo i po obali i po nekoj kvazi unutrašnjosti i po nekim otocima. Ne znam, sad mi baš pada na pamet od svih tih koncerata, ja mislim da nam je definitivno neka preokretnica bila Šip, prvi Šip u Šibeniku, na koji se i sad i čak događa. Mislim da kreće, tipa preksutra u Šibeniku.
1: Da,
2: na prvom smo uspjeli nastupat, jer smo tipa pol godine prije smo već imali svirku u Šibeniku, u Azimutu, i jedan od organizatora tamo je rekao da se priča o tome da će započeti se taj novi festival i traže izvođače i kao da pošaljemo prijavu. I odmah su nam rekli, mi smo vam rekli apsolutno, poslali prijavu, prošli smo i bilo nam je super. Cijeli festival je bio baš super organiziran i mislim da nam je jako drag i specifičan koncert zbog toga što smo upoznali novo bračni par iz Australije i njihovog najboljeg frenda koji su bili u Zadru, ako se ne varam, na Medenom mjesecu, što mi je urnebesno da su bili par i njihov najbolji friend na Medenom mjesecu. I došli su i vidjeli su da sviramo, nekak je vidio ovaj jedan lik da sviramo u Šibeniku, na Šipu, a on je nas, sad ja ne znam kak je on lago, ali mislim pre detaljno je govorio neke stvari da bi lago, on je rekao da na putu do posla svaki dan u Australiji, ne znam, u Sidniju, da je on sluša neke onak bendove random na YouTube-u i da smo mu iskočili nekako.
0: Nada.
2: I on nas je krenuo slušat i onda kad je bio u Hrvatskoj je vidio da nastupamo i čovjek je iznao tekstove. Ne zna ni č, meko dž, tvrdo dž od hrvatskog, ali znao je tekstove i bio je u prvom redu i pjevao je, a čovjek je najtipični Australac ikad, visok, nabildan, bilo je baš...
0: Under.
2: Da.
0: Ja sam mislio tu vas hvaliti kako ste nastupili diljem Hrvatske regije. Vi imate fanove u Australiji.
2: Da, jedan specifičan.
1: Ako
2: slušaš ovo, McGregor, mislim da se zove. Veliki pozdrav.
1: Nije McGregor, nego Gregor.
2: Da, Conor McGregor.
1: Conor McGregor.
2: Australski Conor McGregor nas sluša. Veliki respekt, samo da se nadodem, veliki respekt Filipu Hrgoviću koji je upravo pobjedio u boksu. Svaka mu čast.
1: Svaka čast, Filip.
0: Svaka mu čast, ali kad smo oko toga, svaka čast i vama na albumu. Kakva je situacija? Znači, album ste snimili prije nepunih godinu dana, jedno 10 mjeseci. Bismo mogli reći, kada danas ga slušate, imate li nešto s odmakom kada gledate da biste sad promijenili, ste zadovoljni, tako je kako je i neka ostavlja?
1: Ja ga ne slušam.
0: Ti kao ne slušaš svoju muziku kad ideš okolo gradom, je?
1: Zezam se.
2: Joj, kak si
1: smiješan.
2: Kak si šašan.
1: Baš sam ti opulat ono Kurt Cobain, kao ja mrzim svoju pjesmu. Sorry.
0: Kako imaš bolje pjesme od Kurta, pa ih voliš, je li?
1: Da. Ma, daj. Taj Kurt se treba šilat.
0: Au.
1: Nisam okay. Tako, mislim.
2: Da, uglavnom, da, definitivno, kada gledamo na album, i kako smo snimali, definitivno razmišljamo, joj, mogli smo ovo bolje,
1: Da, to nikad nećeš biti zadovoljan sa time što snimiš.
2: Ne 100%, ali mislim da u trenutku i kad smo izbacili, odlučili da mi želimo to izbaciti, da moramo to izbaciti nekak sebi za dušu, mislim da u oči svih tih okolnosti smo dosta zadovoljni.
1: Da. Mi smo taj album snimali ono 2 godine, ne kontinuirano, jer ono, mislim, klinci smo, nemamo pojma šta radimo, nekad odemo, samo prijemo u nekim prijama svojim i ono, imamo i fakseve. Kad smo krenuli smo u srednjoj snimati, onda je to imalo ovada 500 promjena, album vamo tamo. Na kraju smo uspjeli, na kraju smo 2025. se onak našli, ono, a mislim, bilo je neorganizirano zbrda zdola sve skupa, ali klinci smo, kao šta, ne očekuje se ništa baš više od toga, da na kraju smo sretni da je izašlo i da, nadam se, ljudi slušaju, kao, i to je to. Definitivno ćemo za iduće albume potruditi se, naučili smo puno od prvog snimanja, naučili smo kako se snima, radili smo to sve sami. Dobro, friend nam je mikso, ali generalno smo snimali sami. I da, iskustvo za naučit, kao sa svim iskustvima, tako da drugi album će nam se biti dobiti to.
0: Jeste imali onaj trenutak gdje vam je došlo u jednom trenu samo izaći iz studija da vam je dosta svega, kad se nađeš pred zidom, ili koji je bio onaj trenutak kad ste rekli ok, sada snimamo ovu pjesmu, ovo je finalna verzija, jer krenemo li nećemo do 2075. snimiti album?
2: Da, ma, krenuli smo, bilo je puno takvih trenutaka, jer krenuli smo to prvo snimati kao trio, znači Zvone nije bio tada s nama i mi smo njega upoznali tako da nam je on snimao i producirao album, i tako smo se dobro sprijateljili s njim, i onda smo ga doveli u band i krenuli raditi skupa glazbu. Ali što se tiče samog snimanja, baš smo imali trenutke gdje bili smo u tom atomskom skloništu i snimali bi po ono satima, ne bi znali kako je vrijeme vani, ono, svjetla ne bi vidjeli, i onda bi preslušavali pol sata ono, jedan dio pjesme od 3 sekunde, bili kao ne, ovdje nešto ne štima, i onda presnimili i jedan dan nam je sve super, onda se vratimo sljedeći dan i zvuči nam grozno, i da. Baš je ono bilo neka luda, lude promjene u perspektivi. Toliko ponekad ne shvatiš kako je realna slika nečega kad se toliko udubiš u sam proces, i onda kad uzmeš jedan dan da se odmakneš od toga, shvatiš bok te, ovo zvuči baš katastrofa.
1: Da, i malo smo bili dosta dugo u kreativnom burnoutu, jer mi smo se samo bavili s tim albumom, tako da nam je full dugo trajalo da uopće vidimo di ćemo dalje. I kako se zove, ove godine smo se krenuli ono, opet imati probe i raditi na novim stvarima, tako da, da, bilo je momenata gdje samo onak nismo znali šta ćemo dalje, kao, a ono, trebamo snimat, naš ono, i to totalno smo se znali udubljivati u cijeli proces, gdje je ono, gdje smo mogli nekad reći kao, ok, bić, to je to, ali treba sve to iskusiti, ja mislim.
0: Definitivno, upravo zato što ste to iskusili, mene zanima, imate li kakav savjet za neke koji će tek stati pred mikrofon, što se tiče snimanja, mislim naravno savjeti i poput ovog kada se nađu, kada upadnu loop neki, ne znam više gdje izaći, kada stati sa da. Pravljenjem pjesme, odnosno albuma.
1: Pazite se kreativnog burnouta.
2: Da. I eksperimentirajte. Mislim da je ima tonu stvari na YouTube-u, informacija kako specifično snimiti bubnjeve na ovaj način. Ima neka špranca koja se generalno koristi za snimanje bilo kojeg instrumenta, specifično za svaki taj instrument, ali ono, ne znam, ljudi, stavljajte mikrofone u same bubnjeve, umjesto činela koristite mikrofone, ono, ne znam, takve da, nekakve da. Lude stvari što će ti dat možda neki novi zvuk, neku novu perspektivu. I definitivno jedite puno keksi, ja mislim da keksi su bili specifični u našem kreativnom procesu, ja mislim da bez specifičnih slatkiša mi ne bi mogli završiti album i mislim isključivo o keksima, ali ne želim reći brand da vas ne tuže. Iako smo 15 brendova već rekli u ovoj emisiji, ali specifično ovaj ne želim reći.
1: Ali taj brend, ta kutija je danas, smo tijekom snimanja albuma stavili na
2: zid. Nismo mi to stavili.
1: Ne, Nikola.
2: Ne, nije Nikola to stavio. Kutija je sama, mi smo izašli sobe, sva četvorica. Vratili smo se unutra, natrag, i kutija tih slatkiša je bila zaljepljena za strop.
1: Bila je wow. Space Odyssey, naš
2: da.
1: Ono.
2: Da.
1: I mi smo
2: dvije i prva. Poludio, Stanley Kubrick.
0: Koji je imao onu batinu.
1: Da, ja mislim ja. Nikola. Ne,
2: ja sam
1: ne ti si imao. Da,
2: ja sam imao. Skoro sam uništio cijeli studio.
1: Da, ne.
2: Skoro sam cijeli studio uništio. I ne možemo nikako...
1: ne možemo skinuti. Ne možemo
2: da,
1: ništa.
2: Ne možemo skinuti. Koda je onak od čistog olova. Ja ne znam kako to je još uvijek zaljepljeno gore, ako je tak teško, a tak te, ne znam.
1: Bojimo se šta će tijekom drugog albuma za snimanje biti. Da. Moglo bi onak fakat golema čokolada biti da. Na stropu.
0: Mene je malo strah vaših eksperimentiranja, ali ne po pitanju glazbe definitivno. Jeste imali ono D pitanje koje svaki mladi bend ima, na kojem ćete jeziku pjevati? Kako ste se odlučili za hrvatski? Jer evo, bar moj neki dojam je da većina bendova kod nas odluči pjevati na engleskom. Ja iskreno mislim, ako uopće koga zanima što ja mislim, da je lakše napisati pjesmu na engleskom nego na hrvatskom možda.
1: Ovisi kako, kad, mislim...
2: Pa i ovisi što slušaš. Da, mislim, najviše to. Mislim, definitivno slušamo... Mislim, ja bih rekao da većina nas i praktički svi, čak i većinski slušamo i stranu glazbu, ali nekako je bio taj moment inspiracije da radimo na hrvatskom i tak i krenulo. Ali rekao bi da čak i dosta bendova vidim da i preferiraju nekako na hrvatskom pisati. Da na engleskom možda je teže naći publiku, čisto, mislim, ne naći publiku, nego možda usporediti se sa nekim možda stranim većim bendovima koji rade ili slične stvari ili tak nešto, ali mislim oboje nam je primamljivo, ali nekako prvo je nastao bend tako da je nastalo i ime. Ja mislim da ne mreš raditi baš glazbu na engleskom da se zoveš Smrdljivi Martini. Mislim, možemo. Smrdljivi Martini.
1: Ovaj. Pa, ja bih rekao da mi smo barem tijekom srednje i mislim, zapravo mi smo čak i u bendu prije Martina u kojem smo svirali, to još tijekom korone, ono, prvi srednje bio, smo krenuli isto na engleskom prvo i onda smo znali eksperimentirat.
2: Miješali malo hrvatski, malo engleski.
1: To bi, ali tad nismo uopće mi, baš nas dvojica pisali tekstove, ja mislim da smo tek u Martinima mi krenuli...
2: No.
1: Prakticirati sa... I kao na kraju krava hrvatski... Ja mislim da sa hrvatskom pjesom jako je lagano da zvuči onako cringe kad na hrvatskom. Jer ako ti onako najčešće napraviš pjesmu koja ima neku rimu, onda nadodaš neke, mislim, imamo 100 ono, tekstova koje danas ne sviramo, gdje ja kad ih gledam ono hoću se zadaviti šta je to bilo, a kao u momentu ti dođe, znaš, ono, kao ja mislim da svi ljudi koji su pisali ikad da su imali te stvari, to je to kao, ali na kraju krava, da, ovisno šta slušaš i šta hoćeš, mislim, ja ne mislim da bi trebao filozofirati, ja ne mislim da bi trebao u ikojem aspektu pisanja glazbe i to sve skupa, jer ako previše si perfekcionist, ja mislim da bi to moglo malo onak, ne uništiti, ali kao
0: kočit,
1: ali super isto bit perfekcionist u nekim aspektima, tako da, ali kao ja mislim da ne bi se trebalo samo onako budi iskren šta osjećaš u tom momentu i kao ne moraš onako, ne treba sad filozofirati, joj pisat ću u engleskom, pisat na hrvatskom, samo onak uzmi tintu i nalij peru i da. Napiši tekst i to je to.
0: Da, navodno ne treba hvatati taj perfekcionizam, mislim, to je samo, ne znam, slažem se s time što si rekao, treba ga imati kao nekakvu vodilju, ali ako si se uhvatio perfekcionizma, ja mislim da još ne bi album završili, ali spomenuli smo još nešto, malo smo i mi pohlepni s minutama, a pohlepa i dani moje mladosti su dobile spotove. Ja vjerujem da je bilo jako, jako zanimljivo snimati spotove. S vama u jednom spotu glumite umirovljenike, mogli bi se reći. Da. Dajte, opišite malo, dečki, kako je to izgledalo, kako ste probali pretočiti taj dio pjesme koji bi se trebao u sliku, odnosno video, da...
2: Pa, definitivno smo htjeli nešto nadodat samoj pjesmi i, ne znam, barem meni za nekakve ideje koje sam dao za spotove, sam je bila velika inspiracija spotovi od Foo Fightersa, koji ima nekih ozbiljnih, tipa, ne znam, My Hero, on trči neka, ne znam, požar, nešto, i ona ima, ona, ne znam, on ima ona jedna pjesma gdje su na avionu i onda onak
0: Blank
2: Dave...
0: Like This, ja mislim.
2: Da, ili tak nešto. I onda Dave Grohl glumi i bebu, i babu, i sebe, i mamu, i tatu, i bebu, i babu, i sve. I onda je Jack Black tamo isto zbog nekog razloga kao... Isto se na neki način ovaj... se tekst pjesme nadovezuje na te ono minijaturne trenutke u spotu gdje oni izgrade svoju neku priču i onda stave nešto ono kompletno novo ili totalno preokrenu, kak bi mislio o samom tekstu. Pa smo mi nekako išli na tu foru da ima svoju priču. Ili potpuno novu ili vezanu uz pjesmu.
0: Ajmo jedno brzo potezno. Što slušaju Smrdljivi Martini kada ne slušaju Smrdljive Martine? Na broja tipa da idemo na pohlepu, da... ljudima.
1: Pa ono, sve i svašta, iskreno.
2: Jako volimo jednog specifičnog čovjeka, zove se Sai. Da, on nam je jako veliki uzor, barem u zadnje vrijeme njega jako volimo.
0: Da. Ima li neko od glazbenika gdje vas svi, što svi iz benda religiozno gotovo štuju da ste se ugledali na nekoga ili...
1: Yes, Genesis, King Crimson, to jako često znamo, i naravno naš jedan od najdražih bendova Creed.
2: Da.
1: Pjesma One Last Breath je postala himna nama u autima kad idemo prema nekoj, kako se zove... I to je u jednom momentu u našoj ekipi postala ogromna, jer smo jedan put kaverali i to je ono postala...
0: Ma da.
1: Da.
0: Je li to prije nego što je postala hit na društvenim mrežama ili...
2: Pa mislim da je hit na društvenim mrežama, već onak desetak godina.
0: Aha, pa da, dobro, prosti, zaboravio sam da ste hipsteri, prije hipstera bili, kako ste rekli. Moramo se vratiti na pohlepu, jer i... pričali smo o njezinom spotu, a i malo nas već panika hvata jer nemamo baš previše vremena, pa vam puštamo te dvije pjesme. Smrdljivi Martini, pohlepa, a nakon nje panika.

0: temperatura.
1: A uz ovakvu atmosferu u studiju zaboravili smo još reći pokoju glazbenu zanimljivost, ovog puta o prošloj pjesmi Pohlepa koju smo čuli prije Papa Panike. Lovro, izvoli.
2: Ama, htio sam nadodat samo kako mi de facto skoro, barem jedan dug period, smo se maskirali svaki koncert. Ja bi se tu maskirali od, ne znam, od žena do neke tematike, šminkali smo se jako puno i...
1: Dobro ide šminkanje ili?
2: Ne, ali...
3: Imali smo dobru pomoć.
2: Shout out svim prijateljicama koji su nas ikad ovaj, šminkale. I uglavnom, kako onaj taj jedan dobar period, barem zadnjih godinu dana, nismo se oblačili skoro u ništa. Ovaj, šta se nadam, uskoro će se promijeniti, ali i onda smo u tim spotovima zapravo se volili šminka tipa u starce, ovaj, u Pohlepa spotu ja glumim muža i ženu, tako da ima tih ono momenata gdje baš volimo se maskirati u... Da.
3: Da.
1: A ajmo ovako. Spomenuli ste Mudri Brk festival, to je jedan od festivala na kojem ste nastupili, mm-hmm, u Zagreb Beer Fest, Pine Fest, Zlarin Street Music Festival, Kset na Krku, Rock Live i moramo negdje stati, i drugi brojni. A spomenuli ste Mudri Brk zbog jedne stvari, mene zanima što je to, siguran sam da će i slušatelji.
3: Pa Mudri Brk je bio, je specifičan za naš, zato što je i diskografska kuća za koju smo potpisani. I dio smo Mudri Brk obitelji, no što bi rekao bi da smo jako sretni zbog toga i dobili smo dosta dobrih prilika zbog toga, i isto nam i pomaže sad u organizaciji promocije albuma, i sam festival koji se događa u Jelsi na otoku koji se zove Hvar je predivan, zato što događa se u ljetnom kinu koje je jako prostrano, ima i stage i sve i platno na koje se može stavljati vizuale, naravno, i ta atmosfera je samo bila super.
1: I s vama su bili još, znači s nama su u studiju Lovro Urlić, Lovro Urlić, Noa Klemenčić, predstavite nam još Nikolu iz Zvonimira.
3: Ja ću Zvonimira.
4: Nikola Andrašić na bubnjevima.
3: Zvonimir Curiš na lead gitari.
4: Svi skupa čine
3: Smrdljive Martine.
1: Ok, sad ste se sami stavili u ovu situaciju. Dajte mi jednu ploču bez koje Smrdljivi Martini vjerojatno ne bi zvučali ovako.
3: In the Court of the Crimson King.
1: Da. Išto se, kao sam, mogao sam znati, mogao sam vas nanješiti kad ste prvog rok još rekli.
3: Da.
1: Je li ima njihova neka pjesma ili neća druga možda koju biste voljeli potpisati kao svoju?
3: Probali smo već.
2: Imali smo, jedno vrijeme smo imali intro pjesmu koja se zvala Smrdljivi Martini, koja je bila cover od 21st Century Schizoid Man, i mi kad bi radili kavere bi napisali svoje tekstove. Mi smo coverali isto jedan put My Way, napravili smo punk verziju ko Sid Vicious.
3: Coverali smo cover
2: koji je bio cover, nam već.
3: Da.
2: Uglavnom već se znalo i po ovim novim pjesmama gdje više idemo u prog, da, nekako smo napokon doveli naše prave uzore, a ne radili punk koji, eto, niko od nas nije slušao, ali ispalo je dobro, at the end of the day. Mm-hmm. Tu smo nakon 5 godina.
3: Da.
1: Dobri umjetnici posuđuju, a veliki kradu, tako da...
2: To je istina.
1: I šta ste do sada ukrali, ako smijemo saznati?
2: Jako puno stvari zapravo.
3: Da.
2: A basili smo neke easter eggove, onako. Ima jedan dio u jednoj pjesmi na Poleon gdje imamo neki nepravilan ritam što je onako slightly posuđeno od Oči boje meda iz EKV-a.
3: Wow. Dosta ideja nam daje naš ghost writer, koji, evo sad ću reći kako se zove jer nije nam ghost writer, to jest imamo dva. Jedan se zove Sven Bittens, a drugi se zove Aubrey Graham. I njih dvojica, jednog smo upoznali prek Zvonimira, drugog smo upoznali isto prek Zvonimira i mislim već krademo time što nam drugi ljudi pišu pjesme, a mislim da u budućnosti želimo imati potpisano jednu pjesmu sa onako 50 različitih producenata iz ili 100 država i 100 država i po jedan producent i svi se nađemo i onda odemo na burek nakon.
0: Ko Avengers i ono. A oni su na sarmu pošli na burek.
3: Nisu na sarmu, išli su na šawarmu.
2: Aha, da.
3: Steve Brio, kad si gledao film, nas otišli jest sarmu.
2: Da, jesu.
1: Sam poznato kako, Hollywood.
3: Da, kao, da, poznato američko.
2: Bio sam kao kak lud, ono, sa 7 godina. Ja sam 7 godina Avengers imamo. Idemo na sarmu.
3: Da.
1: Ok, pričali ste o izvrsnim koncertnim iskustvima. Ima li onih neših smiješnih, ne baš iskustava koje ističete, a da biste podijelili s nama? Jer čujem da je bilo od sklekova, salta ako se ne varam, i bilo je trenutaka gdje ste vi na pozornici, niste znali kako ćete stati svirat. Sigurno sam da je bilo nečeg i malo light u tome na takvim festivalima, jer festivali su uvijek mjesto gdje se takve akrobacije mogu vidjeti.
2: Pa da, mislim, mi smo imali neku sreću da na nekim festivalima bi došli onako samo 20 ljudi, pa nije baš bilo mjesta za neke ono teške situacije. A bilo je nekih, ono, ne znam, bilo je stvarno momenata to mošpitova i ne znam. Bilo je zanimljivo, definitivno, na nekim koncertima. Inaš, ono, imaš 16-17 godina, nemaš pojma, ono, vidiš da ti frenda isipelare u mošpitu i kako ćemo to popraviti, ali ne znam.
0: No. Saznaćemo u drugom nastavku.
1: Dečki, meni je bio užitak razgovarati s vama.
3: Ne, mi inzistiramo.
1: Smrljivi Martini večeras su nam ostavili svoje pjesme, nekoliko dobrih ploča, dokaz da rock i njegovi podžanrovi, koliko god ga puta proglasili mrtvim, očito još uvijek nalaze nove mlade snage koje ga odluče ponovno izmisliti i prekrojiti, ali po svome kako i treba biti. Hvala Smrdljivim Martinima, pozdrav Nikoli i Zvonimiru koji nam se nisu mogli pridružiti. Hvala što ste bili večeras ovdje, što ste bili moji gosti, što ste došli u studio i hvala vam na ovih gotovo 90 minuta uz Radio Sljeme i puštamo vašu pjesmu Summer nakon ovoga. Za kraj više nećemo filozofirati, neka zasvira muzika.
0: Adios.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Voda iz bunara, zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analiziran je 21 uzorak, a ni u jednom od njih nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, priopćili su iz zavoda. No Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, zbog čega zavod upozorava.
0: Kada se utvrdi mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka, takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu i pranje ruku ili zubi. Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon aktivnog prokuhavanja koje traje 3 minute, s time da mora neprekidno ključati.
2: Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Znači, preostala su još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor, a kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više u prilogu Ivane Šubarić.
3: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
3: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio, a istraga bi se mogla i proširiti.
4: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
3: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju Gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
5: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
3: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
5: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe. To je dosta zanimljiv fenomen. To me podsjeća na zatvorenost nekih sredina prema investicijama. Dakle, niko neće ništa. Najbolje da stojimo da se ništa nigdje ne mrda.
3: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tončij Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
5: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o postpotresnoj obnovi, vodio niz projekata, imamo u njega povjerenja.
6: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
5: Tonči, imam dojam da se puno očekuje od vas.
3: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
2: Osim brige za zdravlje koja je Ličanima najvažnija otkako su otkrivena onečišćenja, opipljivu štetu već trpe i poljoprivrednici. Ljudi se boje kupovati njihove proizvode. U Gospiću je bio Filip Buzov.
7: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznani na potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
8: Mislim da cijeli grad sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
9: Tu na tom silosu gdje je to smeće, to je malo pretjerano. Vode su višlje od toga svega. Moje poruka da se to očisti i svakog građana.
7: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
10: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
7: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kažu, uloži u ekološku proizvodnju, nove kupce više i ne traži.
11: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam troje djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
7: A nova objava USKOK-a i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpad stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
12: Da apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
7: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
0: Stranka MOS problematizira i ono što se događa na području Ličkog Osijeka i poručuje da država mora službeno utvrditi sastav i sljedivost materijala iz tog mjesta, uzeti reprezentativne uzorke te objasniti gdje je završio materijal odvožen s te lokacije. No lokalni prerađivač plastike Neven Plast iz Ličkog Osijeka opovrgnuo je tvrdnje Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, navodeći da njemački laboratorij SGL nije potvrdio podrijetlo uzorka koji je dobio na analizu, te ga nije klasificirao kao opasni otpad. Most odgovara kako nije skrivao da uzorke nisu uzimali djelatnici laboratorija, nego ljudi iz Like, te tvrdi da su građani sami financirali analize zbog izostanka pravodobnih odgovora institucija.
1: Kronika dana.
2: Nakon jučerašnje nerazumljivo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, danas su se oglasili čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Jučerašnje snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili su duboko žalosnim činom. Glasnogovornica komisije poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju. Inače, raste broj zastupnika Europskog parlamenta koji od komisije traže suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa te zemlje. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
13: Ukop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji. Prema tome, europski čelnici iz faze šoka, kako su danas izjavili na društvenim mrežama, postupcima šokiranosti režima u Beogradu, oni konačno trebaju preći u fazu reakcije na ono što uporno godinama radi Vučić i njegov.

0: Zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora inicirati da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, koji je jučer zločinca ispratio gotovo kao sveca, zabrani ulazak u Europsku uniju. Sandra Benčić rekla je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Taj prijedlog predsjednik sabora Gordan Jandroković navodno odbio, ali upozorava na događaje u Srbiji.
1: Mislim da je tu na potezu Europska unija, a prvenstveno jedina zemlja koja je u to uključena, to je Republika Hrvatska, direktno bila tada uključena u taj ratni sukob, prema tome mora stajati za toga, inicirati da se Porfiriju zabrani ulazak u Europsku uniju.
2: Ako Hrvatska nije spremna na to reagirati i reagirati na način koji jasno kaže da vlada u zemlji koja želi ući u Europsku uniju, a ponaša se na ovaj način, dakle tolerira ratne zločine i negira genocid, ne može biti u pregovorima do trenutka dok se ta vlada ne smijeni. I to je Jandroković odbio.
3: Oni pokušavaju iz pozicije agresora doći u poziciju žrtve. Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je i posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Dakle, imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio dvojicu srbijanskih diplomata u BiH nepoželjnima, te im odredio rok od 48 sati da napuste zemlju. Još je jučer Konaković najavio da će Bosna i Hercegovina povući gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu, te da će odnosi dviju zemalja biti svedeni na minimum.
0: Ruske snage noćas su izvele novi naval kombiniranih zračnih i raketnih napada na ciljeve u Kijevu i tako prekinule trodnevno zatišje tijekom boravka američkog izaslanstva. Poginule su tri osobe, a pogođen je i televizijski toranj. Dogodilo se to nakon razgovora američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu, u kojima nije postignut konkretan napredak prema mirovnome sporazumu. Pojedini zastupnici u ukrajinskoj vrhovnoj radi tvrde da su američki pregovarači iz Moskve donijeli ruske uvjete koji su još nepovoljniji nego prije. Evo što o svemu kažu glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
5: Apsolutno, to se može i treba očekivati. Ne zaboravite da smo još davno počeli govoriti kako se sa svakim novim danom pogoršava položaj kijevskog režima. Spremni smo ovdje pronaći kompromis, ali vrlo je važno prepoznati da smo trenutačno u situaciji i položaju u kojima i Ukrajina i Rusija moraju poduzeti određene korake. Ne bismo smjeli očekivati kompromise samo od Ukrajine. Ukrajina je već napravila brojne kompromise.
0: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
5: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Mađarska je od 10 ruskih diplomata koji su bili uključeni u neprihvatljive aktivnosti prema Bečkoj konvenciji zatražila da napuste zemlju. Objavila je šefica diplomacije Anita Orban, ali nije objasnila o kakvim je aktivnostima riječ. Istaknula je da to ne znači da će diplomatski odnosi s Rusijom biti prekinuti, te da Mađarska namjerava nastaviti nužan dijalog. Moskva je najavila odgovor koji će, kako navodi, za Budimpeštu biti vrlo oštar i bolan. Evo što je izjavio mađarski premijer Peter Mađar.
5: Za razliku od prethodne vlade, Tisina vlada neće tolerirati da itko ugrožava suverenitet, slobodu i

0: neovisnost Mađarske. Bude li potrebno, vlada će diplomatskim sredstvima štititi neovisnost i suverenitet zemlje.
1: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Palestinci su zadovoljni tom mjerom, a Izrael je najavio odgovor Londonu. Danja Dubravac.
2: U roku od 6 do 9 mjeseci Velika Britanija uvodi novi sveobuhvatni režim sankcija uz odgovarajuća vjerska izuzeća, najavio je ministar vanjskih poslova Ed Miliband i objasnio da sankcije odražavaju službeno stajalište britanske vlade da je okupacija zapadne obale nezakonita zbog izraelske namjere proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende.
3: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi i doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu.
2: Izrael će na sankcije među ostalim odgovoriti zatvaranjem britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, zabranom ulaska u zemlju nekolicini britanskih dužnosnika i građana te sudjelovanja Velike Britanije u američkoj koordinacijskoj misiji za Gazu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da je potez laburističke vlade poticanje antisemitizma i moralno iskrivljeno miješanje u izbore u Izraelu.
0: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
2: U koordinaciji s Londonom zajedničko priopćenje objavile su Kanada, Francuska, Švedska, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal i Španjolska. Potvrđuju da će uvesti svoja ili poduprijeti europska ograničenja trgovine s nezakonitim naseljima i pozivaju Izrael da zaustavi njihovo širenje i nasilje. Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je SAD obavješteno mjerama.
0: Nemamo nikakvih najava povezanih s odlukama koje donosem i mi, predsjednik, već smo rekli da ne želimo nikakvu destabilizaciju na zapadnoj obali uz toliko toga što se događa u regiji.
2: Međunarodne organizacije već neko vrijeme upozoravaju da se situacija na zapadnoj obali pogoršava u sjeni rata u pojasu Gaze, te da sve prolazi bez veće medijske pozornosti i reakcije institucija.
1: Oko 200 letova u Ujedinjenom Kraljevstvu otkazano je zbog problema u sustavu kontrole zračnog prometa. Luka Birmingham objavila je da problem utječe na zračni prostor na jugu zemlje, te da su zbog toga poremećeni mnogi odlazni letovi. Poteškoće je bilo i u Heathrowu, najvećoj zračnoj luci u zemlji i jednoj od najprometnijih u svijetu. Mjerodavna služba upozorava da će oporavak od poremećaja potrajati. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio objavu više desetaka tisuća dokumenata koji, kako je rekao, pokazuju da se u tom gradu nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. prikrivalo zagađenje zraka. Nakon prvobitnog gustog oblaka prašine, izazvanog urušavanjem tornjeva svjetskog trgovačkog centra, slijedili su mjeseci zagađenja i zaostale prašine, zbog čega su oboljele tisuće stanovnika Njujorka. Ljudi su se razboljeli jer su im oni koji su vodili grad i kojima su vjerovali zapravo lagali. Rekli su im da mogu sa sigurnošću udisati toksični zrak, istaknuje Mamdani. Dokumenti će se postupno objavljivati na internetu tijekom 12 mjeseci, a u njima bi se mogla spominjati i dvojica bivših gradonačelnika, Rudy Giuliani i Michael Bloomberg.
4: U Kusonjama je obilježena 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja ubijenih na blagdan Male Gospe 1991. Toga je dana smrtno stradalo 18 pripadnika A satnije 1. bojne 105. bjelovarske brigade i dvojica pripadnika MUP-a. Njihova su tijela pronađena tek 3 mjeseca poslije u prvoj masovnoj grobnici u Domovinskom ratu u Rakovu Potoku. Tragedija u Kusonjama počela je u vrijeme teških borbi na Pakračkom Kaštelničkom području. Hrvatski branitelji upali su u neprijateljsku zasjedu i sklonili se u kuću u kojoj je počela borba sa srpskim pobunjenicima. Branitelji koji su preživjeli borbu zarobljeni su mučeni i ubijeni. Točno dvije godine poslije tijekom komemoracije od podmetnute mine poginula su još trojica hrvatskih branitelja, a 13 je osoba ranjeno. Kod spomena obilježja u Rakovu potoku položeni su vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega je održan mimohod istine prema kapelici Male Gospe u Kusonjama.
1: Iz sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorili su da se suđenje odgađaju zbog nedostatka zapisničara, a na taj problem upozoravaju već 3 godine od kad je održan dvomjesečni štrajk. Na natječaje se javlja premalo kandidata, a sindikat navodi i da zaposlenik s 40 godina staža prima tek 295 eura bruto više od početnika. Takva je plaća, kako kažu, nedovoljan poticaj za privlačenje i zadržavanje iskusnog kadra. Sindikat ponovno zahtjeva korekciju koeficijenata radnih mjesta u pravosuđu, a njegova predsjednica Iva Šušković kaže da nitko ne bi smio računati na to da će ljudi koji su već jednom 2 mjeseca izdržali u štrajku beskonačno mirno promatrati kako se isti problemi ponovno ignoriraju.
4: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otvorio je radove na cesti koja će spajati sjeverni dio tvornice Đuro Đaković i okolnu gospodarsku zonu sa sjevernom veznom cestom u Slavonskome Brodu. Trebala bi biti gotova za 9 mjeseci. Ministar je pritom izjavio da nikakve žalbe neće zaustaviti novi sustav elektroničke naplate cestarina na svim autocestama.
5: Preko 110 portala je na svim dionicama autocesta. Taj projekt koji je financiran, odnosno sufinanciran od Europske unije, ide svojim tijekom i mi predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine.
4: Hrvatske vode obilježile su 150 godina organiziranog upravljanja vodama. Na svečanosti u njihovu zagrebačkom sjedištu o dijelu aktivnosti govorio je generalni direktor Zoran Đuroković.
6: U proteklih 10 godina izgrađeno je gotovo 6000 km kanalizacijskih kolektora, 5000 km vodoopskrbne mreže, 118 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, više od 300 km nasipa, što sve treba učiniti našim građanima život zdravijim, sigurnijim. Naravno, usled klimatskih promjena moramo raditi i nadalje, moramo pripremiti se za boru protiv suša. Vidimo da su tolike ekstremne promjene i danas u ovom trenutku rijeka Sava je u Županji dostigla novi povijesni minimum od -108 cm. Još uvijek smo u razdobljima ekstremno niskih vodostaja. Evo, konačno je najava u idućih nekoliko dana novih kiša, pa se nadamo da će naše rijeke oporaviti.
4: Sport. Marko Šivak.
7: U tijeku su 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Igraju se druga poluvremena u Madridu, Portu, Dortmundu i Lilu. Evo i trenutačnih rezultata. Real Inter 2-0, Porto Manchester City 0-1, Borussia Villarreal 1-0 i Lille Betis 2-3. U ranijem terminu AEK bolji od Laska 1-0, a Aston Villa slavila je na gostovanju kod Klub Briža 3-2. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju u Baranji kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Sutra na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. A sutra će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka igrati rukometaši Zagreba, kojima u goste stiže Celje. U skupini će još igrati PSG i Olborg, a samo prva dva sastava izborit će iduću fazu natjecanja. Stoga Manuel Štrlek naglašava.
8: Nova Liga prvaka u ovom formatu dosta rano počinje, već 9.9. i to sa jednom, ajmo reći po meni, najbitnijom utakmicom s Celjem, koja će puno stvari odrediti, tako da nam je to stvarno ono veliki imperativ, tu pobjeda, i s tom pobjedom se otvaramo mnoga vrata.
7: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Najučinkovitija u redovima Koprivničanki Šimara sa 7 pogodaka, kod gošći 6 golova Petrović. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu dvojica hrvatskih tenisača tijekom noći će pokušati izboriti četvrtfinale igre parova. Mektić i Amerikanac Krajček igraće protiv Talijana Vavasorija i Bolelija, a Pavić i Salvadoraca Revalo za suparnike će imati Austrijanca Midlera i Australca Polmansa.
9: Vremenska prognoza.
4: Mateja Štibuhar.
10: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom tijekom jutra uz mjestimično umjereno na oblakom te danju vruće. Vjetar je bio slab na istoku, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu i predjelima uz njega većinom jugozapadni. Najviša je temperatura bila uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti i u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviše između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jaki, moguće olujnim vjetrom, dok na sjevernom Jadranu u četvrtak postoji mogućnost i za grmljavinsko nevrijeme.
9: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Voda iz bunara, zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić. Uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
9: Prvi program. Radio Sljeme.
11: Evo nas na prvom programu Radio Sljemena. Dvije minute su, sad je to već jedna minuta, do pola 11. Nakon kronike dana, temperatura se spustila za stupanj, trenutno 23 stupnja u gradu, 22 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 48%, a tlak 1012 hektopaskala. Svi pričaju o promjeni vremena koja stiže sutra, pa evo prognoza sutrašnja za Zagreb i okolicu kaže u prvom dijelu dana djelomice, a ujutro je pretežno sunčano, a onda sa zapada stiže postupno na oblačenje, raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pritom ti pljuskovi mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom, posebno navečer. Vjetar će inače biti slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare i jak, a u noći na četvrtak u okretanju na sjeverni. Najniža temperatura sutra od 15 do 18, a najviša dnevna opet visokih 32 stupnja.

Pjeru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Da ih danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

prije nego što uđemo u posljednji sat ovoga utorka, dok se ne pretvori polako u srijedu, uskoro, pozdravit će vas večernja ekipa. Kako ljepše uploviti u smjeru novoga dana nego uz mjesečeve sjene, pa ostanite s nama i dalje. Večeras Jelena Balint bira ono što se sluša na mjesečini. Marijan Čagalj je bio za tonskim stolom, Robert Urlić nam je birao glazbu, a Mariju Mihaljević vijesti. A s vama su bili i Luka Kalac i Nevenka Rodić-Erdelja. Svi vam želimo ugodan nastavak večeri i ugodan počinak.

sjene nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Evo nas zajedno na početku još jednih mjesečevih sjena u kojima se družimo svake večeri od ponedjeljka do petka. Utorkom obrađujemo različite stilove, a glazbeni nas vremeplov često vodi kroz glazbu prošlog i sadašnjeg stoljeća. Ovaj put donosimo kompilaciju za opuštanje, osvježavajuće i lagane teme različitih suvremenih glazbenika i producenata. Obojat će nam ove mjesečeve u chill out, down tempo, lounge note s utjecajem korijena jazza. Pa ugodno se smjestite i uživajte. U prvom nam bloku prvi svira irski glazbenik, producent i vokalist Steve Downes u skladbi koju sam potpisuje Asunder. Zatim slijedi jedan brazilski klasik, ali u obradi jazzanove. Jazzanova je njemački DJ-evsko-producentski kolektiv sa sjedištem u Berlinu. Oni njeguju nu jazz, chill out i latino jazz stilove. Treća u prvom bloku zove se Deeper Waters. Izvodi je, a i autor je Joe Dukey, vokal iz novozelandske grupe Fat Freddy's Drop. Njegovo je pravo ime Dallas Tamaira. Novo umjetničko ime, Joe Dukey, potječe od oca, Joe-a, također pjevača, te njegovog djeda, glazbenika koji je po Duke Wellingtonu dobio nadimak Dukey. U ovoj skladbi Deep Waters Joe Dukey je ostvario suradnju sa američkim producentom Matthewom Chicoenom, kojem je pak umjetničko ime Rick Lowes. Nakon njih slušamo i pjesmu Everyday koju potpisuje i izvodi danska kantautorica Kendra Lu i njezin sastav The Miracles. I peta u ovom prvom bloku Seven Nation Army. Prva je to pjesma na albumu Elephant popularne američke rock grupe The White Stripes. Oni su je objavili kao singlicu još 2003. A pjesmu, dakle, potpisuje Jack White iz White Stripesa. A pjesma je, naime, dobila i nagradu Grammy kao najbolja rock pjesma. No, mi ćemo je u današnjim mjesečevim sjenama slušati u jednoj obradi. Riječ je o sastavu The Dynamics, kolektivu iz Francuske koji njeguje reggae, soul i dub. Pa idemo redom.

Bio je to veliki hit Seven Nation Army iz 2003. ali ovaj put u obradi francuskog kolektiva The Dynamics. Prije njih slušali smo i dansku kantautoricu Kendru Lu, zatim novozelanđanina Joa Dukea u suradnji sa američkim glazbenikom Rick Lowsom, pa smo slušali i sastav iz Njemačke Jazza Nova i na samom početku jednog irskog producenta i glazbenika, on se zove Steve Downs. Večeras se u mjesečevim sjenama opuštamo uz lagane teme različitih suvremenih glazbenika i producenata. Ovaj sljedeći blok nastavljamo uz nizozemski kombo sastav Dutch Rhythm Combo u njihovoj autorskoj skladbi Cartagenera. Na njih se nastavlja DJ i producent iz Los Angelesa, gitarist koji se umjetnički zove Ritma. Njegovo je pravo ime Etienne Stelin, a njegov najveći uzor u svijetu džeza je Miles Davis. Nakon njega slijedi Una Mas Trio, čiji se stil temelji na uzorima iz kubanske salse i američkog soula. Uz pjevačicu Bajku, Una Mas Trio slušat ćemo u pjesmi Clear as Water. Nakon njih slušamo i The Funky Lowlifes. Riječ je o londonskom duu kojeg čine Gary Banks i Jonathan Whitehouse. Oni su ovaj duo osnovali 1998. te od tada produciraju za velika imena kao što su Dizzy Gillespie, Mark Rae ili pak Masters at Work. No mi ih ovaj put slušamo u njihovom autorskom uratku koji se zove Irreplaceable. Posljednja u ovom drugom bloku skladba donosi glazbeni miks španjolske, andske i afričke tradicije. Radio Kijada je riječ o još jednom elektroprojektu koji su osnovali Christoph Miller iz popularnog Gotan projekta te jedan peruanski udaraljkaš Rodolfo Mnoz.

Miks španjolske, andske i afričke tradicije u modernoj elektroprodukciji donio nam je duo Radio Kijada. Prije njih slušali smo i duo The Funky Lowlies. Zatim smo slušali večeras u mjesečevim sjenama i Unama Astrio. Zatim Ritmu i Dana Boysija te Dutch Rhythm Combo. Ove smo mjesečeve obojali ambientalnim glazbenim ostvarenjima modernih glazbenika i producenata ovoga stoljeća. Klasični glazbeni stilovi poput bossa nove, džeza, funka, R&B-a, soula, hip-hopa, regea, a sve producirano u ovaj novi elektrozvuk. U istom tonu nastavljamo do kraja večerašnjeg termina za mjesečeve sjene. Pa tako slušamo Protasova. Riječ je o njemačkom producentu Stefanu Fusu. Nakon njega slušamo jedan kolektiv iz Kalifornije. Oni se zovu Fortitives, a skladba je Don't Turn It Off. Zatim slušamo i pjesmu I Can't Give You Up, koju potpisuju izvode Smooth and Terrell. Riječ je o britanskoj grupi koji sviraju, kako oni sami kažu, Northern Funk. Suvremeni spoj funka, soula, njihove sjevernjačke duše, hip-hopa i elektronike. Ovaj sastav čine Jonathan Scott Watson i John Terrell. Nakon njih slušamo i Bena Vesbića. Riječ je o još jednom britanskom producentu i DJ-u koji njeguje house, soul, jazz i hip-hop glazbu. Slušat ćemo ga u njegovoj autorskoj So Good Today. I za kraj, njujorški glazbenik i producent Bing G. Ling, koji je surađivao s velikim imenima kao što su Brian Ferry, Franz Ferdinand, Simeon Mobile Disco i grupa Gossip. Slušat ćemo također jednu njegovu autorsku koja nosi naslov Home. I toliko za ovu šetnju 21. stoljećem u ovaj kasni sat. Laka vam noć i ostanite u Sljeme. A do sljedećeg susreta pozdravljaju vas ton majstorica Lana Deban i urednica Jelena Balint.

Ja som tebi samom broj, rijetka porculanska figura. Ti si genijalna cura, kažu da pristajemo. I kada ne vidim što je po srijedi, izvana izgara, a iznutra bljedi. Ne trebamo pričat, ja već znam što slijedi. Ova priča je stara, znam joj početak i kraj. Ova priča je stara.

posjeti. Lijepe stvari kratko traju, neka vam zvijezdica put osvjetli. U vašemu kraju, a sad ušuškaj se i spavaj, baš kao što ću ja.

Tamo ćeš već stići, sjeti se dana djetinjstva i pikula. Eto već na život liči, tamo gore dobro poznaju snove i vraćaju lica nam draga. Zato pusti me da sanjam, da treperim, da sam lagan.